0: klasīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts, es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav, ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: deksme, un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu, un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu, ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras, es sapratu, ka Jēzus ir manī. Ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojis, viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir autovadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāve un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku urdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas arī jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ. Man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, ja es apsolu, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, 7:02. Ir 4. diena, 21. maijs. Šajā rītā kopā ar jums esmu es, Jākaps Cēmers un Kristīna Solaha.
1: Un šo jauno rītu sāksim, kā ierasts, ar lasījumu no Bībeles. Šajā rītā, lai skan vārdi no Jāņa evaņģēlija no 6. nodaļas, sākot ar 35. pantu. Jēzus sacīja viņiem: es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Bet es jums esmu to sacījis, jūs to esat redzējuši, bet neticat. Katrs, ko Tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Bet tā ir mana sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā pastarā dienā. Jo tāda ir mana Tēva griba, lai ik vienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, un es viņu celtu augšā pastarā dienā. Tad jūdi saka kurnēt par Jēzu, ka viņš bija sacījis: es esmu maize, kas no debesīm nākusi. Un sacīja: vai šis nav Jēzus, Jāzepa dēls, kā tēvu un māti mēs pazīstam? Kā tad nu viņš saka: es esmu nācis no debesīm? Bet Jēzus atbildēja viņiem: nekurniet savā starpā, neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk Tēvs, kas mani sūtīs, un es viņu celšu augšā pastarā dienā. Ir rakstīts praviešos, un tie visi būs Dieva mācīti. Ik viens, kas Tēvu ir dzirdējis un no viņa mācījies, nāk pie manis, nevis it kā kāds Tēvu būtu redzējis, kā vien tas, kas pie no Tēva nācis, tas Tēvu ir redzējis. Patiesi, patiesi es jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu dzīvības maize.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies Tev, Jēzu, par Taviem vārdiem, kurus Tu mums atgādini, ka Tu esi dzīvības maize, ka Tu esi maize priekš mums, ka Tu mūs vādi, ka Tu gribi, lai nāk pie Tevis visi, ka Tu aicini un vēlies, lai nāk pie Tevis visi, kuriem ir grūtības, kuri ir nospiesti, kuri ir izsalkuši un izslāpuši. Jēzu, atgādini mūsu sirdīm tos vārdus, kurus Tu esi teicis, kas jau ir gulušies mūsu sirdīs un kurus Tu šodien saki. Un piedod mums, kad mēs neticam, tiešām mēs atzīstam, ka Tavu vārdi ir patiesi. Ka ir tas izaicinājums neticēt, jo mēs redzam ko citu. Mēs redzam ar fiziskām acīm, bet palīdzi mums redzēt ar garā acīm. Redzēt to, kas ir neredzamais, ko Tu mums esi atklājis un darījis zinām. Palīdz mums stāvēt ticībā šodien un pieaugt, vēlēties pieaugt ticībā dienu no dienas. Ticēt Taviem vārdiem, lai tie izšķīdināti tiek mūsos ar ticību. Debes Tēvs, mēs Tev lūdzam, lai Tu cel Latvijas draudzes, lai Tu cel Latvijas draudzes ar savu spēku, nevis ar mūsu gudrību, nevis ar mūsu pašu projektiem, bet ar to, kas nāk no Tava gara. Jo Tu zini, kas ir Latvijai vajadzīgs šajā laikā. Tu zini, pēc kā cilvēki ir izslāpuši un izsalkuši, kas viņu dvēselēm ir vajadzīgs. Debes Tēvs, palīdz mums būt par derīgu sāli, lai tajā vietā, kur ir vajadzība, Tava draudze var nest un dot atbildi. Debes Tēvs, palīdz mums būt tiešām šai pilsētai, kas ir kalnā, kuru Tu esi licis kā pilsētu kalnā, kuru Tu esi licis kā gaismu. Lai mēs tiešām esam gaisma, kas ir derīga un kas spīd, kas rāda ceļu. Un Debes Tēvs, palīdz mums nest Tavu vārdu. Ticēt, ka tiešām tie, kas nāk pie Tevis, tiem neslāps ne mūžam, bet ka tas, ko Tu viņiem dosi, kļūs par avotu, kas vērd mūžīgai dzīvībai. Ka mēs ar to varam dalīties pēc tam tālāk ar citiem un būt par svētību citiem. Debes Tēvs, palīdz mums satvert to, kad ne mēs paši sevi esam izredzējuši, bet Tu mūs esi izredzējis. Ne mēs paši spējam sevi darīt cienīgus, bet Tu mūs dari par cienīgiem. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu esi izdzēsis visu parādu rakstu, kas pret mums tika vērsts. Ka katram ir pieejama šī brīvība šodien. Ka katram ir pieejama brīvība no grēka varas, lai šodien varētu dzīvot atjaunotai dzīvei. Jo Tu uz brīvību mūs esi aicinājis. Un Tu mūs, Jēzu, esi atpircis, lai mēs būtu par Taviem lieciniekiem līdz pat pasaules galam. Lai kas ir gaidāms, tajās situācijās Tu esi mūs radījis, lai mēs būtu par lieciniekiem. Tad, lai tas skan un rezonē mūsu sirdīs, kad šim laikam mēs esam radīti, ka šim laikam Tu esi mūs radījis, lai mēs būtu par lieciniekiem. Nevis tikai par lieciniekiem ar vārdiem, bet arī ar spēku. Par Tavas realitātes lieciniekiem. Tāpēc Tavs modina mūsu sirdis. Svētais Gars dod šīs alkas pēc Tava vārda patiesības. Šīs slāpes redzēt to, ka Tavs vārds ir dzīvs un darboties spējīgs. Arī šodien, arī pat šajā brīdī, viss vārds ir dzīvs un darboties spējīgs. Tāpēc Tavs, lai deg mūsu sirdis, Tava gara ugunī, lai mēs esam gara pilni, nevis iztukšoti, nevis piepildīti ar visādiem sārņiem, bet tiešām Tava gara pilni, lai mūsu sirdis plūst un pāri plūst pateicībā un patiesības atziņā. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pāri mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Labrīt! Šajā brīdī 7:15 minūtes. Laiks brāļdraudzes lozungiem. Dieva vārds katrai gada dienai. Brāļdraudzes izvēlēti svēto rakstu vārdi no vecās derības un jaunās derības tieši šodienai 21. maijam. Vecajā derībā no psalmu grāmatas 150. Psalms 2. Pants. Slavējiet viņa varenos darbus, slavējiet viņa bezgalīgo dižumu. Un jaunajā derībā vēstule kolosiešiem 3. Nodaļa 16. Pants. Ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas.
1: Un 3. Rakstu vieta no vēstules ebrejiem 9. Nodaļas no 1. Līdz 10. Pantam. Bija jau gan arī pirmajai darībai kalpošanas noteikumi un laicīga svētnīca, jo telts tika uzcelta priekšējā, kurā bija svečturis un galds un skatāmās maizes. Šī tiek saukta par svēto vietu. Bet aiz otra priekšskara – telts, kas tiek saukta par vissvētāko, kam zelta kvēpināmais altāris un visapkārt ar zeltu pārvilkts derības šķirsts, kurā bija zelta trauks ar mannu un zaļojošais Ārona zizlis un derības plāksnes. Pāri par to godības ķerubi, kas apēnoja salīdzināšanas vāku. Par tiem tagad nav jārunā atsevišķi. Bet pastāvot šādai kārtībai, priekšējā teltī vienmēr ieiet priesteri izpildīt kalpošanu. Bet otrā, vienreiz gadā vienīgi augstais priesteris ne bez asinīm, ko viņš upurē, par sevi pašu un par tautas neapzinātiem grēkiem. Ar to svētais gars aizrāda, ka ceļš uz svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā telts, kas ir tagadējā laikmeta līdzība. Saskaņā ar to tiek upurētas dāvanas un upuri, kas nevar padarīt pēc sirdsapziņas pilnīgu to, kas kalpo. Bet tie ir tikai ēdieniem, dzērieniem un dažādām mazgāšanām uzlikti miesīgi likumi līdz pareizas kārtības laikam. Tie bija brāļu draudzes lozungi, Bībeles rakstuvieta izlase šodienai, 21. maijam.

0: Labrīt!
1: Labrīt, pulkstens 7.25.
0: Jā, 21. maijs, 4. rīts, Jākaps un Kristīna šeit ir radio studijā, radio rīta programmā. Un kāds rīts, Jākap, tev ir bijis līdz šim ārpus studijas telpām?
1: Ļoti labs. Nu, ka...
0: Bija tā, jā, satinis ciešāk jakā vai tomēr juti tādu jauku pavasarīgu mieru un siltumu?
1: Pavasarīgs dzestrums, teikšu
0: jā,
1: tā. Pavasarīgs dzestrums.
0: Vairāk uz to dzestrumu un arī kādi varbūt mazliet nokrišņī, smicināšana vai neliela vārdē. Tur savs viss.
1: Nē, nu visur tāpat kā Rīgā. Nu, es jau nezinu visur, bet, nu, protams, viss ceļš bija tā kā Rīgā tāds viegla migliņa.
0: Viegla migliņa, mazliet mitrs, mazliet dzestrs. Jā, tiešām, vai visur tā kā Rīgā un Lielvārdē, tas ir jautājums, uz ko noteikti var atbildēt mūsu klausītāji. Ir kādi jūsu novērojumi, kādi laikapstākļi ir jūsu pusē rītā tieši šobrīd, tad jūsu ziņas priecāsimies sagaidīt. Bet, ja raugāmies meteorologu datos, kāds ir bijis laiks Latvijā aizvadītajā naktī, tad viszemākā gaisa temperatūra, visaugstākā nakts aizvadītajās stundās ir bijusi Lilastē, tur tikai 0 grādu. Savukārt vissiltākā aizvadītā nakts ir bijusi Dagdā, un Dagdā reģistrēti plus 12,6 vai plus 12,9 grādi. Tur arī meteorologiem domas dalās.
1: Jā, nu tuvāk rītam, protams, temperatūra lielāka.
0: Jā, un šobrīd Rīgā savukārt ir tikai plus 1 grāds, varbūt nu jau mazlietiņa siltāks, bet tādas mākoņienas debesis un jā, diezgan dzestrs, diezgan mitrs pavēs rīts.
1: Es palabošu, tagad Rīgā ir plus 12 grādi.
0: Nu, kā tad tā?
1: Jā, uz Latvijas autoceļiem ir normāli braukšanas apstākļi, dažās vietās ap Rīgu gan var trāpīties remontdarbi.
0: Tagad... Tas nozīmē, ka autovadītājiem jābūt piesardzīgiem, uzmanīgiem šajā laikā, bet tie, kas klausāties mūs šobrīd esot pie radio stūras, lai jums ir tāds dievs svētīts un labs ceļš klausoties mūziku, klausoties arī mūsu piedāvāto jautājumu sarunām un varbūt ierunājot kādu audio ziņu un piedaloties mūsu sarunā, jo priecājamies gan par jūsu rakstītajām ziņām, gan arī par audio ziņām.
1: Es domāju, tagad padalīsimies ar vienu jautājumu.
0: Nevis ar diviem uzreiz.
1: Nevis ar diviem uzreiz, varbūt drīz sekos nākošais. Bet tad šī rīta jautājums jums, kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā?
0: Jā, kāds grūts eksāmens, kas ir iespiedies atmiņā līdz pat šim brīdim, nu zināms, ka šobrīd daudziem eksāmeni notiek pilnā sparā. Var jau būt, ka tās atmiņas ir pavisam svaigas. Tieši šobrīd ir kāds grūts eksāmens.
1: Jā.
0: Bet varbūt jāparakājas ir dziļāk savās atmiņās.
1: Cik nu kurš spēja?
0: Jā.
1: Cik nu kurš spēja? Nu tā kā sadalīsim mazliet to uzdevumu divās jā. Daļās. Un tagad...
0: Šo eksāmenu, šo pārbaudes
1: arī šo eksāmenu, šo varbūt grūto tādu
0: jautājumu.
1: Atmiņas pārbaudi,
0: ja? Jā.
1: Tātad jautājums jums, kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā? Numurs 2544-2288.
0: Gan ziņas, gan WhatsApp ziņas, gan audio ziņas gaidām arī mūsu mīļos klausītājus šoferīšus. Perfect was a race with the finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

0: Labrīt, 7:32 minūtēs, protams, ka mūsu pastāvīgais un uzticamais klausītājs Jānis no Dobeles, mūsu laikapstākļu korespondents Dobeles pilsētā ir uzrakstījis ziņu. Labrīt, Kristīna un Jēkab, Dobelē plus 10 grādi rīta mākonīšu uzmanību. Dobelē ceriņu epidēmija. Tā raksta Jānis no Dobeles. Visi, kuriem ir iespēja dodieties uz Dobeli, pieredzē to, ar ko raksta Jānis. Savukārt Maija ir atsūtījis WhatsAppā brīnišķīgu krāšņu fotogrāfiju no vakardienas saulrieta pie jūras. Maijai, paldies! Jā, tie, kas bijāt pie jūras vakar, noteikti redzējāt kaut ko ļoti, ļoti skaistu. Vakar esot Rīgā, man tik ļoti būtu gribējies būt pie jūras.
1: Vai tās bija sarkanīgas debesis?
0: Jā, es to parādīšu, kā Maija to redzēja. Ja nu gadījumā mums vēl kādi jūrmalnieki klausītāji, nu jums arī iespēja mums atsūtīt kādu fotogrāfiju. Savukārt jautājums, kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā? Un jau esam saņēmuši pirmās ziņas, bet par atbildēm pēc kāda brītiņa.

0: Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais dakteris, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildu uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.
1: Pulkstens ir 7.39, pavisam drīz turpinām šī rīta tematu, kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā. Ar savu pieredzi varat dalīties uz numuru 2544 228 8. Turpinām pēc šīs dziesmas. I've got

0: Tikko dzirdējāt Brendona Leika dziesmu, tev ir labi plāni.
1: Labi plāni Dievam ir par mūsu dzīvi, kaut arī eksāmenu laikā bieži vien par to var būt. Kādam arī šaubas eksāmenu laiks ir grūts laiks un īpaši mīļa sveicieni visiem tiem mūsu radio klausītājiem, kuriem tieši šobrīd ir eksāmeni pamatskolas beigšanā, vidusskolas beigšanā vai augstskolā, universitātē vai varbūt arī kādi citi dzīves eksāmeni.
0: Vai jau kāds tāds uzrakstīja, kuram jau ir eksāmeni?
1: Kuram jau šobrīd ir eksāmeni, gluži nē. Tie, kas mums ir jau šobrīd uzrakstījuši ziņas vai atsūtījuši audio ziņas, tie ir klausītāji, kuri pateicoties šim jautājumam ielūkojušies tādās savās atmiņās, pagrūtās atmiņās, jo jautājums ir, kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā un nu, tur ir saistība arī ar tādiem mazliet tiešām sarežģītākiem un iespējams arī varbūt netik ļoti patīkamiem laikiem.
0: Nu, cerams, ka nerētām.
1: Jā, nu Kārlis mums ir viens no šoferīšiem, kurš atsūtīja audio ziņu, kurš šobrīd ir ceļā no Liepājas uz Rīgu, mīļa sveicienu Kārlim, viņš arī padalās ar to, ka ir pa ceļam plus 9 grādi apmēram un miglains rīts ceļā līdz Skrundē no Liepājas puses pilnīgi noteikti, tur esot bijis migla un arī tāpēc mēs varam Kārlim noteikti vēlēt īpašu Dievu vadību un svētību un apsardzību ceļā, bet Kārlis arī atceras, ka augstskolā grūtākais ir bijis matemātikas eksāmens, un Kārlis arī saka, viņš tā īsti arī nenolika to eksāmenu, tā kā viņš ir palicis, ka tāds nenolikts eksāmens, bet arī to konkrēto augstskolu tad Kārlis laikam nemaz nepabeidz, bet pēc tam ko citu apguva un pabeidz un nokārtoja. Jā, nu varbūt dzīvē ir eksāmeni, kas ir tik grūti, ka tos nemaz nenokārtojam, bet varbūt tas ir pavērsiens pēc tam doties un apgūt kaut ko pilnīgi citu, kā ir arī saprot Kārļa gadījumā.
0: Nu tātad tas ir laikam labi beidzies.
1: Labi beidzies. Nu, Kārlis izklausījās gana priecīgs tajā audio ziņā. Balss viņam skanē tiešām jauki un moži. Savukārt mūsu klausītāja Maija no Ķemeriem ir tādu garāku savu pieredzi stāstu. Arī ierunājas audio ziņā. Arī viņa šobrīd ir ceļā un arī atceras universitātes laiku, kad mācījās loģistiku un tad tur bija tāds obligātais priekšmets geogrāfija. Un tur esot bijis tāds dusmīgs pavads pasniedzējs. Un bijis eksāmens par valstu galvaspilsētām. Un nu, tur pa kontinentiem pilnīgi visas galvaspilsētas pasaules kartē ir jāiemācās. Un tad Māja saka, viņa bija īpašas bailes no Āfrikas kontinenta. Un viņa mācījās, bet eksāmenā, kā tu domā, kas viņai trāpījās? Kurš kontinents?
0: Nevis Āfrika.
1: Protams, ka tieši Āfrika.
0: Tieši Āfrika.
1: Jā, no kuras bija vislielākās bailes? Bet tas pasniedzējs, kas esot bijis tāds nu, diezgan skarps, tomēr viņš ir bijis labu atmiņu un viņš ir atcerējies, kur ir tie studenti, kas ir labi apmeklējuši lekcijas. Un Maija bija starp tiem un tāpēc kaut arī bija tas grūtais Āfrikas kontinents, bet viņai bija jāatbild tikai lielākās galvaspilsētas jānosauc. Un tad tas ir bijis tā tomēr it kā grūti, bet arī labi, ka viņa bija apmeklējusi lekcijas godīgi un cītīgi.
0: Viņa atrada žēlastību viņa acīs.
1: Jā, viņa piedzīvo žēlastību, tieši tā. Un tad viņai savukārt esot bijis vēl grūtības ar mikro un makroekonomiku. Tur esot bijis cita situācija, ka pasniedzē esot bijis gados jauna, bet nu, kaut kā tur laika Maija viņai nav patikusi. Un tāpēc ir bijis diezgan grūti arī ar šo priekšmetu. Un, bet vispār universitātes laiks Maija tā labi saka, nu kaut arī viņa padalījās ar tiem grūtiem pieredzes stāstiem, bet viņa saka, universitātes laiks bija ļoti interesants.
0: Nu, tad labi, ka tādas atmiņas un jā, tā tam, man liekas, būtu jābūt, ka tas ir ļoti interesants laiks, jo tu daudz ko vari iemācīties.
1: Kaut arī grūts, un jā, tagad atskatoties atpakaļ, varbūt var atcerēties tos grūtos eksāmenus, bet, kā tu teici, arī žēlastība ir bijusi tādos grūtos brīžos, un man liekas, ka tad, kad mēs eksāmenus esam nokārtojuši, mēs dažreiz varam domāt par to, ka jā, tas ir bijis labs pārbaudījums, bet tas nenosaka visu dzīvi. Arī tiem, kas šobrīd kārtojat eksāmenus, mācieties, gatavojieties, bet nu, nepārdzīvojiet, pat ja kaut kas neizdodas tik labi.
0: Jautājums jums, kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā? Numurs 2544. 2288.
1: Un, protams, var rakstīt un ierunāt ziņu ne tikai par skolas eksāmeniem. Mums ir arī kādas ziņas, kur par pavisam citiem eksāmeniem ir runa.
0: Tagad Roberts Mautier dziesmu Loving You.

0: Pulkstens ir 7:56 minūtes. Atgādinu, ka šī rīta jautājums jums, kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā?
1: Un kā tu tam gāji cauri kā kristietis šiem eksāmenam, kas tavā dzīvē savulaik ir bijis grūts? Varbūt tieši šobrīd tev ir kāds grūts eksāmens jānokārto. Gaidām jūs atbildes īziņas vai audio ziņas vai WhatsApp ziņas formā uz tāluriņa numuru 25 44 22 88. Un?
0: Turpinām pēc astoņiem.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cemers un Kristīna Soloha. Saima šodien galīgajā lasījumā lems par grozījumiem civilu procesa likumā, kas daļā vienkāršo parādu piedziņas lietu ļautu lietas tiesas lēmumus pieņemt automatizēti. Tāpat galīgajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Rail Baltica projekta īstenošanas likumā, kas paredz stiprināt projekta pārvaldību un skaidri noteikt iesaistīto institūciju atbildību. Baltijas valstu parlamentu ārlietu komisijas šodien un rītdien apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Šodien un piekdien Latvijā norisināsies Baltijas valstu parlamentu ārlietu komisijas tikšanās. Tās laikā parlamentārieši apmeklēs Latvijas austrumu robežu, lai klātienē iepazītos ar situāciju, kā arī pārunātu aktuālos ārpolitikas un drošības izaicinājumus, ar ko saskaras Baltijas valstis. Tikšanās fokusā būs arī plašāks Baltijas valstu ārpolitikas konteksts, Krievijas agresīvā politika, Baltkrievijas iesaiste reģionālās destabilizācijas procesos, kā arī hibrīdapdraudējumi, tostarp migrācijas instrumentalizācija, kiberuzbrukumi un dezinformācijas kampaņas. Diskusijās piedalīsies arī aizsardzības ministrijas, valsts robežsardzes un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, sniedzot praktisku ieskatu aktuālajos drošības jautājumos un operacionālajā gatavībā. Kanāda ieguldīs 64 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā. Svinīgā ceremonijā vakar tika ielikti pamatakmeņi jauniem militārās infrastruktūras objektiem Lielvārdē un Rīgā. Lielākā daļa no jaunajām investīcijām, 33 miljoni eiro, paredzēta helikopteru perona un lidlauka infrastruktūras izbūvēja militārajā bāzē Lielvārde. Bāzēs tiks izveidoti angāri, apkopes telpas un biroji Kanādas taktiskās gaisa vienības vajadzībām. Savukārt 30 miljoni eiro tiks ieguldīti divu dzīvojamo ēku būvniecībā Lielvārdē, lai nodrošinātu kvalitatīvus dzīves apstākļus Kanādas bruņoto spēku personālam. Katrā ēkā ikdienā varēs izmitināt 152 karavīrus. Paralēli sāks arī trešās dzīvojamās ēkas būvniecību Rīgā. Šodien Gaso gāzes tornī Vagonu ielā 20 Rīgā svinīgā apbalvošanas ceremonijā noskaidros Latvijas dizaina gada balvas laureātus. Latvijas dizaina gada balvas finālam žūrija bija izvirzījusi 21 darbu no 55 nominantiem. Finālam izvirzīti 6 darbi produktu un vides dizaina kategorijās, 5 darbi komunikācijas dizaina kategorijā un 2 darbi pakalpojumu un digitālo risinājumu kategorijās. Rīgas doma vakar nolēma aizņemties 1,1 miljonu eiro Rīgas Natālijas Daudziņas vidusskolas ēkas remontam. Kopējās projekta izmaksas ir 1,3 miljonu eiro, no tām pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu līdz 196 500 eiro. Aizņēmums tiks ņemts ar atmaksas termiņu līdz 10 gadiem un pamatsummas atlikto maksājumu līdz 3 gadiem. Darbi plānoti skolas C korpusa vairākos stāvos. Rīgas doma vakar atbalstīja vairāku galvaspilsētas skolu remontēšanu. Ēku renovācijas un atjaunošanas darbi norisināsies Rīgas Ilguciema pamatskolā un Rīgas Arkādijas vidusskolā. Skolu ēku atjaunošanas darbi kārtās paredzēti arī Rīgas 25. Vidusskolā un Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Savukārt jaunā mācību satura dabas zinātņu un tehnoloģiju jomu mācību centru izveide plānota Rīgas 85. Vidusskolā un Rīgas Dārzciema vidusskolā. Projektu izmaksas seks aizņēmums un Rīgas pašvaldības līdzfinansējums. Ārvalstīs. ASV autobūves kompānija Stellantis vakar paziņoja, ka izveidojusi kopu uzņēmumu ar Ķīnas Dongfeng, lai kopīgi pārvaldītu ražošanas, pārdošanas un inženieru tehniskās darbības Eiropā. Šīs vienošanos ietvaros Dongfeng elektriskā automobīļa modelis Voyah tiks ražots Stellantis rūpnīcā Francijas rietumos. Stellantis piederēs 51% kopu uzņēmuma akciju, bet Dongfeng 49%. ASV vakar pēc tiesas rīkojuma atcēla sankcijas ANO amatpersonai Frančeskai Albanēzei, kurai ir uzdots novērot Izraēlas okupēto rietumkrastu un Gazas joslu. Paziņojums finanšu ministrijas vietnē liecina, ka tā ir atcēlusi globālās sankcijas, kuras liedz Albanēzei lietot svarīgākās kredītkartes vai veikt banku transakcijas. ASV valsts sekretārs Marco Rubio pērn jūlijā paziņoja par sankciju noteikšanu Albanēzei un sacīja, ka viņa ir izvēmusi nekaunīgu antisemītismu, paudusi atbalstu terorismam un atklātu nicinājumu pret ASV, Izraelu un Rietumiem. Albanēze noliedz apsūdzības antisemītismā. Viņa apgalvo, ka Izraela īstenojot genocīdu Gazas joslā veicot postošu militāro kampaņu pēc teroristu grupējuma Hamas 2023. gada 7. oktobrī sarīkotajiem slaktiņiem. Viņa izpelnījās asu kritiku par savu apgalvojumu, ka 2023. gada 7. oktobra slaktiņu upuri nogalināti nevis tāpēc, ka bija ebreji, bet Izraelas darbības dēļ. Ukrainas vēstnieks ANO Andrijs Meļņiks vakar aicinājis atrast politiku un juridisku mehānismu, lai atņemtu Krievijai drošības padomes pastāvīgā locekļa statusu. Uzstājoties debatēs drošības padomē, Meļņiks norādīja, ka starp visiem pasaulē notiekošajiem kariem Krievijas agresija pret Ukrainu izceļas ar nežēlību un sistemātiska rakstura vardarbību, kas veikta pret civilu iedzīvotājiem. Viņš teica, šī gada pirmie 4 mēneši Ukrainas civilu iedzīvotājiem kļuvuši par nāvējošākajiem visa kara laikā. Viņš atgādināja arī, ka ziemā Krievu iebrucēji sistemātiski uzbruka Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, cenšoties piespiest miljoniem civilu iedzīvotāju pakļauties. Meļņiks piebilda, ka Krievija izmanto tā dēvēto dubulto uzbrukuma taktiku, pēc pirmā uzbrukuma veicot otro, kura vienīgais nolūks ir nogalināt mediķus un glābējus. Pamatojoties uz juridiskajām saistībām par civilu iedzīvotāju aizsardzību, kā arī agresijas aktiem un ar tiem saistītajiem kara noziegumiem, viņš aicināja ANO drošības padomes locekļus un visas pārējās ANO dalībvalstis vērsties pret šo realitāti un atrast ceļu, kā atņemt Krievijas drošības padomes pastāvīgā locekļa statusu. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze.
1: Šobrīd galvaspilsētā Rīgā ir plus 12 grādi un ir mākoņains laiks. Daudz viet Latvijā šīs dienas gaitā līs. Vietām galvenokārt valsts austrumos, iespējams arī pērkona lietusgāzes. Dažviet piekrastē gaidāma migla, saglabāsies lēns vējš. Saulainākā diena būs Kurzemē un Latgales austrumos. Gaisa temperatūra gaidām no plus 12 grādiem dažviet piekrastē līdz plus 20, plus 23 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra iesils līdz plus 16 grādiem. Pie jūras būs vēsāks un var veidoties migla.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
1: Meklē dzīvokļa biedreni, kura mīl Jēzu un kurai patīk sadraudzība un viesmīlība, kā arī mierīgs nakts režīms. Dzīvoklis ar izīrējamo istabu atrodas Rīgā, Klusajā centrā, Iekšpagalmā. Šobrīd tajā dzīvo meitenes vecumā no 25 līdz 40 gadiem. Istabas cena ir 230 eiro, kuros ietilpst īre un komunālie maksājumi. Tālrunis 277 46 123. Atkārtoju 277 46 123. Daudz bērnu ģimene vēlas pirkt vai īrēt ar izpirkuma tiesībām lauku viensētu vai māju ar nelielu zemes gabalu dārziņam. Vēlams Vidzemē, bet tiks izskatīti arī citi piedāvājumi. Tālrunis 27 186 773. Atkārtoju 27 186 773. Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
3: Latvijas Kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
0: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

8:15 minūtes tikko dzirdējāt Ilzi Šveiduku ar dziesmu Teic to kungu. Turpinājumā Fils Vikams ar dziesmu Tā patiešām ir brīnišķa žēlastība, bet atgādinu šī rīta jautājumu. Kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā? Un otrs jautājums, kā tu tam gāji cauri kā kristietis? Numurs 2544 2288. Turpinam pavisam drīz.

0: Labrīt, labrīt, mīļa klausītāji, 8:19 minūtēs šajā 21. maijā ceturtdienā, kad runājam par eksāmeniem. Eksāmenu laiks rit pilnās parās skolās un universitātēs un augstskolās, mīļa sveicieni tiem mūsu klausītājiem, kuriem šobrīd pašiem eksāmeniem ir jāgatavojas, un ja jūsu ģimenē ir kāds students vai skolēns, tad jums lai īpaša Dieva svētība un vadība un gudrība īstajā brīdī īstās lietas atcerēties un eksāmenus nokārtot. Bet šoreiz mēs uzdodam jautājumu jums, kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā? Varbūt nokārtots, varbūt nenokārtots, Jākab, kā ar tevi? Tev ir kāds nenokārtots eksāmens arī bijis, ko tu neesi nokārtojis?
1: Nu, droši vien, ka jā, bet vai viņš ir palicis nenokārtots, es nevarēšu tā atcerēties.
0: Jo mūsu klausītājs Kārlis, kurš šobrīd ceļā, tātad no Liepājas uz Rīgu, brauc pēc tūris, klausās radio un stāstīja iepriekšējā stundā par to savu matemātikas eksāmenu. Viņš arī tā vēl detalizētāk papildināja to ziņā, ka tā ir bijusi tiešām nu, tad īpaši sarežģīta un grūta nu, augstākā matemātika. Un kad tur nevienam vien ir bijis grūti to eksāmenu nokārtot, ne tikai pašam Kārlim, datorķiem tas noteikti nav bijis mīļākais priekšmets Rīgas Tehniskajā universitātē. Bet, nu jā, kā Kārlis arī iepriekš teica, pēc tam viņš pabeidza citu augstskolu, tirzniecību, marketingu, un kā viņš atskatās tagad uz to grūto eksāmenu, ka pieredze tik un tā tik iegūt, un kaut ko viņš no tā tomēr arī joprojām pat vēl var izmantot.
1: Jā, nu, cerams arī, ka tas, tās visas grūtības mums dot to noturību, nāk par labu. Mm-hmm. Es atceros, ka es no augstskolas gaitiņiem aizgāju atpakaļ uz savu skolu un vidusskolas telpas ieraudzīju. Es domāju, šis viss ir tik smieklīgi vienkārši. Kā toreiz mēs uztraucāmies? Kā es atcerējos, kā mēs stāvējām tajos gaitiņos? Mm-hmm. Es domāju, un ir pagājis varbūt pussemestris man augstskolā. Es neatceros, cik tad tas bija. Es atgāju atpakaļ un es domāju, nu, tik smieklīgi.
0: Bet tajā brīdī tas iti nemaz nebija smieklīgi. Centralizēt eksāmenu, mēs tiešām naktis negulējām, mācījāmies un pūlējāmies.
1: Un tu domā, ka nu nevar, bet tu aizies uz nākošo līmeni, jā. Tu domā, nu kas tad tas vispār bija?
0: Vai arī atskatoties uz pamatskolu, arī toreiz tie eksāmeni likās ārkārtīgi sarežģīti. Tarp citas, vakar nejauši lielveikalā vakarā sastapu savu pamatskolas klases biedru, ko es nebiju redzējis vairāk nekā 20 gadus, un tā bija tad ārkārtīgi interesanti. Es viņu pat neatpazinu uzreiz, viņš man atpazina, paldies Dievam, jo tā bija tik sirsnīga un mīļa satikšanās, bet uzreiz satiekot kādu senerdzētu cilvēku, man šķiet, mēs satiekam, kāpēc tie skolas
1: atmiņas,
0: laika
1: jā.
0: Draugi ir tik mīļi un tik īpaši tie cilvēki, kaut arī nav redzēt 20 gadus, tāpēc, ka mēs satiekam sevi, tā laika sevi, es vakar satiku 15-gadīgo sevi, to pamatskolas.
1: Tas var arī būt negatīvi.
0: Nu, manā gadījumā pozitīvi, bet arī tas eksāmenu laiks, arī tā 9. Klases beigšana, ar ko tas bija saistīts, un tā neziņa par nākotni, tie eksāmeni, kas tika kārtot, un tajā laikā tas viss likās tik, kā tu saki, liels nozīmīgs, bet paiet laiks, un uz to var atskatīties ar pavisam jau citām acīm.
1: Jā, nu manuprāt, tajā laikā var arī paņemt citu perspektīvu vai iedot citu perspektīvu, plašāks skats, kad tev nav jāiet tam tik smagi cauri, pavisam noteikti. Es tajā brīdī to sapratu, kad bija alternatīva, kas palīdzētu vieglāk to visu uztvert.
0: Mums Inga arī atskatās uz savām atmiņām. Labrīt, tas bija pasen, kad kārtoja 12. Klases centralizētos eksāmenus, bet matemātikas eksāmenu atceros īpaši. Likās neko vispār nesaprotu. Mēģināju atbildēt, kā nu pratu. Galvenais neatstāja tukšas lapas, bija teikusi foršā matemātikas pasniedzēja vēl klases stundās. Tā nu čukstot Dievam, lai eksāmenu raksta kopā ar mani, sarakstīju šo to. Biju izbrīnīta, kad paziņojot rezultātus, biju viena no labākajām. Un ka matemātikas eksāmenu uzrakstīja labāk nekā citus, kuru priekšmetu zināju stipri labāk. Lielās gavilēs pateicos Dievam. Mateja evaņģēlijā 19. Nodaļā 26. Pants arī Ingas vēl klāt pielikt šīm atmiņām cilvēkam. Tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējams.
1: Tātad viņi lika savu cerību uz Dievu.
0: Jā. Paldies, Inga, par šo ziņu.
1: Prieks par jums. Un, nu, mums jāturpina, bet turpināsim pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds. Tagad Influence Music, I've got joy. Man ir prieks.
0: Kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā un kā tu tam gāji cauri kā kristietis? Tālruņa numurs 25 44 22 88.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Dažkārt mēs lūkšanu sākam ar problēmu, bet Jēzus saka, sāc ar tēvu. Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds, kur patreiz mēs apskatām Jēzus kalna svētrunu un kā mēs to varam pielietot savā ikdienas dzīvē. Ja iepriekšējās reizes mēs apskatījām to, kur Jēzus saka, kā nevajag lūgt, tad šodien Jēzus mums iedod piemēru, kā lūgt. Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa 9. Pants. Tāpēc jums būs tā lūgt. Mūsu Tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds. Mēs bieži vien lūkšanu sākam ar mūsu problēmu sarakstu. Bet Jēzus māca sākt savādāk. Jēzus saka, sāc ar tēvu. Un šeit mums atkal ir svarīgi saprast vārdus, kurus lieto Jēzus. Un Jēzus šo lūkšanu sāk ar mūsu tēvs. Vārds tēvs oriģinālā valodā nozīmē avots, aprūpētājs un autoritāte. Jēzus nesaka, sāciet ar visu varenais valdnieku, lai gan Dievs ir visu varens valdnieks. Jēzus nesaka, sāciet ar godātais tiesnesi, lai gan Dievs ir taisns tiesnesis. Jēzus saka, sāc ar vārdiem mūsu tēvs. Tas nozīmē, ka tu un es, mēs nenākam pie svešinieka, mēs nenākam pie augstas debesu sistēmas, mēs nenākam pie svešas dievības, kuru vajag pierunāt, mēs nākam pie sava tēva un mēs nākam pie viņa ar cieņu un bijību, jo viņš ir debesu tēvs. Un oriģinālā valodā šis vārds debesis norāda uz Dieva pārākumu, svētumu un autoritāti. Dievs ir tēvs un mēs pie viņa varam nākt tuvu, pateicoties Jēzus Kristus upurim. Bet viņš ir arī mūsu debesu tēvs, kas simbolizē viņa pārākumu, svētumu un autoritāti. Un šeit ir jābūt līdzsvaram. Dievs ir mums tuvu, bet viņš nav parasts. Viņš ir mīlošs, bet mēs nevaram ar viņu manipulēt. Viņš ir tēvs, bet viņš ir arī kungs. Un kad mēs nākam lūkšanā pie viņa, mēs sakam, mūsu tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds. Vārds svētīts nāk no grieķu vārda, kas nozīmē darīt svētu, atzīt par svētu un nošķirt kā īpašu. Kad mēs lūdzam un sakam svētīts, lai top tavs vārds, mēs nelūdzam, lai Dievs kļūst svētāks, jo Dievs jau ir svēts. Šiem vārdiem vajadzētu nozīmēt Dievs, lai tavs vārds manā dzīvē tiek turēts īpašā vietā, lai tavs vārds ir nošķirts manā dzīvē un lai es varu paklausīt tavam vārdam, lai es tevi cienu, godāju un paklausu. Un kad Bībelē tiek pieminēts vārds, tā nav tikai skaņa vai tituls, tas nozīmē personas raksturu, autoritāti un reputāciju. Un Dieva vārds simbolizē viņa svētumu, viņa uzticamību, viņa spēku, viņa raksturu. Redziet, tā laika klausītājiem Dieva svētums nebija nekas svešs. Viņi ļoti cienīja un godāja Dieva vārdu, un jūdi baidījās lietot Dieva vārdu nevietā. Bet Jēzus šeit savieno divas lietas, kas ir ļoti spēcīgas – tuvību un bijību. Vārdi mūsu tēvs simbolizē tuvību, debesis simbolizē bijību un svētīts, lai top tavs vārds simbolizē pielūgsmi. Kad es saku mūsu tēvs, es atgādinu sev un atceros, ka man ir tēvs, kurš ir debesīs. Kad es saku, ka viņš ir debesīs, es atceros to, ka Dievs redz vairāk nekā es. Un kad es saku svētīts, lai top tavs vārds, es atceros, ka mana dzīve nav tikai par manu labsajūtu, bet par Dieva godu. Pirms Dievs izmaina mūsu apstākļus, viņš grib, lai mēs izmainam to, kā mēs viņu redzam. Un tāpēc Jēzus saka, sāc ar svarīgāko, sāc ar to, ka tev ir tēvs debesīs. Tāpēc mans izaicinājums mums visiem ir nākamreiz, kad mēs nāksim lūkšanā, atceramies to, ka mēs nākam pie sava tēva, kurš ir ieinteresēts mūsu dzīvēs.
ka viņš ir tas, kurš no debesīm redz lielo bildi par mūsu dzīvēm.

Pulkstens ir 8:40 minūtes. Šī rīta jautājums, kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā? Un ja tava sirds bija droša, jo cauri eksāmenam, tad droši vari arī ar to padalīties, jo otrs jautājums ir, kā tu tam gāji cauri kā kristietis. Jebkurā gadījumā otrs jautājums, kā tu tam gāji cauri kā kristietis, un numurs atbildēm 25442288. Gaidam gan ziņas, gan arī audio ziņas.

0: Labrīt, labrīt, mīļa klausītāji. Tādā eksāmenu rītā, eksāmenu laikā runājam šorīt par eksāmeniem un par grūtiem eksāmeniem, kas mums ir palikuši atmiņā. Un nu, tāds ziņu uzlidojums nu pat ir noticis. Tik daudz dažādu atmiņu, kuras jūs esat iesūtījuši. Nu, jāmēģina tagad tās arī līdzdalīt citiem klausītājiem.
1: Cilvēki vienkārši ir pamodušies, varbūt tādēļ.
0: Vai arī vienkārši tās atmiņas ir tādas diezgan bagātīgas, jo tās ziņas, ko mēs tagad esam saņēmuši, ir nu, ļoti garas, ļoti izvērstas ziņas. Un es jau esmu minējis, ka man ir tādas divas kategorijas ar mūsu klausītājiem. Par katru ziņu vienmēr īpaši prieks, bet ļoti liels prieks ir par tiem, kas ir tādi uzticīgi pastāvīgi klausītāji, kas tiešām gandrīz katru rītu mums raksta, vai kā piemēram šorīt ir Kārlis, kurš ceļā Liepāja Rīga vairāk kārt mums raksta. Un tad vienmēr īpaši prieks ir par tiem, kas uzraksta pirmoreiz. Un tā nu tieši šorīt pirmoreiz mums ir uzrakstījusi klausītāja Ira. Un viņa raksta šādi. Labs rīts, sadzirdot jau no paša rīta, šo tematu visu laiku galvā grozās jauniešu gadu piedzīvotais ne skolā, bet gan nometnē un kalpošanas jomā. Biju kalpojusi 17 gados kristīgās nometnes virtuvē, mazgājot traukus. Tolaik nepazinu nevienu darbinieku virtuvē, jutos vientuļa un nevarēju satikt ar citām sievietēm. Pēc nedēļas teicu, ka nekad vairs te neatgriezīšos. Eksāmenu nenoliku. Nu, tādā pārnestā nozīmē eksāmenu. Pagai gads. Es gatavojos būt par padomdevēju. Gatavoju printēju materiālus, piedalījos sapulcēs. Nedēļa pirms nometnes ar nožēlu koordinātors prasīja, vai nevaru atkal kalpot virtuvē, mazgājot traukus. Ļoti trūka darbinieku virtuvē. Piekritu. Šī bija laba atgriešanās pie tā, kur iepriekš netiku galā. Tā bija fantastiska maiņa. Nogurums, bet gandarījums un iemācīta pazemība. Nekad vairs neesmu mazgājis traukus nometnē, bet sapratu, ja nenoliksi eksāmenu Dieva mācītajā jomā, pa apli atgriezīsies turpat, kamēr neapgūsi to konkrēto mācību. Dievs ir labs un neatlaidīgi mūs māca. Un šādi tad mēs attopamies tajā pašā vietā, lai vienreiz iemācītos un ietu tālāk. Ira vēl vienu ziņu atrakstīja, ir pagājuši 15 gadi, bet es atceros, ka otrajā gadā pie izlietnes stāvēju, raudāju un teicu, Dievs, ja tu mani dzirdi, lai es ieraugu šodien varavīksni. Man joprojām albumā stāv bilde ar varavīksni.
1: Un apskaties, kādu varavīksni viņi ir atsūtījis.
0: Un viņi tiešām ir atsūtījis bildi ar varavīksni. Un ir raksta, tā bija toreiz lūzuma diena, līksmoja un zināja, ka Dievs mani dzird un māca labas lietas.
1: Un viņi pat ir to varavīksni izprintējusi ar rakstuvietu no otrās Pētera vēstules 3. Nodaļas 9. Panta, ka tas kungs nevilcinās izpildīt savus apsolījumus.
0: Brīnišķīga ziņa un tiešām liekas tik ļoti savīs kopā gan ar tādiem praktiskiem mūsu dzīves eksāmeniem, ko mēs varbūt, ja kādreiz nenokārtojam, tad mums ir iespēja tur atgriezties un to nokārtot, bet jā, ir stāstus, to liek paskatīties arī tā garīgi un vispār mūsu dzīves kontekstā, cik Dievs ir pacietīgs, bet nu, cik ļoti arī mums ir tas, ko viņš mums māca, jāsakoži varbūt kādreiz zobu un jāiemācās.
1: Turpināsim pēc brīža jautājums jums, kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā un kā tu tam gāji cauri kā kristietis?
0: Tālruņa numurs 25442288.
2: Agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds pagājās liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
3: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Pulkstens ir 8.52, tagad Džemijs Kimets ar dziesmu Down. Kad es mēģinu noslīcināt savas bailes savās asarās, bet tomēr viņš saprot, ka tā kunga apsolījumi ir uzticami.

0: Labrīt, labrīt!
1: Džemijs Kimets dzied, tu mani nekad nepievilsi.
0: Nepievilu, neatstāju, un tā var arī mūsu klausītāji daudz teikt, daloties pieredzē par aizvadītiem grūtajiem eksāmeniem. Mūsu klausītājs Jānis raksta: labrīt, mans eksāmenis, kas palicis atmiņā, bija vidusskolas matemātikas eksāmenis, biju savā zināšanās palaidies, bet kaut ko iemācīties un uz to sagatavoties man palīdzēja labs draugs. Mērķis, ejot uz eksāmenu, bija godīgi nokārtot, jo zināja, ka daudzi klases biedri rezultāts pirks. Pirka ar, bet viņiem pareizais variants tika izdots eksāmena rītā. Skolotāji bija pārsteigti, ka es nosēdos atstatus no visiem pircējiem un no visiem gudrākiem klases biedriem. Nokārtoju eksāmenu uz 4 ar minimālo punktu skaitu un biju ļoti laimīgs. Kad paziņoja atzīmi, vecāki gan nebija priecināti. Saistībā ar papildu jautājumu no šīs dienas skatoties, tajā laikā nebija kristietis, kaut gan rītos un vakaros skaitīja tēvreizi. Svētīgi jums dienu un drošu ceļu ar Dieva palīdzību cauri pārbaudījumiem.
1: Ļoti unikāli. Nebija kristietis, bet rītos un vakaros skaitīja tēvreizi.
0: Lūk!
1: Vau! Wow, super!
0: Wow. Paldies Dievam, ka tagad gan tēvreiz, gan arī jau arī tāda dzīva ticība. Vēl kāds cits mūsu klausītājs Jānis raksta pavisam īsi: ikdienas eksāmens ir nodzīvot katru dienu saskaņā ar Bībeli.
1: Turpināsim pēc 9, jā?
0: Droši vien turpināsim pēc 9, nu varbūt vēl Renāra ziņa. Labrīt, mans grūtākais eksāmens ir brīžiem ar biežiem sātana uzbrukumiem un biežiem kārdinājumiem atteikt Dievam un kalpot meliem. Līdz šim ir gājis grūti, vēl nezinu, kas man gaida nākotnē, bet es neesmu sakauts un nepadodos. Arī tāds ikdienas ticības eksāmens, pārbaudījums, kam Renārs iet cauri, lai Dievs vada un palīdz.
1: Paldies Renāram un paldies Jāņiem. Turpinām pēc 9.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. ASV strauji aug evaņģelizācijas kustība Jesus Tent Revival, kuras sapulcēs tūkstošiem cilvēku pulcējas un tajās arī nāk pie ticības, lūdz un pieņem ūdenskristības. Kustība Jesus Tent Revival jeb Jēzus telšu atmode aizsākās 2019. Gadā. To dibinājis ir bijušais ārsts Breidens Andersens. 2022. Gadā panākumu un mācītāju iedvesmots viņš pārdeva savu medicīnas praksi un savu māju, lai nodotos pilna laika kalpošanai šajā darbā visā valsts teritorijā. Andersens telekanālam CBN News stāstīja, zem šīs telts ienāk cilvēki, kuri atnākuši kā ateisti, budisti vai musulmaņi. Viņš norādīja, ka pieprasījums ir tik liels, ka cilvēki mēro vairākas stundas ceļā un nakšņo viesnīcās, lai piedalītos sapulcēs. Andersens ziņu kanālam arī norādījis to, kāpēc viņa prāt tik daudzi cilvēki ierodas šajās telšu sapulcēs. Viņš teica, šīs atmosfēras vienkāršībā un spēkā ir kaut kas tāds, kas atsaucas Amerikas noskaņojumā. Amerika ir izsalkusi, nezinu, vai es esmu to kādreiz redzējis tik izsalkušu. Viena no kustības Jesus Tent Revival raksturīgākajām iezīmēm ir spontāno kristību skaits. Dažviet kristības notiek pirms sapulcēm, to laikā un pēc noslēguma, jo rindas ir ļoti garas. Andersons minēja piemērus no vairākām vietām, kur vienas nedēļas nogalē ūdens kristības pieņēma vairāk kā 300 cilvēki. Evaņģelizācijas kustības organizatori arī sadarbojas ar vietējām draudzēm, lai jaunatgrieztie saņemtu turpmāku garīgu atbalstu. Lai gan vietējais pieprasījums pārspēja organizācijas spējas to apmierināt, organizācija jau paplašinās starptautiskā mērogā, jo ir ieplānotas vairākas telšu sapulces Kanādas teritorijā. Tūkstošiem kristiešu pulcējušies Vašingtonā pasākumā Rededicate 2250, lai lūkšanās un slavēšanā no jauna veltītu Amerikas Savienotās valstis Dievam. Pasākums notika svētdien visas dienas garumā. Kamēr slavēšanas vadītāji dziedāja par Dieva darbību tautā, pasākuma runātāji visas dienas garumā pauda vienotu vēstījumu. Amerikas nākotne ir atkarīga no tautas atgriešanās pie Dieva. Mācītājs Samuels Rodriguez sacīja, ka Amerika nav beigusi ar Dievu un arī Dievs nav beidzis ar Ameriku. Viņš lūkšanā teica, Tēvs, mēs nākam tavā priekšā ne tikai, lai atcerētos, bet lai no jauna sevi veltītu. Ne tikai, lai atskatītos uz vēsturi, bet lai no jauna sakārtotu savu nākotni. Nozīmīga vieta pasākumā bija arī vēsturiskām pārdomām. Runātāji atgādināja par Amerikas pirmsākumiem, uzsverot, ka valsts dibinātāji nacionālās nenoteiktības brīžos aicināja tautu uz lūkšanām un gavēni. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka sarunās ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu rosinājis atbrīvot ieslodzītos kristiešus Ķīnā. Trumps atklāja, ka Pekina nopietni apsver mācītāja Ezras Džina atbrīvošanu, taču mazāk cerību esot uz Hongkongas mediju magnāta Jimmy Lai atbrīvošanu. Trumps žurnālistiem sacīja, ka Ķīnas līderis apcietinātā mācītāja Ezra Džina atbrīvošanu apsverot ļoti nopietni. Savukārt par bijušā mediju magnāta Jimmy Lai lietu Trumps sacīja, Es runāju par Džimiju. Tas ir sarežģītāks gadījums. Es šo jautājumu pacēlu, bet viņam tas ir daudz grūtāks. Džimijs Lai ir Hongkongas uzņēmējs un laikraksta Apple Daily dibinātājs, kurš ilgstoši atbalstīja demokrātijas kustību. 78 gadus vecajam Lai šā gada februārī tika piespriests 20 gadu cietumsots, viņš decembrī tika atzīts par vainīgu divās apsūdzībās par sazvērestību sadarbībai ar ārvalstu spēkiem un vienā apsūdzībā par sazvērestību publicēt musinošus materiālus. ASV valsts sekretārs Marco Rubio šo spriedumu ir nosodījis, viņš paziņojumā sacīja, Hongkongas augstākās tiesas lēmums piespriež Jimmy Lai 20 gadus cietumā ir netaisnīgs un traģisks šīs lietas noslēgums. Rubio arī aicināja varas iestādes piešķirt Lai Humina humānu pirmstermiņa atbrīvošanu, uzsvarot, ka viņš un viņa ģimene jau ir pietiekami cietuši. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgajā radio Kristīgās ziņas. Turpinājumā laika apstākļu prognoze.
1: Šajā rītā galvaspilsētā Rīgā ir plus 12 grādi un mākoņains laiks. Daudz vietu Latvijā dienas turpmākajā gaitā līs, vietām galvenokārt Latvijas austrumos, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Dažviet Latvijas piekrastē ir gaidāma migla, saglabāsies lēns vējš un saulēnākā diena gaidāma Kurzemē, kā arī Latgales austrumos. Gaisa temperatūra šīs dienas laikā gaidāma no plus 12 grādiem dažviet piekrastē, līdz pat plus 20, plus 23 grādiem Kurzemes vidienē un Latvijas galējos austrumos. Bet Rīgā, iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra līdz plus 16 grādiem, vēsāks pie jūras un var veidoties arī migla.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ģimene ar četriem bērniem vēlas īrēt 3 līdz 4 stabu dzīvokli Piņķos, Piņķu apkaimē, Mārupē vai Jaunmārupē. Var ar izpirkuma tiesībām. Tālrunis 29901147. Atkārtoju 29901147.
4: Hei, te Mārtiņš no pāru izaicinājuma. Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies. Un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.
5: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-717.
6: Kur nozīmīgi jautājumi tiek izcelti gaismā? Sarunu festivāls gaismā 23. maijā Vecrīgā, Mārster ielā 10. Cilvēki dalīsies pieredzē un zināšanās par karjeru, radošumu, dzīves jēgu un motivāciju. Piedalās Aldis Kalniņš, Roberts Rūrans, Mareks Odumiņš, Daniels Godiņš. Par festivāla atmosfēru rūpēsies DJ Kress, sarunas moderēs Raimonds Blisiņš. Informatīvi atbalsta. Kristīgais radio.

Pulkstens 9:12 minūtes. Šī rīta jautājums, kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā? Un otrs jautājums, kā tu tam gāji cauri kā kristietis? Tagad Kane ar dziesmu Over My Head. Un šajā dziesmā viņš saka, es esmu gatavs gaidīt dziļajos ūdeņos pēc lielām atklāsmēm.

0: Labrīt, 9:15 minūtēs mēs eksāmenu laikā arī ēterā runājam par eksāmeniem un vēlam īpaši Dieva svētību un gudrību un vadību visiem tiem, kuriem varbūt tieši šodien ir jākārto kāds eksāmens vai pārbaudes darbs vai tests. Ja tas ir par jums, tad lai Dievs dod jums gudrību un mieru sirdī arī dodoties uz eksāmenu. Mūsu klausītājs Uģis brīnišķīgi īstā ziņa ir atrakstījis paldies tēvam, ka viņš mūs neatskaita pat tad, ja izkrītam kādā dzīves eksāmenā.
1: Tas droši vien nav runāts par matemātikas eksāmeniem.
0: Droši vien tas ir par kādiem vēl citiem eksāmeniem, bet tiešām kāda žēlastība, pat ja mēs izkrītam eksāmenos, kā Īra iepriekš rakstīja par to savu eksāmenu, kas bija vēlreiz jākārto. Dievs mūs neatskaita.
1: Jā, es dzirdēju kādu vārdu, tādu pravietisku vārdu cilvēkam, kur teica, es tevi mācīšu, un pat ja tu kļūdīsies, arī tad es tevi vēl mācīšu, jo tu esi mans dēls.
0: Jā, Dievs nav skolotājs, pasniedzējs vai profesors, viņš ir tēvs.
1: Tāds emocionāli nestabils Dievs tiešām nav.
0: Tiešām nav.
1: Viņš jau ir izlēmis, un jā.
0: Mūsu klausītājs Gints raksta šādi. Labrīt, mīļa Kristīna un Jēkab. Vēlos arī padalīties ar kādu eksāmenu. Tas bija vēl 80. Gadu sākumā. Gints ir
1: pierāda labu atmiņu.
0: Jā. Un tas bija fizikas eksāmens Kandavas tehnikumā. Pēc veiksmīga eksāmena nokārtošanas devos uz autobusu un sajūtas. No prieka bija it kā es ietu kādu metru virs zemes. Tad vēl Dievu nepazinu, bet tagad noteikti zinu, ka tas bija Dievs, kurš mūs vada pa visiem ceļiem un būsim pateicīgi Dievam gan par grambām, gan par līdzeniem ceļiem. Arī jums, mīļa, pateicība par radio pārredzes vadīšanu ar dievpalīgu visā. Nu, lūk, arī eksāmeni ar ceļiem.
1: Paldies par novēlējumu un arī droši vien novēlējums mūsu eksāmenos.
0: Jā.
1: Ja jau palīd... Jā, svētība visā, ja vēl.
0: Jā, un nu, grambas vai līdzeni ceļi, bet lai Dieva vadība un palīdzība visā. Paldies Gintam, un Inta savukārt raksta šādi. Labrīt! Es bērnībā gāju mūzikas skolā. Viole, klavieres, solfedžo, mūzikas literatūra. Tas varēja būt 6. Klasē. Nu, es biju daudz bastojusi. Nebiju gatavojusies pavasara eksāmeniem vismazāk jau solfedžo. Mūzikas skola man riebās. Un tā nu es pirms solfedžo eksāmena aizgāju pie skolotājas un teicu, ka stājos ārā. Un viss. 6. Klasē. Skolotāja nosēdināja mani un vismaz pusstundu runājās. Un pierunāja, lai taču es vismaz pamēģinu. Un... Kā zināt, es izvilku biļeti par sol mažoru un to es pārzināju. Es dabūju 7 un man bija tāds prieks. Nākamajā mācību gadā man bija pilnīgs prāta apvērsums. Es iemīlējos visā šajā mūzikas un skolas padarīšanā un pat paņēmu vienu ekstra gadu pēc vijoles klases beigšanas, lai mācītos diriģēšanu un padziļināt solfedžo un klavieres. Tāpēc es zinu, ka izdabāšana bērnu untumiem ir galīgi aplama, jo bērna prāts ir šaudīgs un nezina, ko pats grib. Tāds intas stāsts.
1: Jā, paldies Dievam par tādiem skolotājiem. Tiešām, cik paldies ļoti Dievam. Vērtīgu lietu viņš ir iemācījis, vai tā skolotāja.
0: Skolotāja, jā, skolotāja. Wow.
1: Nu, super.
0: Tu jau, Jēkab, arī esi gājis mūzikas skolā.
1: Es arī esi gājis mūzikas skolā.
0: Kā tev ar solfedžo eksāmeniem?
1: Nu, es zinu, ka nu, tas
0: tev
1: būs no man...
0: solfedžo eksāmeni.
1: Solfedžo, nu tā. Es, bet ar muzikas skolu man ir stāsts, jeb atmiņa, kad mana māska mācījās vai nu Mediņu vidusskolā vai arī akadēmijā tas bija. Un viņai bija grūtības kaut kādos priekšmetos. Un es viņai iedevu grāmatu, jo es biju nopircis Normana Vincenta Pīla grāmatu, kas arī ir mācītājs, bija, starp citu. Un viņš uzrakstīja tā slaveno grāmatu Pozitīvas domāšanas spēks. Un... viņa tā skeptiski paņēma, es teicu, tiešām es tev varu ieteikt ļoti labu grāmatu, es lasīju atsauksmes, un viņa izlasīja to grāmatu, un tiešām bija labs pavērsiens. Tur, kur viņa domāja, ka nenoliks, viņa nolika uz 7. Tikai mainot attieksmi un domāšanu. Un arī kā tajā piemērā, ko tu tikko lasīji.
0: Ko interakstījā.
1: Tik maz ir varbūt vajadzīgs līdz tam pilnīgam pavērsienam, no pilnīgas pretējas uz pilnīgu. jā, cilvēks izgaršo to patiesībā, cik patiesībā vienkārši ir tā uzvara.
0: Jā, man,
1: ja ir atslēgas.
0: Ja ir atslēgas, jā, man arī ir jāatzīst, ka par tiem pašiem skolas gadiem runājot, nu, kādreiz man ļoti nepatika sporta stundas. Bija vairāk tāds teicamnieks, kurai patika vispārē priekšmet izņemot sportu. Un tagad ļoti patīk sports un vingrošana un iešana un staigāšana un tā. Un man īpaši, piemēram, katru vakaru vingrojot, man īpaši patīk tie vingrojumi, kas ir visgrūtākie. Tie sagādā vislielāko prieku.
1: Un kas tad bija lauziens, kāpēc tev pēkšņi viņa iepatikās?
0: Sāk darīt un tiešām tā kā pārkāp pāri ar laiku tam, ka nepatīk. Kaut kā laiks, attieksme, jā, katram droši vien savs ceļš, bet var pienākt tas brīdis, ka iepatīks arī tā lieta, kas nav patikas.
1: Man ar
0: patikas.
1: Sportisko aktivitāti varbūt padalīšos vēlāk eksamenu.
0: Paliekam pie mūzikas. Mums Inti rakstīja par mūziku, mums ir jauna dziesma.
1: Ja mums ir jauna dziesma no Fila Vikama, un tā ir kā apsveikums visiem, kuriem šodien ir vārda dienas.
0: Akvelīna, Ernestīna, Ingmārs ir vārda dienu gavilnieku un sveicien 21. maijā dzimušajiem cilvēkiem.
1: Jā, un dziesma ir What if I told you? Kas būs, un ja es tev teiktu, ka tu vari tikt glābts? Un piedziedājumā ir šādi vārdi, Jēzus sauc tavu vārdu. Tieši tāpēc tu esi radīts, skrien viņa apskāvienos, tāds kāds tu esi. Vajag tikai nedaudz ticības. Nāc un tiec izglābts.
2: What if I told you that you could be saved? What if I told you that you could be changed? That all of the guilt and all of the shame and everything dirty could be washed away. Fully alive, fully redeemed, headed for heaven, forgiven and free. What if I told you it's true? What would you do?

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Vēl ir laiks šajā rītā parunāt par eksāmeniem. Pavisam drīz turpināsim šī rīta tematu. Kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā? Un otrs jautājums, kā tu tam gāji cauri kā kristietis? Numurs 2544 2288.

0: Pulkstens ir 7:09:30.
1: Jā, no 7:00 mēs runājam ļoti aktīvi, jo no 7:00 jau mums ir klausītāja ziņas un rīta programma.
0: Jā, nu es nobeigumā minēju to, ka ar sportu saistīts piemērs man bija, un to nenosauks par eksāmenu, bet tas bija tāds ekskursija pa Kaķa taku Ventspilī vairākus gadus atpakaļ. Un es atceros, ka pirmajā reizē, tiešām pirms katras pārejas uz nākošo vietu, es tiešām baidījos pa savu dzīvību. Un man bija tik daudz argumenti, bet Egle ir šķība, platforma šķība, vai man izturēs, vai vēl kaut kas. Man gāja tāda matemātiskā kalkulēšana. Un es tiešām domāju, ja man nebūtu cilvēks, par kuru es, kurš bija jaunāks par mani un kuram es palīdzēju iet, kas gāja aiz manis no Norvēģijas, kuris bija jauns draugs, kur bija samērā nesen iepazinis. Es nezinu, vai man būtu bijis duša to visu iziet cauri. Un dēļ tā cilvēka es izgāju un pēc gada ar ģimeni aizbraucot, jo tas bija nometnē, es gāju un izgāju visam cauri un es domāju, cik smieklīgi. Tagad man liekas viss tik smieklīgi tas. Un es domāju, ka eksāmenos tieši tas pats.
1: Jā, un tu ļoti labu pieminēji to momentu, to apstākli. Cilvēki mums līdzās, cik ārkārtīgi liela nozīme arī eksāmenu nokārtošanā, pārbaudījumu, pārvarēšanā ir cilvēkiem mums līdzās. Mūsu klausītāja Daiga savā stāstā, savās atmiņās daloties arī piemin kādu cilvēku un arī turpina mums iepriekš bija jau stāsts par mūzikas skolu. Daiga raksta šādi. Labrīt, arī es vēlos mazliet pastāstīt par savu dzīves izvēli, kuru ir ietekmējis viens teikums. Toreiz mācījos mūzikas vidusskolas pirmspēdējā kursā, kad bija izlēmusi, ka stāšos ārā un mācīšos kaut ko citu. Tad mans krustēvs pateica vienu teikumu. Stājies vien ārā, laba šuvēja no tevis jau vienmēr sanāks. Tas mani atgrieza realitātē. Nedomāju, ka viņš noniecināja šuvējas profesiju, bet tas lika man saprast, ka man ir Dieva dots talants, ko vajadzētu novērtēt. Rezultātā jau vairāk nekā 30 gadus es strādāju par klavieru skolotāju. Lai Dieva svētīta dieniņa Daiga.
0: Tas man atgādina nekādu citu liecību, kas ir šķietami pilnīgi citā rakursā, bet kāds no Meksikas, bet no ASV viņš Meksikā tagad kalpo. Viņš ļoti bija liels pretinieks pret Dievu. Un viņam sievas māte vienreiz teica, tad, kad viņš protestēja, un viņš argumentēja, ka draudzē ir daudz tie viltvārži. Un tad viņa teica, vai tu gribētu labāk sēdēt draudzē blakus liekulim, jeb viņam blakām ellē dekt? Viņš teica, un tas mani tā aizskāra. Tā kā jā. Pēc tam, protams, Dievs viņu pats personīgi uzrunāja, bet tas bija tāds...
1: Mums arī no Marikas ir kāda ziņa par viņas vecmāmiņas rūpēm, arī viņai kārtojot eksāmenus un savukārt pavisam jau tādā dziļākā virzienā dodas mūsu klausītā Inga no Ērgļiem, kur raksta šādi. Labrīt, mans lielākais dzīves eksāmens bija, kad uzzināju par diagnozi vēzis. Pirmais bija milzīgs šoks, sapratu, man vajag Dieva mieru, gāju uz mājām no onkoloģijas centra kājām, lūdzu mēlēs, izraudājos un prasīju vārdu tebes tētim. Vakarā bija mājas grupiņa, kad arī par mani lūdza un nāca vārds. Tu nemirsi, bet dzīvosi un sludinās tā kunga vārdu. Šo vārdu arī vēlāk pati saņēmu lasot Bībeli un šo vārdu man arī teica citi kalpotāji. Tā nu es šodien pēc daudziem gadiem sludinu tā kunga vārdu. Slava Dievam, ka viņš ir mums blakus visgrūtākajos brīžos, ka viņš izved cauri ielajām. Dievs visas lietas vērš par labu. Tagad es kalpoju cilvēkiem ar diagnozi vēzis.
0: Nu, paturpināsim pēc dziesmiņas.

0: Turpinām ar šī rīta tematu. Kurš eksāmens tev ir palicis atmiņā un kā tu tam gāji cauri kā kristietis?
1: Un kurš grūts eksāmens? Atceramies par saviem grūtākajiem eksāmeniem. Inga jau pirms dziesmas, ko dzirdējām, viņas stāstā dalījās ar tādu savas dzīves eksāmenu, kā bija šo eksāmenu nokārtot, protu, uzzinot diagnozi vēzis, bet šobrīd, kad ir iespēja pat kalpot citiem līdzīgā smagā situācijā. Un te labs turpinājums ir klausītāja Līga raksta mums šādi. Labrīt, mans grūtākais eksāmens kā kristietē bija tad, kad Dievs manā ceļā nolika kādu jaunpiedzimušu māsu Kristu, kurai tobrīd bija 75 gadi. Mājas apstākļu dēļ viņa tur nevarēja palikt un ar pēdējo vēža stadiju uz 2 mēnešiem, tā teikt, iesprūda manā dzīvē, jo piederīgie to ātrāk neatrisināja. Man bija praktiski nemitīgi jālūdz Dievs. Bez viņa vadības tas nebūtu iespējams. Pati jau sev neredzu, bet domāju, ka trūkumi raksturā ir pietiekami. Taču viņa, šī sieviete, teica, ka redzēja manī Dieva mīlestību. Man bija jāraud Dievu priekšā, kad jau viņai esot palietīvā nodaļā Morfijas nepalīdzēja. Dievs viņu paņēma mājās.

0: Pulkstens ir 10:21. maijā, šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10:15. sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Konkursa ietvaros varat arī vinnēt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda. Pulkstens 10:30. laiks rīta pārdomām. Lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš pārdomas šodienai. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un drīz pēc tam pulkstens 11:15. Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums noslēgums. Paziņošu gan atbildi, gan uzvarētāju. Un pulkstens 12. šodien raidījums, kas ir cilvēks. Studijā teoloģijas doktors Juris Daveiko un Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs. Šodien arī no pulkstens 2 līdz pulkstens 5 dienā ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis 6728-7118. Zvanot uz šo tālruni, ar jums sarunāsies un uz jūsu jautājumiem atbildēs teoloģijas doktors Juris Daveiko. Tāpat atgādinu, ka aicinam jūs sūtīt savus jautājumus raidījumam, ko par to saka Bībele. Jautājumus varat iesūtīt mums, rakstot e-pastā, uz e-pastu lkr@lkr.lv ar norādi raidījumam, ko par to saka Bībele. Un arī visu kontaktu informāciju varat uzmeklēt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Novēlu jums svētīgu klausīšanos.
1: Jūs klausāties Bībeles lasījumu no Lūkas evaņģēlija.

0: sasauca savus 12 mācekļus. Viņš tiem deva spēku un varu pār visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas. Un viņš tos izsūtīja sludināt Dievu valstību un dziedināt. Tiem sacīdams, neņemiet neko līdzi ceļā, ne zīzli, ne ceļasomu, ne maizi, ne naudu, ne arī divus svārkus. Un kur kādā mājā jūs ieiet, tur palieciet un no turienes ejat tālāk. Un ja kāds jūs neuzņem, tad iziedami no tās pilsētas, nokratiet pīšļus no savām kājām par liecību pret tiem.
1: Un izgājuši viņi apstaigāja visus ciemus, sludinādami visur prieka vēsti un dziedinādami.
0: Bet tetrārhs Hērods par visu, kas notika dzirdējis, nezināja, ko domāt. Jo daži sacīja, ka Jānis esot uzcēlies no miroņiem, bet citi, ka Ēlī esot parādījies. Un vēl citi, ka kāds no senajiem praviešiem esot augšām cēlies. Un Hērods sacīja, es esmu Jānim nocirtis galvu, bet kas šis tāds ir, par kuru es dzirdu tādas lietas? Un viņš meklēja izdevību viņu redzēt.
1: Apustuļi pārnākuši izstāstīja Jēzum, cik lielas lietas tie bija darījuši, un viņš tos ņēma pie sevis un aizgāja saurup uz kādu pilsētu vārdā Betsaida. Bet ļaudis to izzinājuši, sekoja viņam, un viņš tos pieņēma, runāja uz viņiem par Dieva valstību un darīja veselus tos, kam vajadzēja dziedināšanas. Bet diena sākiet uz beigām, un tie 12 piegāja pie viņa un sacīja viņam, atlaid ļaudis, lai tie izklīst pa apkārtējiem ciemiem un mājām, uzmeklētu naktsmājas un pārtiku, jo mēs šeit esam tukšā vietā.
0: Bet viņš tiem sacīja, dodiet jūs viņiem ēst.
1: Bet tie sacīja, mums nav vairāk kā 5 maizes un 2 zivis. Vai lai mēs aizejam pirkt barību visam šim ļaužu pulkam, jo tur bija 5000 vīru.
0: Bet viņš teica saviem mācekļiem, lieciet viņiem apsēsties pulciņos pa 50.
1: Un tie tā darīja, un visus apsēdināja.
0: Bet viņš paņēma tās 5 maizes un 2 zivis, skatījās uz debesīm, svētītās un pārlauza un deva mācekļiem, lai tie tās celtu ļaudīm priekšā.
1: Un viņi ēda, un visi paēda, un viņi pielasīja ar pāri palikušām druskām 12 grozus.
0: Un notika, ka viņš viens pats lūdza Dievu un mācekļi pie viņa piegāja, un viņš tiem vaicāja, ko ļaudis saka, mani esam.
1: Tie atbildēja sacīdami Jāni Kristītāju, bet citi Ēliju un vēl citi, ka kāds no senajiem praviešiem esot uzcēlies.
0: Bet viņš tiem sacīja, bet jūs, ko jūs sakāt, mani esam.
1: Tad Pēteris atbildēja, tu esi Dieva Kristus.
0: Bet viņš stingri noliedza kādam to teikt, sacīdams, cilvēka dēlam ir daudz jācieš. Viņu atmetīs vecai, augstie priesteri un rakstumācītāji, un viņu nonāvēs, un trešajā dienā viņš celsies augšām. Un viņš sacīja uz visiem, ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliedz sevi, ikdienas ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli un pats sevi pazaudē un samaitā? Jo kas kaunas manis un manu vārdu dēļ, tā paša dēļ kaunēsies cilvēkdēls, kad viņš nāks savā un sava tēva un svēto eņģeļu godībā. Bet tiešām es jums saku, ir kādi starp tiem, kas še stāv, kas nāvi nebaudīs tiekams, tie nebūs redzējuši Dievu valstību. Un notika kādas 8 dienas pēc šīm runām, kad viņš ņēma pie sevis Pēteri, Jāni un Jēkabu un uzkāpa uz kalna dievlūgt. Un viņam lūdzot, viņa vaiks dabūja citu izskatu, un viņa drēbes kļuva spoži baltas, un lūk, 2 vīri sarunājas ar viņu, un tie bija Mozus un Ēlija. Tie parādījās debes spožumā un runāja par viņa galu, kas to sagaidīja Jeruzālemē.
1: Bet Pēteris un viņa biedri bija miega pilni, un uzmodušies tie redzēja viņa spožumu un divi vīrus pie viņa stāvam. Kad nu tie taisījās atstāt viņu, tad Pēteris sacīja uz Jēzu: Meister, šeit mums ir labi, taisīsim trīs teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam. Un viņš nezināja, ko viņš runāja.
0: Un viņam vēl tā runājot parādījās padebesis un viņus apēnoja. Bet viņi bijās, kad padebesis viņus apklāja, un no padebeša nāca balss sacīdama: Šis ir mans dēls, mans izredzētais, to klausiet. Un kad balss atskanēja, tad Jēzus bija viens pats. Bet viņi klusēja un tanīs dienās nesacīja nevienam nekā par to, ko bija redzējuši.
1: Un notika otrā dienā, viņiem no kalna noejot, nāca viņam pretī liels ļaužu pulks. Un redzi, kāds vīrs no ļaužu vidus sauca sacīdams: Mācītāji, es tevi lūdzu, apskati manu dēlu, jo viņš man ir vienīgais bērns. Reizēm gars to satver, un viņš piepeši sāk kliegt, un tas viņu krata līdz putām un tikai grūti no tā šķiras, to galīgi novārdzinādams. Es esmu tavus mācekļus lūdzis, lai tie to izdzītu, bet tie to nevarēja.
0: Un Jēzus atbildēm sacīja: Ak, to neticīgā un sagrozītā cilts, cik ilgi es vēl pie jums būšu un jūs panesīšu, veģ šurp savu dēlu.
1: Viņam vēl nākot, ļaunais gars to sāka raustīt un kratīt, bet Jēzus apsauca nešķīsto garu un dziedināja zēnu un atdeva to viņa tēvam, un visi iztrūkās par Dieva varenību.
0: Bet visiem vēl brīnoties par visu to, ko viņš darīja, viņš sacīja saviem mācekļiem: Ievērojiet labi šos vārdus. Cilvēka dēlam jātop nodotam cilvēku rokās.
1: Bet viņi nesaprata šos vārdus. Tie viņiem bija apslēpti. Un viņiem tos nebija saprast, un viņi baidījās viņu jautāt par šo vārdu nozīmi.
0: Un viņos sēlās domas par to, kurš no viņiem ir pats lielākais. Bet Jēzus, zinādams viņu sirds domas, paņēma bērnu un nostatīja to sev blakus un sacīja: Ka šo bērnu uzņem manā vārdā, tas uzņem mani, un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Jo kas mazākais jūsu starpā, tas ir liels.
1: Bet Jānis ņēma vārdu un sacīja: Meister, mēs redzējām, kādu cilvēku tavā vārdā izdzenam ļaunus garus, un mēs viņam to noliedzām, jo viņš neturas pie mums.
0: Bet Jēzus viņam atbildēja: Neliedziet, jo kas nav pret jums, tas ir ar jums. Un kad nu laiks bija pienācis, ka viņam vajadzēja tapt paaugstinātam, tad viņš grieza savu vaigu, lai ietu uz Jeruzālemi. Un viņš nosūtīja sev priekšā vēstnešus, un iedam tie nonāca kādā samariešu ciemā, lai viņam apgādātu vietu, kur nomesties. Un tie viņu neuzņēma tāpēc, ka viņš bija ceļā uz Jeruzālemi.
1: Kad viņa mācekļi Jēkabs un Jānis to redzēja, tie sacīja: Kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un to sadedzina.
0: Bet viņš, apgriezdamies, tos aprāja un sacīja: Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Jo cilvēka dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaidāt, bet pestīt. Un tie gāja uz citu ciemu.
1: Un tiem aizejot viens uz ceļa, viņam sacīja: Es tev iešu līdzi, lai kurp tu ietu.
0: Bet Jēzus uz viņu sacīja: Lapsām ir alas un putniem apakš debes ligzdas, bet cilvēka dēlam nav kur nolikt savu galvu. Un uz kādu citu viņš sacīja: Nāc man līdzi.
1: Bet tas sacīja: Atļauj man papriekš noiet un apglabāt savu tēvu.
0: Bet Jēzus to sacīja: Ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dievu valstību.
1: Un atkal kāds cits teica: Kungs, es tev iešu līdzi, bet atļauj man papriekš atvadīties no tiem, kas ir manā mājā.
0: Bet Jēzus uz to sacīja: Neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai.

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Ir pienācis laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums, un konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Uzdošu jums jautājumu saistībā ar Bībeli, uz to ir iespējams viens pareizais atbilžu variants, un atbildes jāsūta jums uz numuru 2544-2288, norādot savu vārdu, uzvārdu un atrašanās vietu, no kurienes rakstāt, un, protams, konkursā uzvar tomēr tikai viens, un tas, kas uzvar, tam jāiesūta atbilde, pareiza atbilde, vis ātrāk. Tātad numurs jūsu atbildēm 2544-2288, bet tagad jautājums. Cik tūkstošus vīru, pēc Bībelē minētās informācijas, Izraēla karaspēks ķēniņa Dāvida vadībā nokauj zīmīgā kaujā pret sīriešiem, kad tie nāca palīgā ķēniņam Hadad ezeram karā pret Dāvidu. Cik tūkstošus vīru pēc Bībelē minētās informācijas Izraēla karaspēks ķēniņa Dāvida vadībā nokauj zīmīgā kaujā pret sīriešiem, kad tie nāca palīgā ķēniņam Hadad ezeram karā pret Dāvidu. Jautājuma atbildes apskatīsim pulkstens 11.15, kad iespējams arī noslēgsim konkursu, ja būsim iegūši pareizo atbildi. Bet šajā brīdī vēlreiz jautājums. Cik tūkstošus vīru pēc Bībelē minētās informācijas Izraēla karaspēks ķēniņa Dāvida vadībā nokauj zīmīgā kaujā pret sīriešiem, kad tie nāca palīgā ķēniņam Hadad ezeram karā pret Dāvidu. Numurs jūsu atbildēm 25 44 22 88.

Jordan Sensīrs ar dziesmu Something Greater, jeb kaut kas varenāks. Un papildināšu šī rīta jautājumu, kurš bija, kurš grūts eksāmens tev ir palicis atmiņā. Agnese no Saldus padalījās ar šādu ziņu. Man tāds liels eksāmens bija dēla 24 gadu vecumā ceļojums uz Taizemi pirms vairāk kā gada. Baidījos par viņa drošību, jo viņš nebija līdz šim viens nekur tik tālu ceļojis. Lūdzu Dievu, un tanī naktī, kad bija lidojums, pamodos un vīzijā redzēju saulēktu. Vēlāk dēls man atsūtīja foto no nolaišanās brīža, kurš bija tieši tad, kad pamodos, un bildē bija tas, ko redzēju savā vīzijā. Dievs man parādīja, ka ir klātesošs. Pateicība Dievam. Paldies, Agnes, par šo ziņu. Paldies par iedrošinājumu klausītājiem. Jā, Dievs ir mums klātesošs un arī šajā brīdī zina un redz, kas ar mums notiek. Thank you.

0: Kristīgais radio.
1: Pulkstens 10:31 minūte. Laiks rīta pārdomām. Lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienas pārdomām rakstuvieta ir no Apustuļu darbu grāmatas 2. Nodaļas 2. Panta. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūstu. Rudenī trakoja drausmīga vētra. Apstādījumos varani koki tika izrauti ar visām saknēm. Tomēr šī vētra pret svētā gara brāzmainajām straumēm ir tikai vājš atēnojums. Pēdējos gados cauri pasaulē joņo vētras. Vecās iekārtas grūst, varas pozīcijas sabrūk. Un tomēr, ko gan šīs vētras nozīmē pret varano šalkoņu no debesīm, kas pirmajā vasaras svētku dienā pieteica svētā gara ierašanos pasaulē? Šis Dieva gars ir spēcīgāks par visām vētrām, jo viņš satver cilvēka iekšieni. Viņš cilvēku ar visām saknēm izrauj no tā vecajiem ieradumiem, no grēku dzīves, no viltīgās pašapmierinātības augsnes. Svētā gara varanā plūsma izrauj mūs no vecās vides un iedēsta mūs Jēzus Kristus atpestīšanas zemē. Tad katru dienu apliecinām, es pamatu, nu zinu drošu, kas Kristus vātīs atrodas. Daudzi par šīm varanajām pārvērtībām neko negrib zināt. Neatmetot ārējo kristietību, tie vēlas palikt, kādi tie ir. Viņi veco cilvēku grib no ārpuses tikai apcukurot. Taču no tā nekas neiznāk. Bībele saka, miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību. Un Jēzus pats paskaidro, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Ļausim, lai svētā gara straumes šalko cauri arī mūsu dzīvē. Kungs, atdari arī mūsu sirdis, tava svētā gara iedarbēji.

0: sākās nu, ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavēcājās, nu būs, nu būs. Un arī ir atnākt. Tad arī iesāku, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

ar gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku,

0: Tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja viss tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Un, es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur rietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā Radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
2: Pulkstens ir 10:50, pavisam drīz arī pulkstens 11. Bībeles lasījums, bet līdz tam vēl atgādinu, ka gaidam jūsu jautājumus raidījumam, ko par to saka Bībele. Tos varat iesūtīt mums e-pastā rakstot uz e-pastu lkr@lkr.lv. Tāpat, ja esat novērojuši, ka ir kādi Latvijas Kristīgā radio traucējumi, klausīšanās traucējumi vai nu interneta vidē, vai arī klausoties tos mājās vai radio, vai pārvietojoties pa Latviju, braucot mašīnā, lūdzams tos darīt zināmu, ja jūs esat konstatējuši šādus traucējumus, jo tas mums palīdz tos novērst, ja ir vairākas liecības par vienu lietu. Un to arī varat darīt mums zināmu e-pastā un arī uz WhatsAppu. Rakstot uz numuru 2544 2288.

Šajā brīdī Bībeles lasījums no jaunās derības, no Pāvila vēstules Efeziešiem. No pirmās nodaļas 3. Panta līdz 23. Pantam. Lai slavēts mūsu Kunga, Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt cauri Jēzu Kristu, par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas, Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma, bijām izredzēti, jau iepriekš likt savu cerību uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dievu varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju. Un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tāpēc, dzirdēdams par jūsu ticību uz Kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Dzirdējāt lasījumu no Pāvila vēstules Efeziešiem no pirmās nodaļas 3. Panta līdz 23. Pantam.

0: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikables un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
2: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
3: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

tagad grupa Consumed by Fire ar dziesmu Visa plašā pasaule. Un pēc tam jau laiks noslēgt Bībeles konkursu.

Pulkstens ir 11:16 minūtes un laiks noslēgt šī rīta Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Uzdevu šādu jautājumu. Cik tūkstošus vīru pēc Bībelē minētās informācijas Izraela karaspēks ķēniņa Dāvida vadībā nokauja zīmīgā kaujā pret sīriešiem, kad tie nāca palīgā ķēniņam Hadad ezeram karā pret Dāvidu. Un varu atklāt, ka pareizo atbildi ir iespējams uzmeklēt 2. Samuela grāmatā, 8. Nodaļā. Un precīzais skaitlis minēts tieši 5. Pantā, kur teikts, kad sīrieši no Damaskas nāca Cobas ķēniņam Hadadezeram palīgā, tad Dāvids no šiem sīriešiem nonāvēja 22 tūkstošus vīru. Paldies jums konkursa dalībniekiem, un šajā rīta konkursā arī ir uzvarētājs, jeb uzvarētāja, un tā ir Rita no Tukuma Novada. Rita, jūs bijāt visātrākā ar iesūtīto atbildi, un arī jūsu atbilde bija pareizā un interesantā kārtā. Jūsu atbilde bija vienīgā pareizā atbilde šī rīta konkursā. Paldies jums, un paldies arī jums, pārējiem konkursa dalībnieki, jums tas ļoti iespējams palīdzēs šo atbildi vai šo detaļu noteikti labāk atcerēties. Bet apsveicam Ritu, Rita drīz jums, ar jums sazināsimies par iegūto balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda un varēsiet izvēlēties starp Bībelēm latviešu, krievu, ukrāņu vai angļu valodā vai arī starp kādām latviešu Bībelēm, jeb bērnu bībelēm latviešu valodā. Tiekamies jau kādā citā Bībeles dienas jautājumā. Tagad Fils Vikams ar dziesmu Tik, tik labs.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Pulkstens ir 11:26 minūtes. Pavisam drīz. Pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks. Un atgādinu, ka arī šodien no pulkstens 2 līdz pulkstens 5 ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis 67 28 71 18. Zvanot uz to, jums atbildēs teoloģijas doktors Juris Deveiko.

Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar viņu. Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa, no 1. līdz 4. pantam.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jauniešu puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad... Nu, ka tik dārgas asins par mums ir izlietas. Nu, par mani konkrēti. Es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Pulkstens ir 11.45. Pavisam drīz raidījums, kas ir cilvēks. Es no jums, es Jākaps Semers, no jums šajā brīdī atvedos, novēlu jums svētīgu turpmāko klausīšanos. Tagad Antonijs Evans ar dziesmu Slavē.

0: Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs sveitīja cienījumie radioklausītāji un skatītāji un māsas un brāļi Kristu. Priecīga šodien diena, žēlastības diena. Un es tieši tā domāju, mēs, burtiski man liekas, nesen neuzspējam pateikt līdz galam iepriekšējā raidījumā. Tajā interesantākajā vietā nevajag tieši pārtraukt. Un pagājušajā raidījumā mēs runājām par viltus pasēm, par viltus dokumentiem, par viltus garīgiem dokumentiem. Un tāpēc es saku, šodien brīnišķīgi diena, slavu Dievam, Dievu žēlastība ir, ka mēs varam turpināt par to domāt. Ātri aizsteidzās nedēļa, ātri aizsteidzās laiks, un neko nedarot, vispirms, ja nesludinu un nesaka, tad arī par to nedomā, un cilvēki arī par to, tad nekas nav jādara. Un te ir tā privilēģija, ka mēs varam sacīt to, kas ir rakstīts Dievvārdā. Šodien turpināsim, un patīk, es nolasīšu rakstvietu, pēc tam tu virsrakstu nolasīšu.
2: Jā.
1: Jūs esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, apzīmogoti atpestīšanas dienai.
2: Jā.
1: Apzīmogoti atpestīšanas dienai. Brāļi mās, kad pēdējo reizi jūs savā dievkalpojumā, un es tagad domāju par visām konfesijām, kad pēdējo reizi jūs savā dievkalpojumā esat dzirdējis svētrunu, kur mācītājs saka, virsraksts ir apzīmogoti atpestīšanas dienai. Kas ir šis zīmogs? Kas ir šī atpestīšanas diena? Kad tā diena? Labi, to neviens nevar nezināt, to nedrīkst zināt. Labi, atstāsim. Bet ja tad esam apzīmogot atpestīšanas.
2: Kad tā diena ir bijusi?
1: Kad tā ir diena bijusi.
2: Mm-hmm.
1: Un kad, jā, kad, kad
2: par notika. Par to dienu mēs vēl nezinām, bet nezinām. Par to, kurā mēs
1: Bet mēs arī tikām. Nezinām, kad mēs tikām apzīmogot. Jo neviens par to nesaka.
2: Tādā nozīmē, ka nesaka.
1: Un tāpēc es jautāju.
2: Nemāc.
1: Un es pat gribu iedrošināt. Mīlestībā to dariet. Es nesaku ar provokāciju, lai sanaidot, jeb sadusmot. Absolūti ne. Tas nav mans mērķis. Mans mērķis ir, lai pēc iespējas vairāk nākt pie patiesības atziņas. Tas ir mans mērķis. Vairāk nekas. Un mans mērķis ir pateikt to, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Jurim tas pats.
2: Jā.
1: Un ja Dieva vārdā ir rakstīts, ka mēs esam apzīmogoti atpestīšanas dienai, jeb kad ir tāds stāvoklis, jeb kad ir tāds moments, kad mēs tiekam apzīmogoti vispirms. Kā pie tā zīmoga tikt? Uz kuru instanci iet? Kam to jautāt?
2: Jā, varbūt kristīgi.
1: Kurš ir tas zīmoga spiedējs? Jā. Caur kādu tradīciju, jeb caur kādu sakramentu, jeb caur kādu... Lūdzu, izskaidrojiet, pasakiet. Un, miņa, es saku, lūdzu, pieiet, kas esat drosmīgi. Protams, viss nav drosmīgi, bet kas esat drosmīgi. Jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs šodien par to runāsim. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un pieiet un pajautājiet saviem mācītājiem, ja visu vienalga, kas mums ir priestari, ja bīskapi, arhibīskapu un vēl. Pajautājiet. Kas tā ir par... kas tas ir par zīmogu atpestīšanas dienai?
2: Jā, jā. Un kā to var nokonstatēt? Es zinu, kad ir kristīgas aprindas, pat kur tāda lieta vispār ir kaut kā tā kā pilnīgi jocīga, vai ne, ka tā varētu pateikt, kad tu esi apzīmogots, vai kad tev ir pestīšanas piedzīvojums bijis, vai tu esi lepns, kā tu gribi būt jau Nē, mēs jau nezinām neviens, un viss tur kaut kur pilnīgi nezināmā tālumā, un ja tu tur regulāri būs gājis uz baznīcu un tā, tad piedalījies, tad varbūt nu, tev paveiksies arī, ja, bet nu, tu īsti nevar zināt. Pestīšanas drošība, pestīšanas pārliecība, ja, pestīšanas prieks, ja tas viss var iztrūkt, un ne tikai tām kaut kādām konfesijām, tam, bet arī pat tajās, kur ir bibliska mācība, ja kaut kā netiek šis jautājums par apzīmogošanu runāts. Tātad saņemt svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, un tas ir tik spēcīgs tas izteiciens Efesiešu vēstulē 1:13. Pirmkārt, tur ir dzirdēšana, evaņģēlija dzirdēšana, tur ir ieticēšana, un tad tur ir šī saņemšana, šis vārds saņemt ir tekstā, oriģināla tekstā ļoti izcelts, ļoti spēcīgs. Tas ir pamatdarbības vārds. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti dīvaini, ja būtu kristieši, kur īsti nezin, kas tas ir. Ļoti, ļoti, ļoti bēdīgi tas būtu. Un apzīmogotība pestīšanas dienai, tas ir saistīts ar to, ka nevis tur tad mēs pirmkārt tad domāsim, kā īsti ar mums sastāv. Pēters skatīsies pie vārtiem un vētīs, bet tas ir zināms jau ceļa sākumā, tas ir fakts, tas ir notikums, un tā ir drošība, tā ir arī garantija, tāda garantija no Dieva puses. Un tāpēc arī šis sižets, ko mēs ņemam cauri, viņš ir ļoti pateicīgs. Skatā uz John Bunyan grāmatu Svētceļnieku gaita, jo es te skatos, tas sanāk kopā vismaz trīs teoloģiskas disciplīnas sanāk kopā. Viena ir soterioloģija, kas ir mācība par pestīšanu, svēta dzīve, kas ir šaurā ceļa iešana un nopietnība uz šīs šaurā ceļa. Un tad ir eschatoloģija, individuālā eschatoloģija, kā nonāk ceļinieki pie gala rezultātu. Un kas tur tad alegoriskā veidā, protams, tas ir tādā stāsta veidā, bet ļoti dziļas nopietnas tēmas ir uzrunāts. Tāpēc šodien mēs iespējams noslēgsim šo ciklu par diviem svētceļniekiem, jo viņi nonāk līdz mērķim. Un te ir tie svarīgie notikumi, kas norisinās pie debesu vārtiem. Viens ļoti pozitīvs piemērs mums par stiprinājumu un par svētību. Un vēl būs viens arī negatīvs piemērs. Pašās beigās runāsim, kā traģēdija var izvērsties. Nu, pirmām kārtām mēs esam pie šī stāsta nedaudz vēl. Un tad mēs arī iedziļināsimies Bībeles patiesībā. Bet fakts ir tāds, ka viņi šie divi ceļinieki, kristiets un cerīgais, jeb cerētājs, viņi ir nonākuši pie vārtiem. Un Barņans raksta, es redzēju sapnī, ka eņģeļi tika likt ceļiniekiem pieklāvēt pie vārtiem. Un šie ceļinieki, kas ir nākuši no posta pilsētas šurp, tos ir pamudinājis to darīt viņu mīlestību pret mūsu ķēniņu. Tas ir svarīgs moments. Pirmkārt, ne bailes, ne Bet mīlestības uz to, ko evaņģēlijs ir paudzis viņiem un pateicībā par manto pestīšanu. Viņi ir atnākuši līdz šai vietai. Un tad ir tas teksts, kurā mēs gribam veltīt īpašu uzmanību šodien un arī iztirzāt to bibliski. Abi tūliņi uzrādīja savus svētceļnieku liecības rakstus, ko tie bija dabūjuši ceļa sākumā. Ja? Tāpēc arī mūsu šodienas tēma ir, es nepateicu, laikam apzīmogoto rakstu noslēpums. Ja? Un tas ir atkal tādā stāstījuma formā, bet ļoti jauki, ka viņiem ir kaut kas, ko uzrādīt, svētceļnieku liecības raksts, ko tie bija dabūjuši ceļa sākumā. Nu, te ir kāds atgādinājums mums par šo ceļa sākumu, ja kāda ir tā raksta vēsture, kāds ir tas izcelsmes veids. Un tas ir vienkāršiem vārdiem, bibliskiem vārdiem sakot, reāls pestīšanas iedzīvojums, kas ir saņemts, kur ceļa sākumā. Un tas jau vēlreiz to dar atkārtot un saprast, ka šis ir piedzīvojums, kad kristietis nonāk pie krusta Golgātā. Nu, nevis pie kaut kāda baznīcas krusta, un tad tur meditē kaut ko, bet pie krusta Golgātā tas nozīmē, ka viņš ir satvēris šo pestīšanas būtiskāko faktu. Tā bija vieta, tā gan vieta, gan laiks cilvēka dzīvē. Tas ir kāds punkts. Tas nevar vilkties tur gadiem ilgi, bet tas ir brīdis, kad viņš ir nonācis līdz tai vietai, kur tā ir vissvarīgākā vieta kristietībā. Un tur krīt viņa nasta, viņa grēku smagums tur krīt. Jo viņš ir, viņa sirdsapziņa ir smaga, viņš ir svētā gara mudināts saprast lielāko patiesību par sevi, ka viņš ir pazudis grēcinieks. Pazudis. Un nevis tikai, kā saka, ar kādām kļūdām, kas jau ir visiem ar kādiem maziem tur pleķīšiem, kurus var kosmētiski iztīrīt, patīrīt, bet ka tā ir fundamentāla, absolūti totāla, radikāla problēma viņa dzīvē. Es, ka viņš ir nederīgs, beigts, pazudis savos grēkos. Un tur viņš sastop šīs mirdzošās būtnes, ko sauc par Shining Ones, tas ir angliski, kas alegoriski attēlo dievišķās žēlastības kalpotājus, nu, eņģeļus. Un te ir tas, vēlreiz gribētos nolasīt, jo kādos raidījumos agrāk jau bija tas lasīts, bet kristietim tā vēl stāvot un aiz laimes un pateicības raudot, viņam tuvojās trīs mirdzošas būtnes, debes būtnes, un sveicināja viņu ar vārdiem: miers, lai ir ar tevi. Tas ir tas miers. Šalom. Nevis psiholoģiskais miers vienkārši, bet tas ir garīgais miers, miers ar Dievu. Grēciniekam pazudušam ir miers ar Dievu. Un tad viens no šiem eņģeļiem sacīja: tavi grēki ir piedoti. Otrs noģēra viņa skrandas un tā vietā ietērp viņa taisnības un pestīšanas drēbēs. Trešais uzspied viņam svētceļnieku zīmu uz pieres un iedeva viņam apzīmogotu rakstu. Un tas tad arī ir mums tas interesi intereses objekts šajā reizē. Tad rakstam, raksts ir kaut kas tāds, kas var noderēt arī ceļojuma laikā. Tas nav kaut kāds formāls raksts, ja kaut kur ir kādā atvilknē, svētā atvilknē ielikt tur kristību apliecību kādam, ja, ir kaut kāds dokuments. Bet šis ir tāds dzīves raksts, kuru eņģeļi iesaka aizvien apskatīt. Ne? Bet ceļojuma beigās pie debes pilsētas vārtiem viņam tas būs jāuzrād. Un mirdzošās būtnes iedrošināja kristieti lasīt, rakstu lasīt ceļā. Tas nozīmē, ja, tas nozīmē, ka šajā ceļā būs ļoti daudz dažādu pārbaudījumu. Būs cepļi, iespējams, kā Daniela draugiem. Būs šaubu brīži. Katram atsevišķi, katram savādāk, bet kādas līkst purvos, kā mēs lasījām sākumā, vai ne šīs tās sākumā, nonāk šaubu pilīs, dzird apsūdzību balses. Un tad, lūk, šis raksts, šis apzīmogotais Dieva raksts. Tas nav tas, ko pats cilvēks, kā mēs pagājušreiz redzējām, ir apzīmogojis pats sev, nodrošinājis ar kaut kādiem dokumentiņiem. Bet tas ir īstens pestīšanas piedzīvojums ar Dieva zīmogu. Un tāpēc visā tālākajā ceļojumā viņam noderēs ieskatīties šajā rakstā, kas atklās pamatā divas lietas. Ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, jau darījis. Ko viņš jau ir darījis. To mēs zinām, piemēram, no Efesiešu 2, 8 līdz 9. No žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Un tas ir pagātnes fakts, kas izpaužās arī šeit mūsu ikdienā. Un nonākot grūtās situācijās, es atceros mani lielākā grūtākā situācija, kur es nonācu pēc ticības. Ļoti, nu, knapi gads bija pagājis, es vēl nebiju ne pat Bībeli izlasījis, es nebiju visu izlasījis, ko vien varētu. Es biju, nu, knapi tā, kā saka, apbruņots ar pašu nepieciešamāko. Bet es nonācu ļoti grūtā situācijā. Man paņēma padomju armijā, un pat cik, jā, man ticīgie brāļi mācīja būt labāk uzreiz pateikt visu patiesību. Nu, un kā tu domā, es to padēju, es nobijos un nepateicu.
1: Protams, ka ne.
2: Man bija tik šausmīgi visā tajā jaunajā situācijā, ka es tā kā mute aizlīmējusies biju ciet. Man prasīja, vai tu esi komjaunietis? Es nebiju, es biju sadedzinājis visu tās apliecības, bet man bija baila atzīties, un es klusēju. Ā, viņa teica, nu, tu esi pazaudējis visdrīzāk. Un mani, kā saka, norīkoju uz demokrātisko Vāciju, uz tanku bataljonu, kas tur bija faktiski, nu, bāze, tā bija Krievu militārā bāze, tur Austrumvācijā. Nu, šausmīgi. Tur tās šausmas vēl pastiprināja. Un tad es nonācu tādos brīžos, kad es domāju, ko man darīt, es zināju, ja es neko neteikšu, man aiznesīs strauma, tāpēc, ka strauma ir tik spēcīga, ka tev rauj pilnīgi kājas. Tāpēc es izcīnīju vienu dienu, un es pateicu savā sirdī sākumā, lai notiek, kas notikdams, es gribu ar to kungu būt visvairāk. Bailes bija, ka ne tik liels, ka man iesēdinās cietumā, bet, bet varētu mammai ļoti liels nepatikšanas sanākt. Bet es izlēmu, un Dievs svētī. Un tad bija tik ārkārtīgi svarīgi, ja, kad ir tāda brīža, ka liekas, ka Dievs neredz, ka tu neviens nezini, kādās tu šausmās tu tur esi starp zvēriem burtiski. Ja, tie zvēru dārs naturālais. Un tad tu piedzīvo to, es tagad tailaini saku, tu izvelc no kabatas savu rakstu rulli, kas ir apzīmogots no tā kunga. Un viņš saka, dēls, es visu zinu, es esmu ar tevi. Un kā apliecināja, viņš dod nekavējoties kaut kādas zīmes, kaut kādas brīnumas arī pat. Un tas dzīvais raksts, apzīmogoties par tavu pestīšanu, par tavu Dievu darbu pie tevis. Un ja Dievs ir pagātnē bijis tik uzticīgs, viņš ir tevi izglābs, izrāvs ārā no grēka dzīves, no maldumās. Viņš būs arī turpmāk tāds. Un tāpēc mēs lasām, piemēram, viņš jūs darīs stiprus līdz galam, nevainojams mūsu kunga Jēzus Kristus dienā. Tātad pagātni un nākotni, ja, visa šī tāda raksta, šī apzīmokotā raksta būtība bibliskā ir atgādināt mums Dieva žēlastību pagātnē un rādīt, ka šī žēlastība nebeigsies arī nākotnē. Un tad šos rakstus aiznes ķēniņam un tas sacīja, kur ir šie vīri? Un viņam sacīja ārā pie vārtiem. Tas, protams, nav burtiski bībelē tā rakstīts, ja, bet, kā jau teicu, alegorisks stāsts, lai mēs tā izprastu, kā tas nostrādāja. Un par to, kā ķēniņš rēģēs un kas pēc, kāds ir viņa rīkojums, to mēs uzzināsim pēc kādu brīžu. Bet tagad pārdomāsim vēl, kas ir šis svētceļnieku liecības raksta pati bibliskā būtība un pats saturs, pats būtiskais saturs. Ar kādu mērķi mēs to runājam? Lai katram ir pārliecība, kas ir īstā, neviltotā, ja pasa, ja dokuments, garīgā liecība, ja, kas ir zīmoks, tas, kas patiešām tas ir, lai neviens nemaldītos. Un, lūk, pirmais, kas ir šeit, tas ir pestīšanas drošības apliecinājums. Es nebaidos no šī vārda. Pestīšanas drošība. Jo mums tāda ir. Mēs neskatāmies te riņķi apkārt, kurā nākamā sekundē mēs iesim pazašanā. Jā. Tur kaut kāds kļūdas būs, kaut kāds nebūšanas un čiks un viss. Bet kas sastāda mums šīs pestīšanas drošības? Kāpēc mēs tā varam būt pārliecināti? Un tā nav pašhipnoze. Es esmu drošs, jā. Tas tā nav domāts. Bet svētais gars apliecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva bērni. Romiešu 8:16. Kādreiz cilvēki nezina, kas tas tāds ir, kā tas var būt gars apliecinājums, un kas tad mans gars tāds ir? tad ir jāsāk burtiski tā kā katehisms no paša iesākuma. Jā, kā? Nu, tavs gars, ja viņš ir atjaunots no svētā gara, viņš ir dzīves, un mūsu gars ir spējīgs komunicēt ar Dievu. Tas nav dzīvniekiem, tas ir tikai cilvēkiem. Cilvēks ir spējīgs saprasties ar Dievu. Un lūk, tad, kad viņš nodod liecību par tevi, tad mēs zinām, ka tas ir patiesīgi. Un tu vari lielos šaubu brīžos vienmēr gan atcerēties, gan arī saņemt vēl kārtējo apstiprinājumu, ka tu esi dēls, tev ir dēla tiesības. Esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma. Tātad šeit ir Efesiešu pirmajā nodaļā ir ļoti interesanti. Mēs redzam, ka saņēmuši svētā gara zīmogu ir īstenības izteiksme, aorists pasīvā. Tā ir tad grieķu vārdu analīze, bet viņai ir ļoti daudz būtiska satura. Tas nozīmē īstenības izteiksme. Tā nav kaut kāda vēlējuma izteiksme, lai tu būtu pestīts varbūt, vai nē, lai tev veicās kaut kad vēlāk.
1: Šī ir realitātes izteiksme.
2: Īstenības,
1: jā. Pateikt par realitāti.
2: Jā, tas ir pateikt kaut ko par realitāti, ka tas nav fantāzija, tā ir īstenība. Un tad ir laiks, kāds ir pagātnes laiks. Grieķu valodā aorists ir tāda forma, kas visvairāk runā, nu ne tikai, bet runā visvairāk par punktu. Punktuāls notikums pagātnē. Un tas ir arī pasīvā. Tas nozīmē, ka tu to pats neesi uztaisījis, bet Dievs tevi ir apzīmogojis pēc savu apsolījumu, un ka tas ir gaidāmā mantojuma ķīla. Līdz mēs iegūsim pestīšanas pilnību, jā, tanī dienā, kad viņš nāks, ja mēs tiksim paņemti. Pestīšanas drošība. Un te ir vēl viens svarīgs vārds – zīmogs. Zīmogs. Grieķu valodās sfragis. Sfragis tu teu. Zīmogs tā dieva. Tātad nekāds baznīcas zīmogs, pašu taisīts zīmogs. Man bija kādreiz pašu taisīts zīmogs. Es pirku grāmatas un ļoti, ļoti centīgs bija, un tad es liku ex libris Jurda Veika no grāmatā, no Jurda Veika grāmatā, un tam bija dārgas grāmatas, teoloģisks, un tad es tādu liku sev, pašdarināts tas bija. Bet šitas ir Dieva zīmogs, un sfragis un sfragizo apzīmogot. Autentiskuma, autoritātes un neatceļamības zīme tā ir. Ko tas nozīmē? Īpašuma tiesības. Tad Dievs šeit apliecina savas īpašuma tiesības. Dzīvā Dieva zīmogs. Un Ecehila grāmatā 9.4 mēs vēl redzam, ka šis zīmogs sagādā drošību. Jo personas, kuras tiek apzīmogots, atceries, ja? Es biju tie, kas raud un pārdzīvo par nelietībām, kas notiek Jeruzālēmē. Tad ej pa priekšu apzīmogot tos. Tas nozīmē, ka tie būs paņemti Dieva drošībā. Un tad sāc ties. Un sāc no pašas svētākās tempļa vietas, ja? Ar visiem vecajiem un ar visiem atkritušajiem, bet šos apzīmogotos sargās Dieva žēlastība, un tas tad arī ir atklāsums grāmatā 9.4 arī izcelts, ka tiks veikts dažādas tiesas virs zemes un tiks nomaitāti, ja tiks tiesāti visi, tieši cilvēki, kuriem nav uz pierēm Dieva sfragis, Dieva zīmogs. Tad lūk, šeit mēs redzam tādas divas lietas. Dievs apliecina savu īpašumu, un kas ir viņa īpašums? Un tur kāds pieskarsies, viņš dabūs par to trūkties. Tad, tas ir viens. Un otrs ir, jā, drošība. Tāpēc arī mēs varam runāt par pestīšanas drošību, kur tā nevar vienkārši pavirši ņemt un tā nozaudēt tā kā kaut kādu maku vai ko. Un te mums ir vēl kas ietilpst zīmogā, ļoti svarīgi. Bibliskais saturs ļoti detalizēt, ja mēs paskatāmies šajā zīmogā, tādī Dieva rakstā, tātad šajā rakstā apzīmogotajā, mums ir tāda lieta pirmā. Jauna piedzimšana, jauns radījums, jauna daba, jauns status. Un te mēs ļoti labi zinām šīs rakstu vietas, tev būs piedzimt no augšienas. Tādēļ tas, kas ir Kristu, tas ir jauns radījums ar veco. Tas ir ļoti svarīgi mums šo te ir atcerēties, jo tūlīt mēs runāsim par vēl vienu falšu pasītu. Tad te ir jāredz, ka Dieva bērni nav visi, kas ir dabiskā veidā dzimuši. Viņi ir Dieva radības, bet viņi nav jauna radījuma. Tikai tie, kas ir Kristo, tas ir jauns radījums, kas ir pagājis, viss ir jauns. Vairākās vietās, 2. Korintiešu 5, Galātiešu 6 ir teikts, nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums. Es varētu pārfrazēt un teikt, ne tā konfesija ir kaut kas, ne šitā, bet ja tu neesi jauns radījums, tad tev nav dokuments. Daba ir izmainījusies, jo Efesiešu vēstule 2:3 saka, mums kādreiz bija cita daba. Mēs bijām Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie pēc savas dabas. Grieķiski vārds fizis. Un tagad mums ir daļa pie dievišķās dabas, saka 2. Pēters 1:3-4. Un mūsu jaunais status, mūsu jaunā identitāte ir svētais. Tas ir skaidri uzrakstīts, jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnot Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Lūk, tas būtu tas pirmais, es ļoti, ļoti daudz rakstu vietas es uzrakstīs, bet man tas
1: ļoti labi.
2: Tas liekas tik būtiski.
1: Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo kā savādāk pamatot to, kā savādāk saprast to, kā savādāk būt drošam. Tikai tad, kad, nu jā, tev kādreiz tur bija kaut kāds piedzīvojums, ir nu, vienalga kaut kas. Nē, Bībulē tas ir
2: tas konkrētais bibliskais saturs, lai mēs piepildām ja, šo vārdu jaunu piedzimšanu, ja, tad arī ar šiem konkrētiem aspektiem. Nu, un te vēl ir kādi trīs, kuras būtu vērts pieminēt, kas arī šajā rullī, apzīmogotajā rullī, ir iekšā, obligāti iekšā. Taisnošana. Jo kas ir līks, to nevar darīt pat taisni, kā Zalamana mācītājai ir teiks, tad dabiskā veidā nevar, un tas ir svarīgi mums atcerēties, es nevaru taisnoties pats, es varu mēģināt taisnoties, kādreiz mēs tā darām. Jo.
1: Praktiski tas vienalga pieņemsim, vai tas ir koks, vai tas ir, tā ir piemēram papīra lapa, jeb, kāda koka virsma, jeb vienalga. Kas ir sācis liekties, viņš turpina jā. To uz priekšu.
2: Mums spogulis bija pieveidots klāt pie viena koka, kurš sāk deformēties temperatūras izmaiņa, un tu pieeji klāt, un tu redzi, jā, attēls nav gluži adekvāts. Un šeit, bet šeit ir runa par to taisnošanu, vai ne, kur nevis mēs tur palabojam sevi kaut kur šur un tur, bet fundamentāli tās taisnības prasības, kuras ir Dievam, Dievs svētuma standarts, viņa taisnības standarts ir tikai Jēzus Kristus. Un tāpēc vienīgais veids, kā iemantot taisnošanu, mieru ar Dievu, tātad caur Kristu Jēzu un mūsu kungu nekā savādāk, Romiešu 5:1. Un tad ir šī ļoti svarīgā mācība – adopcija. Galātieši 4:4-7. Es esmu saskāries ar tik lielu nesapratni, praktiski nesapratni. Es esmu teorētiski, kur pateikt adopcija. Bet kā tas ir, kad cilvēks ir adoptēts? Viņš nebija Dieva bērns. Viņš nebija. Viņš ir ar citu garu, citā sfērā pavisam. Un tagad viņš izpērk un iedod tādam, kuram tas nekad nav bijis, bērnu tiesības. Te rakstīts 65. Gada tulkojumā bērnu tiesības. Patiesībā hiotesija ir dēla tiesības. Tā kā Kristus ir Dieva dēls, tas saka, lai te māsas vai meitenes neapvainojās, tas ir tas virsvārds. Ne, jo tajā ir iekšā arī sievišķais dzimums, bet tas dēla tiesības, tā ir adopcija, kas notiek. Bet, kā jūs esat dēli, rakstīts bērni, bet patiesībā dēli, to Dievs ir apliecinājis, sūtīdams savu dēlu garu jūsu sirdīs, kas sauc Aba Tēvs. Un tas ir kaut kas nebijis, kas ir pilnīgi jauns. Es nerunāju par to mūsu Tēvs debesīs, tādu veidu lūkšanas reliģiskas jau ir dažādas, jebkuram varētu būt, bet tas sauciens nāk no svētā gara, un tas ir adopcijas gars, jeb hiotesijas gars, kur viens, kas apzinās, ka viņš ir mantojas tādas tiesības, kāds viņam nekad nav bijušas, no pazuduša grēciena, šmucīgs apģērbs, viss smirdīgs, viss ir nederīgs. Un tagad viņš ir mazgāts, svēta darīts, adoptēts, ieģērbts drēbēs, gredzens ir uzvilts pirkstā. Un gara liecība obligāti ir šādā rakstā. Kas tic uz Dievu dēlu, tam ir liecība viņā. Tā nav tikai tāda formāla liecība. Dievs liecinājis ir par savu dēlu. Un es liecinu, bet es liecinu tāpēc, ka viņa liecība ir manā sirdī, manos dziļumos. Un beigās mēs droši varam teikt, šī caurlaide, jeb šis dokuments pie vārtiem, pie debesu valstības vārtiem, tas ir ekskluzīvs dokuments. Ekskluzīvs. Tūlīt mēs arī drīz sapratīsim, kāpēc tas vārds ir tik svarīgs, bet ekskluzīvs nozīmē kaut kas tāds, kas izslēdz visu citu pārējo, ja? Un kas, kā tad Jēzus saka, es esmu ego eimi, es esmu, neviens cits, es esmu. Ceļš patiesība dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens formā. Tas ir ekskluzīvs kungs Jēzus Kristus un nekas cits un nekādā veidā savādāk.
1: Bet nevarētu būt kāds, kas pieved pie Jēzus Kristu?
2: Kas pieved?
1: Jā, kas kā starpnieks strādā.
2: Debesu starpnieks vēl kāds. Nē, nu ir tikai viens, mēs zinām.
1: Vai ir obligāti, jā, pataisno jārunā ar Kristu, taču drošāk varbūt ir parunāt ar kādu starpnieku. Un tad viņš vēd pie Kristus.
2: No rakstiem mēs zinām, ka tēvs velk pie savu dēlu. Un mēs arī zinām, ka svētais gars ir ārkārtīgi interesēts. Un viņš neko negrib citu zināt, kā tikai Jēzus Kristu. Un to pašu vēl krustāsīs to. Tāpēc neviens cits starpnieku vairāk nav. Tas ir ekskluzīvs variants. Tikai viņš, tikai tādā veidā. Nav pestīšanas nevienā citā, jo neviens cits vārds zem debesīm nav dots, kurā būtu lemta pestīšana. Apustuļu darbu 4.12. Ja kāds to vēl nezina gadījumā, tad šis ir pēdējais brīdis to
1: Amen.
2: Iepazīt. Te ir divi veidi noliegumi. Grieķu valodā tas ir ļoti spēcīgi. Uk un udenī. Uk estin en allo udenī he soterija. Divreiz noliegums tas nozīmē, nu točno nav. Piedošan par žargonu. Nu pilnīgi nav nekas cits. Ekskluzīvs. Viss izslēdzošs. Un tomēr tanī dienā daudz nāks ar viltotām caurlaidēm. Kā ir atsauc uz rakstu vietām no Mateja 7, Lūks 13. Ja tas tā nebūtu rakstīts, mēs varētu nu, domāt, nu lielākā daļa jau būs glābta, bet nu, varbūt kāds arī nebūs. Bet te ir teikts, ka daudz nāks. Un mēs jau pagājušo reizi par šo tēmu runājām, bet es papildinu tikai ar vienu tādu punktu vēl, ka inkluzīvisms, jā, tā ir viltus pasa izsniegšana, tas ir viltus pasa izsniegšanas kantors, kas sākās ar Otro Vatikānu. Ar vismaz diviem svarīgiem dokumentiem sēšanu tos gados sākumā izdotiem. Un te ir tā doma, ka tas ir tāds, ziniet, tas tik labi izklausās. Es gribētu, ka tā tas būtu, bet tā tas nav, ka maksimāla atvērtība uz visu. Ja? Mēs visu mīlam, visu ietveram. Bijušais Francisks, tad pāvests Francisks, ko viņš ir teicis? 14. gada 12. maijā, pirmdienas rītā pat ir zināms, ko viņš to teica. Ja, piemēram, rīt pie mums ierastos marsiešu ekspedīcija un kāds no viņiem atnākt pie mums, un viens no viņiem teikt, bet es gribu tikt kristīts, kas tad notiktu? Kas mēs esam, lai teiktu, nē, kungs, tas nav prātīgi. Kas mēs esam, lai aizvērtu durvis? Tātad nepietiek, tā maksimāla atvērtība ir tik liela, ka nepietiek ar to, ka ķeceriem tur būs vieta tajās daudzajās mājvietās, vai ne? Tās daudzās mājvietas. Visiem būs vieta, ķeceriem būs, visām reliģijām būs, ateistiem būs. Pat ja viņi netic vai ne, bet jau nalga viņiem tur būs. Un pat citu planētiešiem. Es saprotu, tur ir arī kāds humors nedaudz, jā? To mēs nevaram pārvērtīt, ka viņš varbūt kontaktējās ar citu planētiešiem. Bet tas, ka tas ir mēģinājums pateikt, ka mēs esam maksimāli atvērti, jā? Mēs esam atvērti pret visu. Un interesanti, kad jezuīts Gijs Consolmagno, kas ir Vatikāna observatorijas līdzstrādnieks viens no, jā, tātad, un viņš ir 2010. teicis, ka labprāt nokristītu kādu citu planētiet. Ja vien tas pats to palūktu, piebilstot. Ja kurai radībai, lai cik taustekļi tai nebūtu, ir dvēseli. Man liekas, ka šie...
1: Kungs mīļais apžēlojies.
2: Ļaudis pārkāpja visas bībelē iezīmētās robežas. Un pa velti te būs teikt, ka es esmu šauru bibliski, jā, domājoši, nu, ļoti primitīvi domājoši biblicisti. Tas, kas ir rakstīts, tas ir rakstīts visiem un skaidri. Un te, lai tas nebūtu tā, ka nu, katoļu baznīca pārstāv inkluzīvismu un mēs pie tā palikt, un tad mēs teiktu, nu lūk, tie. Jā, izrādās, ka šis fenomens ir plašāks, un tāpēc taisnības un godīguma dēļ ir jāpaņem vēl viens izcils piemērs šai viltus pasu. Arī pat teoloģizēšanā, jo šis nav gluži tas, kas izsniedz viņas štampelē, bet viņš sekmē. Un šis cilvēks, Clark Spinox, mūžība aizgājis 10. gadā, ir bijis evaņģēlisks kanādiešu teologs, piederējis reformēto nometnē, ļoti labs, reformēts, evaņģēlisks, biblisks teologs, bet pamazām ir atvēries kaut kam vēl, tad Dievs pasargi. Es pats zinu, kā tas var būt. Neatvēries nekam. nekam šaubīgam, jo tas pavēr vēl un vēl. Un sākās ceļojums Pinokam, Clarkam Pinokam, kas galīgi nav katols, es teikšu, un viņam nav uzrādāms saikne ar otro Vatikānu vai vēl kādu. Varbūt, ka tas ir kaut ko ietekmējis, bet nav dokumentu par to. Katrā ziņā viņš ir pats pa sevi, un viņš uzsāk ceļojumu no šaurības uz plašumu.
1: Pašauro ceļu.
2: Jā, iedams pašauro ceļu, viņš tā domā, viņš pašauri ir. Un viņam tas, pat cik viņš ir kalvinists bijis, viņam liekas, nu, viss tā predestinācija un viss tās lietas, tas ir, nu, pārāk. Nu, bet ko mēs darīsim ar tiem miljardiem cilvēku, kas tur ir bez evaņģēlija? Un tad viņš savā grāmatā A Wilderness in God's A Wideness in God's Mercy, Dieva žēlsirdības plašums. Viņš raksta, mans garīgais ceļojums ir bijis ceļš no šauras izpratnes par žēlastību uz daudz plašāk. Nu, cik plaša tev ir izpratne par žēlastību? Un saskaņā ar Pinoku cilvēki citās reliģijās ir spējīgi atbildēt uz Dieva žēlastību, neredzamu, pat tad, ja viņi nepazīst Jēzus vārdu. Un tad tas svētais gars darbojās tik plašā kontekstā, lai arī Kristus paliek tāds kā nu, cienīts glābējs, ja tas tāds tomēr pamats visam. Tad viņš saka, ka vērtība citās reliģijās arī ir ļoti liela un pozitīva vērtība šajās reliģijās. Un cilvēks var brīvi reaģēt uz šo žēlstību, kā jau līdzīgi par anonīmiem kristiešiem, kā mēs runājam par Kārlu Raneru pagājušu reizi. Un būt tāds Kristu pieņēmis un pestīts, bet pats nemaz nezin par Kristu. Ja? Tāda veida lietas pārstāv šie cilvēki. Nu, Clark Spinox ir attīstījis savā teoloģijā. Jo viņš tic, ka ir tā mīlestība tik ļoti universāla un ka Dievs tik ļoti vēlās, lai viss būtu pestīti, ka nu, beigās, ja viņš atverās tam kaut kādam labajam, ja viņš kaut kā pozitīvi reaģē, nu, tad jau, kā saka, viņš iet pareizā virzienā.
1: Vienu teikumu es vēl šeit akcentēt. Cilvēks var būt izglābts arī bez skaidras kristīgas ticības.
2: Jā. Tas ir tā viltus pass. tiešām īsta viltus pasa.
1: Ja meli.
2: Vilka pasa, meli. Un, jā,
1: pareiz, tu saki, Bībele saka nē.
2: Bībele saka skaidru nē. Jo saskaņā ar Bībeles diagnozi dabiskajā cilvēkā nav. Nav taisnības, nav labuma dzirksts, nav katrā ziņā, ne, viņš ir spējīgs darīt ko labu vai ne, un arī savu veidu taisnības izprat viņām pastāv, bet ne jau Dieva standartiem atbilstoši un uzpotēt glābšanu uz cilvēku kaut kādiem dabiskiem impulsiem, jā, kā mēs to sakam, dabiskā teoloģija, viņš attīst domu, kad cilvēks dabiskajā stāvoklī var būt ļoti brīvs un ļoti attīstīties uz augšu. Un te mums ir skaidra diagnoze no rakstiem. Mūsu viss, mūsu taisnība ir kā sāļņēns tērps. Jesaja 6:4-6. Kas no miesas dzimis ir miesa? Tātad, kas vien ir dzimis vienreiz miesā, viņš nevar attīstīties par kaut ko pats par sevi.
1: Jā. Es to ir vieglāk saprast tad, ja zini sākumu. Ja cilvēks ir izdzīts no paradīzes dārza, un viņam vairs nav attiecības ar radītāju, saprot, ja to ignorē, tad domā, un viss no, ir kārtībā. Nu, labi, Ādams un Ieva tur nodzīvoja, grūts jā. Laiks. Ādams strādāja smagi, Ieva dzemdēja smagi, sāpēs, nu, viss. Labi, nu, tā ir kaut kas mums vēl ir līdz šeit dienai.
2: Jā, jā.
1: Bet pēc būtības nekas nav mainījies. Ir mainījies tikai tajā brīdī, kad Dievs deva savu dēlu.
2: Jā, šeit ir tā sfēra, ko mēs esam senās sezonās runājuši jau par grēku un par grēku iespaidu. Ir malda mācība, ko jau senos laikos nosodīja, un viņa saucās pelagianisms. Tas nozīmē, ka Ādama grēks attiecās tikai uz viņu pašu. Pārējie visi, nu, skatās uz sliktiem piemēriem, un tāpēc viņi atdarina sliktos piemērus un arī grēko. Bet to, ka daba būtu samaitāta un kad daba būtu nespējīga, un to šis virziens nesaka. Un izskatās, ka Pinoks, kā jau arī daudz modernie teologi, ir šajā pelagianisma maldos ieslīguši. Mēs redzam no rakstiem, ka visi ir vainīgi un visi stāv zem grēka. Gluži kā ir rakstīts, nav pagatā. Neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kļupa, kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labi, it neviena.

0: uz to, kurš nav ieticējis Jēzu Kristu. Jāņa 3:36. Katrā ziņā šī diagnoze, Romiešu 3:9-12, viņa ir kategoriska pret šo inkluzīvismu pieteikumu. Nu, nav iespējams, ka neviens, bet mēs sakam, jā, bet kāds kaut kur tomēr atbildēja tur uz impulsu. Un, labi, varbūt viņš nekļuva par kristieti, bet viņš kļuva par labu budistu, atbildēdams uz Dieva žēlastību. Un savā reliģijā viņš bija godīgs. Un tie cilvēki, šie inkluzīvisti, viņi saka, un tas jau ir tāds, pestīšanas, kā saka, ieguldījums. Turpinot šo motīvu par diviem svētceļniekiem, ķēniņš deva rīkojumu vārdus atvērt, pēc Jesajas vārda 26:2, lai taisnē ļaudis var ieiet, kas ticība tur. Tad ir Dieva pasē dotajā ir noteikti šis taisnums, ticība, nevis savi darbi vai nopelni. Uz tā pamata mēs varam ieiet ekskluzīvi caur Kristu, caur viņu nopelnu, caur ieticēšanu viņā. Un es redzēju sapnī, Baņāns raksta tālāk, tad vārti atvērās un abi ceļinieki iegāja pa tiem iekšā un lūk, tikko tie bija iegājuši, tie tika pārvērst un apskaidrot un mirdzēja līdzīgi saulē. Un eņģeļi pasniedz koklus un zelta vainagus, koklus gaviļu dziesmām un Dieva slavēšanai, bet vainagus kā goda zīmes. Pilsētas zvanīja un visu debesu pilsētas iedzīvotāji gavilēja, ieiet sava kunga priekā. Un tad es dzirdēju arī abus svētceļniekus ar neizsakām prieku, kokļu skaņu pavadībā, spēcīgā balsī dziedam. Pateicība, gods, slava un vara lai ir tam, kas sēd goda krēslā un tam jēram, mūžu mūžos, no Atklāsmes grāmatas 5. nodaļas. Tad vārti atkal aizvērās ciet. Šis ir svētīgs tāds noslēgums priekš diviem ceļiniekiem, kristiešu un cerīgā. Mēs redzējām, cik viņi sader kopā. Patiesībā bija tā trīs ļoti pozitīva tēli, bija uzticīgais sākumā, uzticīgais gāja bojā, kā liecinieks, asins liecinieks, un tad palika kristietim pievienojās cerīgais, un tā viņa kristiets cerība cerēdams aizgāja līdz galām. Un vēl ir viens piemērs, ko mēs šodien vairs neuzspējam, bet tas ir brīdinošs piemērs par nezini. Tas ir nopietns noslēgums pirmajai daļai, kur ir šis ignorance, neziņa, ka Boņjans parāda, ka negaidīts pagrieziens viņa grāmatā. Viņš parāda, ka pat pie debesu vārtiem var būt cilvēks, kurš domā, ka viņam pienāk sieja, bet viņam nav pestīšanas liecības.
1: Vilšanās. Un tad tā viss traģiskākais brīdis. Ja šeit vairs zemes cilvēks saprot, viņš ir pievilts, bet vai viņš ir vīlies, tad vēl ir iespējams labot. Jā. Tur vairs nav nekādas iespējas. Paldies, Jūri, lai Dievs bagātīgi svētīja, mīļie brāļi, māsas Kristu. Patiesība ir tikai viena. Nav divas. Varam ticēt, varam.

0: neticēt. Varam ņemt vērā, varam neņemt vērā. Kāds man kādreiz sacīja, nu, pēc nāves, tad jau redzēs. Pārāk viegli prātīgi tā domāt. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, žēlo, un Jēzus kungs atļaus, un būsim vēl šeit. Tiksimies pēc nedēļas visu labu.
1: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzē, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Jaunā derība un dievbijība. Es ticu, ka Dievam ir jāpaveic zināms darbs pie mums, pirms varam iemantot derības apsolījumus. Kas tas par priekšdarbu, no kura ir atkarīgs viss pārējais? Pravietis Jeremijas saka, es likšu savu bijību tiem sirdī, lai tie nekad neatkristu no manis. Jeremijas 32:40. Dieva derības priekšdarbs ir ielikt savu bijību mūsu sirdīs ar Svētā Gara palīdzību. Jeremijs šeit runā par jaunās derības, nevis vecās derības noteikumiem. Dievs skaidri atklāja, kā šis pirmais derības darbs tiks paveikts. Es likšu savu bijību viņu sirdīs. Viņš dara mums zināmu, ka paši nevaram nopelnīt svētu bijību. Mēs nevaram to iegūt uzliekot rokas vai ar miesīgiem centieniem. Nē, vienīgi Dieva svētais gars var paveikt mūsu šo svēto darbu. Dievs šajā raksturvietā saka, es veikšu jūsos kaut ko brīnumainu, es sūtīšu jums savu garu, kurš mājos jūsos un dos jums jaunu sirdi. Viņš jums dos spēku savaldīt visus miesas darbus, un viņš jūs vadīs pilnīgā brīvībā no grēka varas. Visbeidzot, viņš liks jums gribēt un darīt to, kas man labpatīk. Bet, Dievs saka, vispirms svētajam garam ir jāpaveic jūsos kāds darbs. Viņš ieliks jūsos patiesu bijību pret grēku. Viņš iedvesīs jūsos dziļu godbijību pret manu svētumu, lai jūs neatkāptos no manām pavēlēm. Pretējā gadījumā grēks vienmēr vedīs jūs prom no manis. Svētais gars izmaina to, kā mēs skatāmies uz grēku. Viņš zina, ka tikmēr, kamēr turpinām vieglprātīgi izturēties pret savām kārībām, mēs nekad nekļūsim brīvi. Tāpat viņš mums parāda, cik dziļi tas Dievu apbēdina un skar. Kā svētais gars to izdara? Viņš izmanto Dieva vārdu, svētās patiesības, cauru urbjošās bultas, kas pārliecina par grēku. Ja jums ir noriebies grēks un alksta dzīvot taisnībā, tad sagatavojieties, jo tas Dievs raidīs evaņģēlija būtis jūsu sirdī, pārliecinot par grēku. Jūs jutīsiet, kā šo būtu patiesības liesmas deg dziļi sirdsapziņā. Tā aizsniegs katru apslēpto jomu, atklājot katru kārību. Daudzi miesīgi kristieši cenšas atbrīvoties no vainas apziņas, ko rada Dieva bultas, kas pārliecina par grēku. Viņa negrib sajust grēka šausmas, tāpēc pastāvīgi atsaucas uz šo pantu. Tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas, Romiešiem 8:1. Taču viņi atstāja neievērotu pēdējo šī panta daļu, kuri nedzīvo miesā, bet garā. Ja turpiniet grēkot, jūs dzīvojat miesā un nevarat pretendēt uz Dieva apsolījumu par to, ka jums nav nekādas pazudināšanas. Vaina, ko izjūtam, kad svētais gars mūs pārliecina, faktiski ir Dieva žēlastības darbs mūsos. Tāpēc mums vajadzētu lūgt, lai Dieva gars pastāvīgi piepilda mūsu sirdsapziņu ar vainas apziņu, bailēm un nosodījumu attiecībā uz grēku, bet tikai tikmēr līdz pārmērīgais grēcīgums ir pilnībā atklāts. Tāds svētais gars var mūs no tā visa atbrīvot, jo ir sasniedzis savu mērķi virzīt mūs uz Dieva brīnumaino žēlastību. Grēka bīstamība. Daudzi kristieši neapzinās nopietnās briesmas,
kādās viņa atrodas turpinot grēkot. Vienīgi svētā gara liesmojušās patiesības bultas var atmodināt viņu dvēseles dievišķām bailēm, kādas viņiem ir nepieciešamas, lai nokratītu grēku. Ļaujiet man jums parādīt dažas no šīm liesmojošajām realitātes bultām, ar kurām tas kungs ir aizskāris manu sirdi. Dieva acīs kristiešu slēptās kārības un grēki ir tikpat bīstami un nīstami kā drausmīgie grēki, ko dara samaitātie neticīgie. Daudzi ticīgie domā, ka viņu slēptais grēks nav nopietns, jo viņi atklāti negrēko. Bet Dievs redz savu ļaužu sirdis, un viņa acīs grēks, ko viņš redz mūsos, ir nopietnāks par to, ko viņš redz samaitātajos grēciniekos. Bez šaubām cilvēce šodien ir redzējusi slepkavības, genocīdus un ar lepnumu veiktos grēka darbus, kas pārsniedz iepriekšējās paudzēs piedzīvoto. Tomēr Dievs uz to skatās šādi. Tas nav salīdzināms ar ticīga cilvēka sirdī mītošām kārībām. Mūsu ļaunās kārības, naids un sirds dziļumos slēptais grēks ir nekrietns viņa acīs. Dievs ir zvērējis pie sava vārda, ka veidos mūs par tādiem cilvēkiem, par kādiem viņš vēlas, lai mēs būtu, neskatoties uz mūsu trūkumiem un neveiksmēm. Ej, kunga un kundzes liecība. Savā laulībā esam redzējuši viens otru labāko un sliktāko pusi. Vai arī jūs to esat piedzīvojuši? Mūsu personiskās nepilnības ir izceltas un palielinātas tūkstošiem reižu. Mūsu grēcīgā daba paceļ savu neglīto galvu pārāk bieži, un viss sliktākais ir tas, ka mūsu dzīves draugs, kuru Dievs mums ir devis, cieš no tā visvairāk. Tas mūs aizvirza tālu prom no cēlā mērķa būt par dievbijīgu dzīvesbiedru, par kādu mums vajadzētu būt. Dažreiz problēmas ir tik dziļas, ka šķiet tās nav iespējams uzveikt. Vai tas jebkad mainīsies? Ne lūgta, ne aicināta pielavās depresija, bet cerība lēnām sāk izdzist, kļūst pavisam tumšs. Jaunā derība izlēja Dieva gaismu par šo bezpalīdzīgo ainu, iznīcinot tumsu un stiprinot mūsu ticību un mostošos cerību. Tā mūs no jauna pārliecina, ka Dievs ir zvērējis pie sava vārda, ka veidos mūs par tādiem cilvēkiem, par kādiem viņš vēlas, lai mēs būtu, neskatoties uz mūsu nepilnībām, personiskajām neveiksmēm un pagātnes brūcēm. Viņš joprojām mūs mīl un mūs mainīs. Viņš ir apsolījis, ka, ja lūksim, viņš dos mums vēlmi pēc jaunas sirds. Viņš rosinās mūs ticēt, ka ir lielāks par mūsu personiskajām problēmām, un viņš liks mūsos vēlmi pēc viņa mīlestības vienam pēc otra. Viņš ir apsolījis, ka ienaidnieka taktika un uzbrukumi tiks izmantota, lai mūsu ticība viņam un mīlestība vienam pret otru iegūtu briedumu. Viņš ir apņēmies izmainīt mūsu dzīvi atkal un atkal sava vārda godības dēļ. Ē, kungs un kundze! Mēs redzam šī skatījuma piemēra atklāsmes grāmatā. Dievs teica Laodiķejas draudzei: es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Atklāsmes grāmata 3.15. Viņš saka: es pazīstu tevi, tu neesi tāda, par kādu sevi uzskati. Tu sev saki, man nekā nevajag, bet es saku, ka tu kļūsti remdena. Deksme, ar kādu tu kādreiz degi, par mani pamazām izzūd.
Visi tevi redz kā taisnu, pārticīgu draudzi, bet es redzu tavu sirdi, un es zinu, ka tu neesi tāda, par kādu sevi uzskati. Salamana pamācībās ir teikts: pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. 4.23. Savukārt cita rakstu vieta skan šādi: kā cilvēks domā savā sirdī, tāds viņš ir. 23.7. Šie vārdi ir asas svētā gara bultas. Tās iurbjas mūsu sirdī, sakot, jūs nevarat noslēpties no Dieva acīm. Viss, kas ir apslēpts jūsu dvēselē, tiks atklāts. Nav svarīgi, vai jūs to darāt vai nē. Dievs neattaisnos jūsu slepenās kārības, ļaunās domas, pieķeršanos grēka važām. Jūs esat gatavi jaunās derības apsolījumiem, kas atnes atbrīvošanu tajā brīdī, kad patiesi lūdzat svētajam garam iedvest jūs uz biģību, lai nekad viegliprātīgi neizturētos pret grēku.

0: Braucot uz Rīgu, netālu jau no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tavs pieskāriens man ļoti dārgs.
1: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauj. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debates.
2: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jēkabs Cēmers. ASV strauji aug evaņģelizācijas kustība Jesus Tent Revival, kuras sapulcēs tūkstošiem cilvēku pulcējas un

0: mājās arī nāk pie ticības, lūdz un pieņem ūdenskristības. Kustība Jesus Tent Revival jeb Jēzus telšu atmode aizsākās 2019. Gadā. To dibinājis ir bijušais ārsts Breidens Andersens. 2022. Gadā panākumu un mācītāju iedvesmots viņš pārdeva savu medicīnas praksi un savu māju, lai nodotos pilna laika kalpošanai šajā darbā visā valsts teritorijā. Andersens telekanālam CBN News stāstīja, zem šīs telts ienāk cilvēki, kuri atnākuši kā ateisti, budisti vai musulmaņi. Viņš norādīja, ka pieprasījums ir tik liels, ka cilvēki mēro vairākas stundas ceļā un nakšņo viesnīcās, lai piedalītos sapulcēs. Andersens ziņu kanālam arī norādījusi to, kāpēc viņa prāt tik daudzi cilvēki ierodas šajās telšu sapulcēs. Viņš teica, šīs atmosfēras vienkāršībā un spēkā ir kaut kas tāds, kas atsaucas Amerikas noskaņojumā. Amerika ir izsalkusi. Nezinu, vai es esmu to kādreiz redzējis tik izsalkušu. Viena no kustības Jesus Tent Revival raksturīgākajām iezīmēm ir spontāno kristību skaits. Dažviet kristības notiek pirms sapulcēm, to laikā un pēc noslēguma, jo rindas ir ļoti garas. Andersons minēja piemērus no vairākām vietām, kur vienas nedēļas nogalē ūdens kristības pieņēma vairāk kā 300 cilvēki. Evangelizācijas kustības organizatori arī sadarbojas ar vietējām draudzēm, lai jaunatgriezties saņemtu turpmāku garīgu atbalstu. Lai gan vietējais pieprasījums pārspēja organizācijas spējas to apmierināt, organizācija jau paplašinās starptautiskā mērogā, jo ir ieplānotas vairākas telšu sapulces Kanādas teritorijā. Tūkstošiem kristiešu pulcējušies Vašingtonā pasākumā Rededicate 250, lai lūkšanās un slavēšanā no jauna veltītu Amerikas Savienotās valstis Dievam. Pasākums notika svētdien visas dienas garumā. Kamēr slavēšanas vadītāji dziedāja par Dieva darbību tautā, pasākuma runātāji visas dienas garumā pauda vienotu vēstījumu. Amerikas nākotne ir atkarīga no tautas atgriešanās pie Dieva. Mācītājs Samuels Rodriguez sacīja, ka Amerika nav beigusi ar Dievu un arī Dievs nav beidzis ar Ameriku. Viņš lūkšanā teica, Tēvs, mēs nākam tavā priekšā ne tikai, lai atcerētos, bet lai no jauna sevi veltītu. Ne tikai, lai atskatītos uz vēsturi, bet lai no jauna sakārtotu savu nākotni. Nozīmīga vieta pasākumā bija arī vēsturiskām pārdomām. Runātāji atgādināja par Amerikas pirmsākumiem, uzsverot, ka valsts dibinātāji nacionālās nenoteiktības brīžos aicināja tautu uz lūkšanām un gavēni. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka sarunās ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu rosinājis atbrīvot ieslodzītos kristiešus Ķīnā. Trumps atklāja, ka Pekina nopietni apsver mācītāja Ezras Džina atbrīvošanu, taču mazāk cerību esot uz Hongkongas mediju magnāta Jimmya Lai atbrīvošanu. Trumps žurnālistiem sacīja, ka Ķīnas līderis apcietinātā mācītāja Ezra Džina atbrīvošanu apsverot ļoti nopietni. Savukārt par bijušā mediju magnāta Jimmya Lai lietu Trumps sacīja, es runāju par Jimmyu, tas ir sarežģītāks gadījums. Es šo jautājumu pacēlu, bet viņam tas ir daudz grūtāks. Jimmys Lai ir Hongkongas uzņēmējs un laikraksta Apple Daily dibinātājs, kurš ilgstoši atbalstīja demokrātijas kustību. 78 gadus vecajam Lai šā gada februārī tika piespriests 20 gadu cietumsots, viņš decembrī tika atzīts par vainīgu divās apsūdzībās par sazvērestību sadarbībai ar ārvalstu spēkiem un vienā apsūdzībā par sazvērestību publicēt musinošus materiālus. ASV valsts sekretārs Marco Rubio šo spriedumu ir nosodījis, viņš paziņojumā sacīja, Hongkongas augstākās tiesas lēmums piespriež Jimmyam Lai 20 gadus cietumā ir netaisnīgs un traģisks šīs lietas noslēgums. Rubio arī aicināja varas iestādes piešķirt Lai humānu pirmstermiņa atbrīvošanu, uzsvarot, ka viņš un viņa ģimene jau ir pietiekami cietuši. Izskan šī rīta Latvijas kristīgajā radio kristīgās ziņas.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Meklējot. Meklēt dzīvokļa biedreni, kura mīl Jēzu un kurai patīk sadraudzība un viesmīlība, kā arī mierīgs nakts režīms. Dzīvoklis ar izīrējamo istabu atrodas Rīgā, klusajā centrā, iekšpagalmā. Šobrīd tajā dzīvo meitenes vecumā no 25 līdz 40 gadiem. Istabas cena ir 230 eiro, kuros ietilpst īre un komunālie maksājumi. Tālrunis 277 46 123. Atkārtoju 277 46 123.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās, kad pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās Kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos tālu valda tālu varga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej Svētajā garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tu ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolietas otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdzi, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

Tik tiešām, pūkstens piecos skan, atvainojos, četros, pūkstens četros skan. Latvijas kristīgais radiošais studijās mēs Aivars Uzoliņš un ceru būt kopā ar jums līdz pūkstens desmitiem vakarā. Un kā Pavels rakstīja Timotejam, bet pārmēram bija mūsu kunga žālstība ar ticību un mīlestību, kas sakņojas Kristu Jēzu. Tas ir patiesas un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Viņš tur saka, ka viņš ir pirmais no tiem, jo viņš vajāja Kristus draudzi. Bet es domāju, mēs katrs tāda sajūta ir, ka mēs esam tie lielākie grēcinieki Dieva svētuma priekšā. Izprast, kas ir svēts, tā ir atzīšana. Lai Dievs dod, ka mēs to izprotam, atzīstam, pieņemam un liek, Kristīgais radios ir par sekmētāju atklāt.

prasmēm, gudrībai, kas nāk no debesīm, lai mēs to uzņemam patiesības vārdu, dzīvības vārdu, kas var glābt mūsu dvēseles. Un tātad turpinājumā mēs, protams, varēsim dzirdēt kristīgo mūziku. Bez 10:05 laikas ziņas, 5:00 bībeles lasījums, 8:00 grāmatas lasījums, 9:30 raidījums atvērtās debes krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 raidījums saldāmīdziņā bērniem, 10:00 vakarā svētbrīdis un 10:00 vakarā raidījuma, kas ir cilvēks atkārtojums. Lai Dievs svētī, lai šī klausīšanās, ja tāda arī šodien iznāk vēl, nes svētību. Un turpinājumā Sintie Kristāla Barkāne, Dievs, tu veido mani.

0: Daudz bērnu ģimene vēlas pirkt vai īrēt ar izpirkuma tiesībām lauku viensētu vai māju ar nelielu zemes gabalu dārziņam. Vēlams Vidzemē, bet tiks izskatīti arī citi piedāvājumi. Tālrunis 27186773. Atkārtoju 27186773. Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Talbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

68. psalmā lasu: Dievs ceļas, viņa ienaidnieki tiek izklīdināti, viņa nīdeji un nicinātāji bēg no viņa vaiga. Kā izklīst dūmi, tā tu viņus izklīdini, un kā ugunīs sāk izkūst vasks, tā bezdievi ies bojā Dieva priekšā. Bet taisnie priecājas, viņa līksmojas Dieva priekšā un gavilē priekā. Dziediet Dievam, muzicējiet viņa vārdam, sataisiet ceļu viņam, kas pa tūkstnešiem brauc. Kungs ir viņa vārds. Lasīju no 68. psalma.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais ir pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzu, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu. Es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un ar laika ziņām šeit sudēsimies Aivars Ozoliņš, ko sola sinoptiķi. Tātad šonakt laiks būs mākoņains daudz vietu valstī, īslaicīgi līs, lokāli iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pušot lēnam vējam dažu vietu sabiezēs migla, kas pasliktinās redzamību gaisa naktī atzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem. Rīgā naktī lielākoties mākoņains un gaidāms īslaicīgs lietus, kā arī nakts sākumā pastāv pērkona negaisa varbūtība. Vējš pūtīs lēni un minimālā gaisa temperatūra būs plus 10, plus 12 grādi. Dienas sākumā rīt debesis vēl būs mākoņainas, tomēr dienas laikā tās no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un spīdēs saule. Vietā mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš pūtīs lēni, līdz mērena no rietumu puses gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Dienvidaustrumu rajonos termometrs tad viņš pakāpsies līdz plus 19 grādiem. Galvaspilsētā arī dienā mākoņu brīžam izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā iespējams arī izlaicīgs lietus. Vējš saglabāsies lēns un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 18 grādu robežās. Lūk šāda laika prognoze šonakt šai naktī un rīt. Dienai. Un turpinājumā projekts tuvāk tev, Zilord, izmaiņš Šepartas kungs ir mans gans.

Lasīšu no 81. psalma. Gitit dziedātāju vadoniem Asafa dziesma. Dziediet priecīgi Dievam, mūsu stiprumam, gavilējiet Jākava Dievam. Dziediet slavas dziesmas un dārdiniet bungas, skandiniet maigi cītaru un arfu. Putiet bazūnes jaunajā mēnesī, pilnajā mēnesī mūsu svētku dienā. Jo tāds ir Izraela likums Jākava Dieva noteikums. Tā viņš pavēlēja Jāzepam, kad viņš izgāja no Ēģiptes zemes. Es uztveru valodu, kas man ir sveša. Viņa kamiešiem es esmu atņēmis nastu, viņa rokas ir brīvas kļuvušas no nesamiem groziem. Kad tu nedienā piesauci mani, es tevi atbrīvoju, uzklausīju tevi tērpies pērkona padebešos. Es tevi pārbaudīju arī pie nesaskaņu ūdeņiem. Klausies mana tauta, lai es tevi brīdinātu, Izrēl, kaut tu mani uzklausītu. Cita dieva tev nedrīkst būt, tev nebūs pielūgt svešus dievus. Es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes. Atplēc savu muti, lai es to piepildu. Bet mana tauta neklausīja mana balsi, Izraels mani negribēja. Tad es viņus pametu, viņu cietsirdībā, lai viņi staigā pēc sava prāta. Kaut jau mana tauta klausītu mani, kaut jau

Izraels staigātu manos ceļos. Acu mirklī es pazemotu viņu ienaidniekus, un pret viņu pretiniekiem es izstieptu savu roku. Kas to kungu ienīst, tiem vajadzētu gan Izraēlam glaimot, bet viņu sodā laiks turpinātos mūžīgi. Un Izraēlu es paēdināšu ar briedušiem kviešiem un pamielošu ar medu no klints. Dzirdējām 81. psalmu.

0: Ģimene ar četriem bērniem vēlas īrēt 3-4 stabu dzīvokli Piņķos, Piņķu apkaimē, Mārupē vai Jaunmārupē. Var ar izpirkuma tiesībām. Tālrunis 29901147. Atkārtoju 29901147.
1: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu, un to var atrast pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
2: Kur nozīmīgi jautājumi tiek izcelti gaismā? Saruna festivāls gaismā 23. maijā Vecrīgā, Mārsteļa ielā 10. Cilvēki dalīsies pieredzē un zināšanās par karjeru, radošumu, dzīves jēgu un motivāciju. Piedalās Aldis Kalniņš, Roberts Rūrāns, Mareks Odumiņš, Daniels Godiņš. Par festivāla atmosfēru rūpēsies DJ Kres, sarunas moderēs Raimonds Blisiņš. Informatīvi atbalsta Kristīgais radio.
3: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no 68. psalma. Dziediet Dievam, muzicējiet viņa vārdam, sataisiet ceļu viņam, kas pat tuksnešiem brauc, kungs ir viņa vārds. Priecājieties Dieva žēlstībā un gavilējiet viņa priekšā. Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs savā svētajā mājoklī. Dievs vada viņu mājās vientuļos, vada tos, kam nemaz nav māju, izved gūsītos brīvībā, bet atkritēji paliek tuksnesī. Lasīju no 68. psalma.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Lasīšu no 68. psalma. Dievs, kad tu izgāji savas tautas priekšgalā, kad tu staigāji pa tuksnesi, tad drebēja zeme lāsoja debesis Dieva, Sinaja kunga tā Dieva priekšā, kas ir Izraēla Dievs. Tu, Dievs, liki nolīt bagātam lietum, savu iztvīkušo mantojumu tu atspirdzināji. Tavs pulkstur apmetās dzīvot, tu, Dievs, atspirdzināji nelaimīgos ar saviem labumiem. Lasīju no 68. psalma.

0: kad nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav, vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tādu bērnam iespiedās atmiņā, tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto. Nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvējot gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek. Ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no 68. psalma. Tas kungs lika atskanēt uzvaras vēstī. Prieka vēsts sludinātāju bija liels pulks. Karafulku ķēniņi bēg, viņi bēg, bet namamāte dala laupījumu. Vai jūs gribējāt palikt guļam starp aploku sētām, kad viss lauks mirdzēja it kā noklāts ar sudrabotiem baložu spārniem, kuras palvas spīd zaļdzeltenā zelta krāsā? Kad visu varanais tur ķēniņus izklīdināja, tad krita sniegs Calmona kalnā. Dieva kalns ir Basana kalns. Basana kalnam ir daudz virsotņu. Kur raugāties skaudīgi jūs augstie kalni uz kalnu, kur Dievam patīk mājot? Tiešām, tas kungs tur mājos mūžīgi. Lasīju no 68. psalma.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 68. psalma. Dieva kaujas ratu ir 10 000. Tas kungs ir starp tiem, kā pie Sinaja kalna savā svētumā. Tu uzkāpi augstumā, atvedi gūstekņus, ņēmi dāvanas no cilvēkiem un arī atkritējiem jādzīvo pie Dieva tā kunga. Slavēts lai ir tas kungs dienu dienā, viņš nes mūs pašus. Dievs ir mūsu pestītājs. Lasīju no 68. psalma.

es apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausu, to nofčēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 68. psalmā. Dievs mums ir Dievs, kas var mums palīdzēt. Dievs tas kungs mūs izglābj arī no nāves. Tiešām, Dievs sadauzīs galvu saviem ienaidniekiem, kupliem matiem noaugušu galvu tiem, kas staigā savos grēkos. Tas kungs ir solījis. Es atvedīšu viņus atpakaļ no basanas, es atvedīšu viņus atpakaļ no jūras dziļumiem. Lai tava kāja mazgājas ienaidnieku asinīs, lai tavu suņu mēlis tās lok ar baudu. Lasi no 68. psalma.

Lasīšu no 68. psalma. Ir redzēti tavi svētku gājieni, ak Dievs. Mana Dieva, mana ķēniņa, svētku gājieni svētā vietā. Papriekšu iet dziedātāji, tiem seko stīgu instrumentu spēlētāji, bungotāji jaunavu vidū. Draudzes sapulcies, teiciet Dievu to kungu, jūs, kas esat no Izraela dzīvības avota. Lasīju no 68. psalma.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasīšu no 68. psalma. Draudzes sapulcēs. Teiciet Dievu to kungu, jūs, kas esat no Izraela dzīvības avota. Tur ir Benjamīns, pats jaunākais, pašā priekšgalā. Viņam papēdām seko Jūdas distiltīgie, Zebulona un Naftaļa vadoņi. Tavs Dievs ir licis tavai valstībai būt stiprais, stiprini, ak Dievs, ko tu mums par labu esi darījis. Lasīju no 68. psalma.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio.

0: Tam nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 68. psalma. Jūs pasaules valstis, dziediet Dievam. Dziediet slavas dziesmas tam kungam, kas brauc pa debesu debesīm, kas ir no pasaules sākuma. Redzi, pērkona dārdos viņš varenie liek atskanēt savai balsī. Dodiet Dievam godu, viņa augstības spēks valda pār Izraēlu, un viņa varenība sniedzas līdz padebešiem. Bijājams esi tu, Dievs, no savas svētās vietas, tu, Izraēla Dievs. Tu esi, kas dod spēku un stiprumu savai tautai, slavēts, lai ir Dievs. Lasīju no 68. psalma.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais daktars, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man reiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

Jaunā derība un dievbijība. Es ticu, ka Dievam ir jāpaveic zināms darbs pie mums, pirms varam iemantot derības apsolījumus. Kas tas par priekšdarbu, no kura ir atkarīgs viss pārējais? Pravietis Jeremijas saka, es likšu savu bijību tiem sirdī, lai tie nekad neatkristu no manis. Jeremijas 32:40. Dieva derības priekšdarbs ir ielikt savu biļību mūsu sirdīs ar Svētā Gara palīdzību. Jeremijs šeit runā par jaunās derības, nevis vecās derības noteikumiem. Dievs skaidri atklāja, kā šīs pirmais derības darbs tiks paveikts. Es likšu savu biļību viņu sirdīs. Viņš dara mums zināmu, ka paši nevaram nopelnīt svētu bijību. Mēs nevaram to iegūt uzliekot rokas vai ar miesīgiem centieniem. Nē, vienīgi Dieva svētais gars var paveikt mūsu šo svēto darbu. Dievs šajā raksturvietā saka, es veikšu jūsos kaut ko brīnumainu, es sūtīšu jums savu garu, kurš mājos jūsos un dos jums jaunu sirdi. Viņš jums dos spēku savaldīt visus miesas darbus, un viņš jūs vadīs pilnīgā brīvībā no grēka varas. Visbeidzot, viņš liks jums gribēt un darīt to, kas man labpatīk. Bet, Dievs saka, vispirms svētajam garam ir jāpaveic jūsos kāds darbs. Viņš ieliks jūsos patiesu bijību pret grēku. Viņš iedvesīs jūsos dziļu godbijību pret manu svētumu, lai jūs neatkāptos no manām pavēlēm. Pretējā gadījumā grēks vienmēr vedīs jūs prom no manis. Svētais gars izmaina to, kā mēs skatāmies uz grēku. Viņš zina, ka tikmēr, kamēr turpinām viegliprātīgi izturēties pret savām kārībām, mēs nekad nekļūsim brīvi. Tāpat viņš mums parāda, cik dziļi tas Dievu apbēdina un skar. Kā svētais gars to izdara? Viņš izmanto Dieva vārdu, svētās patiesības, cauru urbjošās bultas, kas pārliecina par grēku. Ja jums ir noriebies grēks un alksta dzīvot taisnībā, tad sagatavojieties, jo tas Dievs raidīs evaņģēlija būtis jūsu sirdī, pārliecinot par grēku. Jūs jutīsiet, kā šo būtu patiesības liesmas deg dziļi sirdsapziņā. Tā aizsniegs katru apslēpto jomu, atklājot katru kārību. Daudzi miesīgi kristieši cenšas atbrīvoties no vainas apziņas, ko rada Dieva bultas, kas pārliecina par grēku. Viņa negrib sajust grēka šausmas, tāpēc pastāvīgi atsaucas uz šo pantu. Tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas, Romiešiem 8:1. Taču viņi atstāja neievērotu pēdējo šī panta daļu, kuri nedzīvo miesā, bet garā. Ja turpiniet grēkot, jūs dzīvojat miesā un nevarat pretendēt uz Dieva apsolījumu par to, ka jums nav nekādas pazudināšanas. Vaina, ko izjūtam, kad svētais gars mūs pārliecina, faktiski ir Dieva žēlastības darbs mūsos. Tāpēc mums vajadzētu lūgt, lai Dieva gars pastāvīgi piepilda mūsu sirdsapziņu ar vainas apziņu, bailēm un nosodījumu attiecībā uz grēku, bet tikai tikmēr līdz pārmērīgais grēcīgums ir pilnībā atklāts. Tāds svētais gars var mūs no tā visa atbrīvot, jo ir sasniedzis savu mērķi virzīt mūs uz Dieva brīnumaino žēlastību. Grēka bīstamība. Daudzi kristieši neapzinās nopietnās briesmas,
kādās viņa atrodas turpinot grēkot. Vienīgi svētā gara liesmojošās patiesības bultas var atmodināt viņu dvēseles dievišķām bailēm, kādas viņiem ir nepieciešamas, lai nokratītu grēku. Ļaujiet man jums parādīt dažas no šīm liesmojošajām realitātes bultām, ar kurām tas kungs ir aizskāris manu sirdi. Dieva acīs kristiešu slēptās kārības un grēki ir tikpat bīstami un nīstami kā drausmīgie grēki, ko dara samaitātie neticīgie. Daudzi ticīgie domā, ka viņu slēptais grēks nav nopietns, jo viņi atklāti negrēko. Bet Dievs redz savu ļaužu sirdis, un viņa acīs grēks, ko viņš redz mūsos, ir nopietnāks par to, ko viņš redz samaitātajos grēciniekos. Bez šaubām cilvēce šodien ir redzējusi slepkavības, genocīdus un ar lepnumu veiktos grēka darbus, kas pārsniedz iepriekšējās paudzēs piedzīvoto. Tomēr Dievs uz to skatās šādi. Tas nav salīdzināms ar ticīga cilvēka sirdī mītošām kārībām. Mūsu ļaunās kārības, naids un sirds dziļumos slēptais grēks ir nekrietns viņa acīs. Dievs ir zvērējis pie sava vārda, ka veidos mūs par tādiem cilvēkiem, par kādiem viņš vēlas, lai mēs būtu, neskatoties uz mūsu trūkumiem un neveiksmēm. Ej, kunga un kundzes liecība. Savā laulībā esam redzējuši viens otru labāko un sliktāko pusi. Vai arī jūs to esat piedzīvojuši? Mūsu personiskās nepilnības ir izceltas un palielinātas tūkstošiem reižu. Mūsu grēcīgā daba paceļ savu neglīto galvu pārāk bieži, un viss sliktākais ir tas, ka mūsu dzīves draugs, kuru Dievs mums ir devis, cieš no tā visvairāk. Tas mūs aizvirza tālu prom no cēlā mērķa būt par dievbijīgu dzīvesbiedru, par kādu mums vajadzētu būt. Dažreiz problēmas ir tik dziļas, ka šķiet tās nav iespējams uzveikt. Vai tas jebkad mainīsies? Ne lūgta, ne aicināta pielavās depresija, bet cerība lēnām sāk izdzist, kļūst pavisam tumšs. Jaunā derība izlēja Dieva gaismu pār šo bezpalīdzīgo ainu, iznīcinot tumsu un stiprinot mūsu ticību un mostošos cerību. Tā mūs no jauna pārliecina, ka Dievs ir zvērējis pie sava vārda, ka veidos mūs par tādiem cilvēkiem, par kādiem viņš vēlas, lai mēs būtu, neskatoties uz mūsu nepilnībām, personiskajām neveiksmēm un pagātnes brūcēm. Viņš joprojām mūs mīl un mūs mainīs. Viņš ir apsolījis, ka, ja lūksim, viņš dos mums vēlmi pēc jaunas sirds. Viņš rosinās mūs ticēt, ka ir lielāks par mūsu personiskajām problēmām, un viņš liks mūsos vēlmi pēc viņa mīlestības vienam pēc otra. Viņš ir apsolījis, ka ienaidnieka taktika un uzbrukumi tiks izmantota, lai mūsu ticība viņam un mīlestība vienam pret otru iegūtu briedumu. Viņš ir apņēmies izmainīt mūsu dzīvi atkal un atkal sava vārda godības dēļ. Ē, kungs un kundze. Mēs redzam šī skatījuma piemēra atklāsmes grāmatā. Dievs teica Laodiķejas draudzei: es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Atklāsmes grāmata 3.15. Viņš saka: es pazīstu tevi, tu neesi tāda, par kādu sevi uzskati. Tu sev saki, man nekā nevajag, bet es saku, ka tu kļūsti remdena. Deksme, ar kādu tu kādreiz degi, par mani pamazām izzūd.
Visi tevi redz kā taisnu, pārticīgu draudzi, bet es redzu tavu sirdi, un es zinu, ka tu neesi tāda, par kādu sevi uzskati. Salamana pamācībās ir teikts: pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. 4.23. Savukārt cita rakstu vieta skan šādi: kā cilvēks domā savā sirdī, tāds viņš ir. 23.7. Šie vārdi ir asas svētā gara bultas. Tās iurbjas mūsu sirdī, sakot, jūs nevarat noslēpties no Dieva acīm. Viss, kas ir apslēpts jūsu dvēselē, tiks atklāts. Nav svarīgi, vai jūs to darāt vai nē. Dievs neattaisnos jūsu slepenās kārības, ļaunās domas, pieķeršanos grēka važām. Jūs esat gatavi jaunās derības apsolījumiem, kas atnes atbrīvošanu tajā brīdī, kad patiesi lūdzat svētajam garam iedvest jūsos biģību, lai nekad viegliprātīgi neizturētos pret grēku.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Anyone battered, any heart shattered,

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Skaistai gan vajag būt sajūtai, ka spēj aplaimot visu radību, kā to var putniņš ar savu dziesmiņu. Bet kas tad tas? Kungs, jums jau vienas kājas par daudz, jums ir septiņas kājas. Hanibals sarauca pieri un dusmīgi raudzījās savā priekšā. Tātad, esat gan laimīgi beidzot to pamanījusi. Nevisai labā omā, viņš sacīja, nav viss tā, kā man kāja būtu par daudz, bet taisni vienas trūkst. Jums būtu pavisam astoņas kājas, brīnījās Maija. Ar jūs atļaujas, sacīja Hanibals. Mums zirnekļiem ir astoņas kājas, mums viņas ir vajadzīgas un vispār tā ir cienīgāks izskats. Viena man bija jāzaudē, liels pametums, bet ko lai dara, jāizlīdzas kā mācēdamām. Tai vajag būt briesmīgi nepatīkamai lietai, pazaudēt kāju. Līdzjūtīgi piebilda Maija. Hanibals atspiedis smakru rokās, sakrustoja tā savas kājas, ka grūti nācās tās izskaitīt. Pastāstīšu jums, kā tas notika, teica viņš. Protams, cilvēks arī tur vainīgs, kā daždien katrā nelaimē. Mūsējie ir ļoti uzmanīgi, bet cilvēki neuzmanās un garā, bet tikai ciet, it kā mēs būtu koka gabals. Vai lai stāstu jums, kā šīs bēdīgais notikums norisinājās? Lūdzu, sacīja Maija, nosēdzamās ērtāk. Tas būs ļoti interesanti. Droši vien jūs esat bezgala daudz pieredzējis. Pareizi, uzsāka Hanibals. Tad klausieties. Mūsu ģinti uzlūko par nakts dzīvniekiem. To jūs jau zināsit. Toreiz es dzīvoju kādā zaļā dārza mājā, kura bija apaugusi no ārpus refejām un kurai tur bija pa sasistai rūtī, tā ka varēja ērti iekļūt un izkļūt. Kad satumsa caur dārzu nācis cilvēks un nesa vienā rokā savu mākslīgo sauli, kur tas sauc par lampu, otrā pudeli un padusē papīru. Bez tam viņam kabatā bija vēl otra maza pudelīte. Visu to viņš nolika uz galdu un sāka pārdomāt, jo cilvēks gribēja savus ieskatus uzrakstīt. Papīri jūs būsit atradusi vai nu mežā vai dārzā. Melnās zīmes uz papīra ir cilvēka izdomājums. Pasakaini, teica Maija, uzdomās laimīgi, ka var tik daudz jaunu dzirdēt. Hanibals stāstīja tālāk. Šim mērķim tam vajadzīgas abas pudeles. Mazajā tas mērcē kādu kokas pieķīt, bet no lielās tas dzer. Jo vairāk viņš dzer, jo labāk tam veicas. Viņš, protams, raksta par mums itin visu, ko zina, un dara to ļoti cītīgi. Bet liels tur nekas neiznāks, jo līdz šim cilvēks zina visai maz par mums, insektiem. Par mūsu dvēseles dzīvi tas nezin gandrīz nekā, un mūsu sirdī ar tās baiļošanos tas nepiegriež ne mazākās vērības. Gan dzirdēsit. Vai jūs esat sliktās domās par cilvēku? Jautāja Maija. Tomēr, runāja audējs un raudzījās slīpi zemē. Ar septiņām kājām gribot, negribot, jūties sarūktināts. Ak, tā lieta, noteica Maija. Reiz vakarā, turpināja Hanibals, kā jau parasts, es logu kaktos medīju un cilvēks sēdēja nolicis priekšā abas savas pudeles un mēģināja ko neko uzrakstīt. Varēju erroties jau par to, ka liels bars mazo mušiņu un odu, no kuru samedīšanas atkarājas mana eksistence, bija sasēdies uz cilvēka mākslīgās saules un kā muļķi, kādi viņi visi ir, šie neizglītotie bez saprašanas raudzījās tanī. Nā, ieteicās Maija, es arī galu galā labprāt gribētu kādreiz redzēt kaut ko tam līdzīgu. Redzēt? Manis dēļ. Skatīties var ar saprātu, bet nevis tā. Palūkojieties reiz tanīs muļķībās, ko šie salašņus dara ap lampu, ka viņi desmitiem reižu skrien ar galvu, bet to ir nieks, daž to dara tik ilgi, kamēr viņu spārniņi sadeg. Pie tam tie nepārtraukti raugās gaismā. Nav pagaradījumi, teica Māja, viņi jādomā galīgi apjūk. Būtu labāk palikuši logu iedobumos, vai arī zem lapām sēžot, runāja Hanibals. Tur viņi var būt droši no lampas, un tur es varu viņus noķert.
Šī nelaimīgā naktī ieraudzīja no sava loga iedobuma lampai blakus dažus mirstošus odus. Vērodams, ka cilvēks neko lielu par to neiztaisa, nolēma paņemt to sev. Vai tad varbūt vēl kas saprotamāks? Nē, nē, sacīja Maija. Un tomēr tā bija mana nelaime. Klusi un uzmanīgi es rāpos pa galda kāju uz augšu, kamēr varēja visu saskatīt par malu. Cilvēks šķita man šausmīgi liels, un es novēroju, kā viņš īsti darbojas. Lēnītēm vienu kāju aiz otras likdams tuvojos lampai. Kamēr man pudele bija priekšā, gāja labi, bet tikko tā mani vairs neaizsedza, cilvēks man ieraudzīja un saķēra. Tas paņēma mani aiz vienas kājas, pacēla gaisā līdz pat savām acīm un teica, palūk kāds, un pie tam atņirdza zobus šis rupjais radījums, it kā te būtu runa par kādu izspriecu. Hanibals nopūtās, un mazā Maija klusēja pēdīgi viņa jautā iekarsusi, vai tad cilvēkam ir tik liels acis? Tagad domājiet lūdzu par mani un manu stāvokli. Hanibals uztraukts iesaucās. Pamēģiniet iejusties manā gara stāvoklī, kam būtu paticis karāties vienā kājā acu priekšā, kas reizes 20 lielāks par tavu ķermeni. Katrs zobs, kas spīdēja cilvēkam mutē, bija divreiz lielāks par mani. Nu, ko jūs teiksit? Šausmīgi. Patiesi šausmīgi, noteica Maija. Izrādās, ka cilvēkam bija kāds iebildums varbūt pret šo zirnekli, un viņš viņu saķēra aiz vienas kājas, un tā jau mums visiem ir kādi iebildumi pret citiem. Šie iebildumi var būt pret citiem cilvēkiem, kad mēs viņus it kā saķeram aiz kāda locekļa, un tad mēs viņus varbūt abrīnojam, bet varbūt mēs sakām kaut ko sliktu, varbūt mēs domājam kaut ko sliktu, bet vēl trakāk mēs varbūt kaut ko darām sliktu pret citiem cilvēkiem. Tad, kad mums viņi liekas dīvaināki vai kādi savādāki kā mēs, un tad mums liekas, ka mums ir kaut kā jārīkojas. Un tas noteikti nav pareizi. Tas noteikti nav mūsu mīļotajam Dievam patīkams. Mums ir jābūt labiem, taisnīgiem, visā tādiem saprātīgiem savās attiecībās pret citiem cilvēkiem, lai viņi nejustos slikti šajā savā pasaulē, dzīvē, kas mums ir dota no paša Dieva. Jo mums ir labi, tad mums ir jādod labu domāt, darīt un rīkoties arī citiem. Mēs nevaram likt citiem rīkoties savādāk, nekā tas ir dots mums. Tāpēc mēs allažu nāksim lūkšanā Dieva priekšā. Raudzīsimies uz viņa žēlastības spēku, kas ir svētā gara spēks iekš mums, mūsos, kas mums palīdz raudzīties uz saviem līdzcilvēkiem ar līdzīgu domāšanu kā paši pret sevi. Mīlēsim sevi un mīlēsim savus tuvākos. Tad mēs būsim patīkami Dieva priekšā un viņš mūs allaž svētīs un visā pasargās. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Steidzies, kungs, man izglābt, steidzies, kungs, man palīgā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen, alleluja. Uzklausi manu balsi, kad es saucu. Mana sirds saka uz tevi, es meklēju tā kunga vaigu, alleluja. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā kunga laipnību dzīvo zemē. Esi mana sirds droša un stipra un gaidi uz to kungu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētējam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Uzklausi manu balsi, kad es saucu. Mana sirds saka uz tevi. Meklējiet tā kunga vaigu. Alleluja! Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio vakara svētbrīžu klausītāji. Priecājos atkal būt kopā ar jums tiešraidē šeit no Latvijas Kristīgā radio studijas. Un gribu līdzdalīt ar jums Dievu vārdu no Jāņa evaņģēlija 15. Un 16. Nodaļas. Kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Bet arī jūs dosit liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie manis. To es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Tie jūs izslēgs no sinagogas un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Bet to es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko es jums esmu teicis. To es jums no sākuma neteicu, tāpēc, ka biju pie jums. Āmen. Mīļais kungs un Dievs, debes tēvs, mēs tevi piesaucam, mēs tevi lūdzam. Apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar tavu vissvētā vārdu patiesību. Jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek. Mūžīga un negrozām patiesība. Āmen. Pavisam drīz mēs svinēsim vasarsvētkus, svētā gara nākšanu, Kristus baznīcas dzimšanu un jau tādās vasarsvētku noskaņās ir Dieva vārds no Jāņa evaņģēlija, kur arī Jēzus saviem mācekļiem runā, uz saviem mācekļiem runā par aizstāvi, svēto garu, patiesības garu, kurš iziet no tēva, dod liecību par Jēzu un savukārt viņa piepildīti, šī gara piepildīti, mācekļi dos liecību par Kristu, jo viņi ir no iesākuma kopā ar Kristu. Mēs zinām, kāda ir apustuļu liecība, to apustuļu, kur ir bijuši kopā ar Kristu. Un es domāju, ka nevienam nebūs jaunums, ja es atgādināšu, ka no 12 apustuļiem faktiski visi, nu, atskaitam Jūdu, atskaitam Jāni, kurš nomira, lai gan piedzīvoja daudz ciešanas, nomira dabīgā nāvē, visi pārējie nodeva liecību par to, kam viņi tic, nevien ar savu dzīvi, bet arī ar savu nāvi, ar savām asinīm. Un es domāju, ka nav spēcīgākas liecības, kā tā liecība, kuru apliecina ar dzīvi, ar to dzīves veidu, kā mēs dzīvojam, un ar dzīvību, ja tu esi gatavs atdot par to, kam tu tici, kam tu seko savu nevienu dzīvi, bet arī dzīvību, tā ir ārkārtīgi spēcīga liecība. Un mēs redzam, ka apustuļi apliecināja Kristu, apliecināja viņa augšām celšanos, viņi liecināja par Kristu, sludinot, stāstot par brīnuma darbiem, lūdzot, aizlūdzot, dziedinot, viņi liecināja ar saviem darbiem, ar saviem vārdiem, bet lielākā daļa no viņiem
liecināja arī ar savu dzīvi un ar savu nāvi. Un tā ir skaista un spēcīga liecība, kas ir bijusi ļoti vērtīga un ir ļoti vērtīga sēkla Kristus baznīcai. Nav vērtīgākas sēklas, kā nodzīvot par Kristu atdota dzīve, un ja vēl tur vainagojas ar dzīvību, kas ir atdota par Kristu, tad tā ir brīnišķīga sēkla, kas nes daudz augļu. Tāpēc mēs atceramies apustuļus, mēs atceramies pirmos kristiešus, mēs atceramies daudzus no tiem, kuri ir ar savu dzīvi un dzīvību apliecinājuši Kristu. Un Jēzus apliecina savu vārdu, Jēzus apliecina savu pasludināto vārdu ar savu dzīvi, ar savu nāvi, aizlūdzot arī nāvē par saviem vajātājiem, bet viņš mācekļiem saka, jūs arī dosiet liecību. Un, kā jau pieminēju, apustuļa liecība ir atdodot arī dzīvi. Pāvils ar savu dzīvi liecina, un ir interesanti salīdzināt tās dažādās dzīves. Piemēram, ir svarīgi ieraudzīt, ka, ja mēs paņemam atsevišķu dzīves posmu, tu skaties to cilvēku, liekas, par ko tas liecina. Piemēram, mēs ieraudzītu apustuli Pēteri tajā brīdī, kad viņš saka, kungs, es par tevi visu atdošu, iešu nāvē. Un paiet kaut kāds mirklis, un viņš stāv tur, sildās, un kāds viņam saka, tu neesi gadījumā Jēzus māceklis. Un tā. Un viņš vairāk kārt nodod liecību. Nu, tā liecība ir tāda, es viņu nepazīstu. Faktiski viņš atsakās no Kristus. Kāds cits māceklis jau pēc Kristus augšām celšanās Toms, tad, kad pārējie liecina, mēs augšām celto Kristu redzējām, viņš nodod liecību, viņš saka, ja es neredzēšu, neapčamdīšu, neticēšu. Tad ir kāds cits māceklis, kurš vēlāk par tādu kļūst, bet kristietis viņš nav, bet viņš ir dedzīgs kalpotājs Dievam, un savā dedzībā viņš priecājās, piemēram, par Stefanu nāvi, stāv tur drēbes sargā, pēc tam viņš ar dažādiem stipriem papīriem klaiņo par Romas impēriju, un nu, viņa rīcība liecina, ka viņš nu, ir dedzīgs, bet dedzīgs tā, ka viņš ir gatavs, un arī viņa dēļ kādus kristiešus gūst un kādus pat nogalina. Un viņš ir no tiem, par kuriem mēs varētu sacīt, o, mēs tādus pazīstam īpaši, ja padomu laikā, nu, tie, kas vajāja, pieskatīja, vai nāk baznīcā, vai nenāk. Un vienā brīdī ar apustulu Pāvilu kaut kas notiek, to mēs zinām, izlasam liecību par to, kā viņš piedzīvo Kristu, kā piedzīvo aklumu, kā vairākus gadus viņš mācās, un pēc tam viņš kļūst par vienu no dedzīgākajiem un spēcīgākajiem Kristus lieciniekiem, bet vienalga zinām laiku, viena daļa kristiešu baidās no viņa. Baidās no viņa liecībām, viņa to, tas ir kaut kāds slidenais džeks apmetis ir kažok uz otru pusi, tā kā mums padomu laikā te bija, nu kā te viņš partorgs bija un tagad vajāja un tagad ko viņš tagad laika pamainījies labākais sludinātājs. Bet Pāvils nodod savu liecību līdz galam, cietumā viņš saka priecājieties un tad, kad viņš ir sagūstīts un ir Romā un atkal interesanti, savu tautiešu priekšā kādā brīdī viņš piesauc ķeizaru, varētu likt, kas tā par liecību? Pagānu, ķēnti, valdnieku, bet tas viņam palīdz vēlāk sludināt Romā. Un viņa liecība ir nocirsta galva. Viņš kā Romas impērijas pilsonis, kuram ir iespēja nomirt tādā cienīgā nāvē, viņš apliecina to, kam kalpoja, kam ticēja. Pēteris mirst krusta nāvē, viņa piesit krustā, apgriež kājām gaisā pēc viņa lūguma, jo viņš saka, ka viņš nav cienīgs mirt kā
Kristus mira, kādam citam novēl kādu, kādam citam vēl kaut ko izdara. Kāda ir liecība, ar ko es liecinu par Kristu? Un te es gribētu iedrošināt un sacīt, paskatieties, cik dažādi ir dzīves posmi. Bieži vien mēs varam saskatīt savā dzīvē dažādas epizodes, kaut ko no dedzīgā Pētera, kurš no vienas puses ir gatavs, es te visu darīšu un izbīstas no kaut kādas sadzīviskas situācijas un faktiski atsakās no Kristus. Un tā ir tāda sliktā liecība. Bet Jēzus dod iespēju viņam šo izlabot. Viņš trīskārt Jēzu aizliedz, Jēzus trīskārt jautā, vai tu mani mīli, un viņam ir iespēja labot to liecību, savu baiļu liecību, labot ar drosmi un drosmīgu mīlestības apliecināšanu un kalpošanu. Apustulis Pāvils, kurš nogalina vai kurš ir klāt pie kristiešu nogalināšanas, pēc tam var būt viens no dedzīgākajiem Kristus evaņģēlija nesējiem un pats ciest Kristus dēļ. Un es domāju, cik spilgta ir tā liecība, kur, piemēram, viņš čūskas nokrat no rokām un gaida, ka viņš tur nomirs un vēl tur kaut kas. Vienmēr cekot, daudz un dažādas ir situācijas, kurās apustuļi savu garīgā ceļa laikā it kā dod tādu, nu, varētu teikt, pretrunīgu liecību. Līdz asins liecībai viņiem bija jāizaug caur grūtībām, pārbaudījumiem, ciešanām, caur savu vājumu un nespēku apziņu, caur savām kļūdām viņi nonāca līdz tam vainagojumam, ka viņi varēja apliecināt Kristu visaugstākajā veidā. Mēs dzīvojam diezgan mierīgos laikos un patreiz, un tā gribas ticēt, cerēt, ka Dievs neprasīs no mums acu mirklī mocekļa nāvi Kristus dēļ, bet dzīvot un mirt ar ticību, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un nest liecību vajag katram kristietim, vai viņš ir apustulis, vai viņš ir Kristus aicināts māceklis, kur uzdevums ir sludināt, vai viņš ir vienkārši kristietis. Katram savā vietā un savā veidā ir jānes liecība. Un ziniet, tas, ko Jēzus brīdina, ka šī Kristus apliecināšana mums vienmēr kaut ko var maksāt, un visdrīzāk, ka maksās. Un to, es domāju, katrs kristietis ir piedzīvojis, ka tad, kad tu apliecini Kristu ar vārdiem, ar darbiem, nu, mazākais tu var saņemt kādu smīkņāšanu, nosodījumu, neizpratni. Dažkārt no tevis var atsacīties rādi vai draugi, dažkārt tu var zaudēt darbu vai kaut kādu iztikšanu, tev nāks daudz ko dzīvē mainīt vai pat dzīvi sākt no nulles, no gala. Tāda var būt liecības cena. Apustuļus Jēzus brīdināja, viņi izslēgs jūs no sinagogas. Tā ir tā laika jūdu sadraudze, kur nu dievbīgie ļaudis pulcējās. Un mēs redzam, jā, tā tas notika. Pirmie kristieši jūdi, viņi faktiski tika izstumti no jūdu garīgās vides vispirms, un pēc tam arī no saimnieciskās, ar viņiem neviens negribēja darījumus nekādus veikt, tāpēc Pāvilam vajadzēja vēlāk vākt ziedojumus, pa draudzēm iet, lai sagatavo kristiešiem svētajā zemē, jo, ja tu kļūpi par kristieti tur starp saviem ebrīm, ar tevi vairs neviens nedraudzējās. Un dažkārt varbūt tā, tik radikāli, tu esi pie kaut kādiem saviem radiem, draugiem, kuri saka, nē, ja tu būsi kristiets, mēs ar tevi vairs nē. Bet, nu, mūsu kontekstā jau tas bieži vien neko nenozīmē, tu vari turpināt savu dzīvi, biznesu un tā. Bet iedomājieties, ja kāds kļūst par kristieti kādā islāma zemē, starp musulmaņiem, viņam jāpasaka, piedodiet, es vairs Allāhu, nē, es vairs neiešu uz Meku, es vairs neveikšu tās ikdienas, es ticu Jēzum. Es esmu lasījis vairākas grāmatas, kur tas var maksāt, cilvēku liecina, tas maksā dzīvību. Cilvēki tiek izstumti no savu radu vidus.
Un kristiešu vajāšanas ir vienmēr bijušas un būs tādā vai citā veidā. Un Jēzus brīdina, ka ja mēs kaut ko tādu piedzīvojam, tad tas notiek no cilvēkiem, kuri paši nav iepazinuši Dievu. Un Jēzus to laicīgi saka gan saviem apustuļiem, gan arī mums, lai mēs nebrīnamies, jo kā Kristu ir vajājuši, kā viņu liecību, paša Dieva dēla liecību daudzi nav pieņēmuši, tā arī Kristu sludināšanu un kristiešu liecību daudz var nepieņemt. Bet lai tas mūs neskumdina, jo mūsu uzdevums nav izmainīt pasauli un pārmainīt cilvēku domas, to dara Dievs. Bet mūsu uzdevums ir savā vietā un savā vidē apliecināt Kristu, liecināt par Kristu ar darbiem, vārdiem, savu dzīvi, bet viss pārējais ir Dieva ziņā. Lai Dievs dara mūs par viņa lieciniekiem. Āmen. Mēs nāksim Dievu priekšā ar mūsu lūkšanām, aizlūgumiem un pateicībām. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlastību, ka mūs dari par Taviem bērniem, par Tavas debesu valstības mantiniekiem. Pateicamies, ka Tu mūs esi aicinājis no tums savā brīnišķajā gaismā. Pateicamies, ka Tu ļauj mums liecināt par Tevi katram savā vietā un veidā un dod arī drosmi, lai mēs to varētu darīt. Pateicamies par uzklausītām, atbildētām lūkšanām un par Tavu žēlastību. Pateicamies līdz ar sarmīti par apsardzību un palīdzību, par atrisinātām problēmām. Pateicamies līdz ar baju par uzklausītām lūkšanām, līdz ar zaigu pateicamies, ka mazmētiņa ārstējas labu ārstu uzraudzībā un lai Dieva žēlastība ir ar viņu. Līdz ar Elizabeti pateicamies par kristīgā radio raidījumu, ko viņš šodien dzirdēja. Pateicība par to, ka Dievs uzrunā. Līdz ar Ingrīdu pateicamies par dziedināšanu no galvas sāpēm, palīdzību un padomu. Līdz ar Unu pateicamies par Tavu žēlastību. Kungs, lūdzamies Tavu žēlastību pār mūsu zemi un tautu, lai ļaudis atgriežas pie Tevis, izvēlas svētību, dzīvību, dievbību. Lūdzamies sargi mūsu Latvijas robežas un sargi mūsu tautas priekšstāvis un visus, kuri augstos un atbildīgos amats, lai tie uzticībā un dievbībā Tevi var sekot. Lūdzamies svētīt Tavu baznīcu, ko Tu ir zemes es cēlis, Tavu draudu šeit Latvijā. Svētī kristiešu, svētī Tavu vārdu kalpus, lai Tava liecība izskan visā Latvijā. Mīļais Kungs, mēs lūdzam sargi un uztur mieru Latvijā, Eiropā, dod mieru Ukrainā, Izrēlā, Irānā, pasargi žēlīgi mūs no liela un globāla kara un dod, lai esevošie kari mitējās un asins izliešana apstājās. Mēs lūdzamies par Ati, Kungs Dievs apsargā viņa ģimeni ceļojuma laikā, lūdzam par Armandu dāvā Tev palīdzību rīt kārtojot eksāmenus, lūdzam par Artūru palīdz atrast dzīves vietu. Mēs lūdzamies par Jāņu un Edīgu glābšanu, tāpatās par Baibas glābšanu un dvēseles mieru sirdī. Lūdzam par Tamāru un Salvi, lai nāk grēku nožēli. Lūdzam par Mildas dziedināšanu smagajās veselības problēmās, par Auroras dziedināšanu, lai pieskars ārstu rokām un prātiem. Lūdzam par Skaidrīti stiprinu vecumu nespēkā, dāvā savu dziedinošo pieskārienu. Lūdzam par Elizabetes dziedināšanu atbrīvošanu no ļaunā. Lūdzam par Līgas dziedināšanu naudzēja apsardzību gaidāmajā starošanā. Kungs parādi žēlastību. Lūdzam par Kristiānas dziedināšanu stiprināšanu apsardzību. Lūdzam par Zinaīdas un viņas ģimenes pilnīgu dziedināšanu no visām kaitēm un Tavu stiprinājumu. Lūdzam par Sandras dziedināšanu pēc operācijas. Lūdzam par Unas nervu sistēmas dziedināšanu. Kungs Dievs dāvā mieru sirdī. Mīļais Kungs un Dievs, mēs lūdzamies Tavu žēlastību un mieru arī mums visiem šai vakarā un naktī. Tavi svētie eņģeļi, lai ir pār mums nomodā un sargā mūsu mieru.
Mēs lūdzamies, visspēcīgais Dievs, palīdz mums, kā ar vienu tiecamies pēc Tavas valstības un mūsu sirds kāro, pēc patiesā prieka, kas nāk no Tevis. To lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu, un lai mūsu svētījumu pasargā visspēcīgais un visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen.

0: Šokar vakar sveidrīdīja mums un ar mums kalpoja Ivo Pavlovičs, Salgrasta un Skultes trauģa mācītājs.
1: Latvijas kristīgais radio.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldes Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs sveitīs cienījumie radio klausītāji un skatītāji un māsas un brāļi Kristu. Priecīga šodien diena, žēlastības diena. Un es tieši tā domāju, mēs, burtiski man liekas, nesen neuzspējam pateikt līdz galam iepriekšējā raidījumā. Tajā interesantākajā vietā nevajag tieši pārtraukt. Un pagājušajā raidījumā mēs runājām par viltus pasēm. Jā. Par visu viltus dokumentiem. Par viltus garīgiem dokumentiem. Un tāpēc es saku, šodien brīnišķīgi diena, slavu Dievam, Dievu žēlastība ir, ka mēs varam turpināt par to domāt. Ātri aizsteidzās nedēļa. Ātri aizsteidzās laiks. Mm-hmm. Un neko nedarot, vispirms, ja nesludinu, nesaka, tad arī par to nedomā, un cilvēki arī par to, tad nekas nav jādara. Mm. Mm. Un te ir tā privilēģija, ka mēs varam sacīt to, kas ir rakstīts Dievvārdā. Šodien turpināsim, un patīk, es nolasīšu rakstvietu, pēc tam tu virsraksts nolasīt.
2: Jā.
1: Jūs esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, apzīmogoti atpestīšanas dienai.
2: Jā.
1: Apzīmogoti atpestīšanas dienai. Brāļmās, kad pēdējo reizi jūs savā dievkalpojumā, un es tagad domāju par visām konfesijām, kad pēdējo reizi jūs savā dievkalpojumā esat dzirdējis svētrunu, kur mācītājs saka, virsraks ir apzīmogoti atpestīšanas dienai. Kas ir šis zīmogs? Kas ir šī atpestīšanas diena? Kad tā diena? Labi, to neviens nevar nezinu, to nedrīkst zināt. Labi, atstāsim. Bet ja tad esam apzīmogoti atpestīšanas.
2: Kad tā diena ir bijusi?
1: Kad tā ir diena bijusi.
2: Mm-hmm.
1: Un kad, jā... Kad
2: par notika. To dienu mēs vēl nezinām, bet to nezinām. Par to, kurā mēs...
1: Bet mēs arī nezinām, kad mēs tikām apzīmogoti. Jo neviens par to nesaka.
2: Tādā nozīmē, ka nesaka.
1: Un tāpēc es jautāju.
2: Nemāc.
1: Un es pat gribu iedrošināt. Mīlestībā to dariet. Nesaku ar provokāciju, lai sanaidot, jeb sadusmot. Absolūti ne. Tas nav mans mērķis. Mans mērķis ir, lai pēc iespējas vairāk nākt pie patiesības atziņas. Tas ir mans mērķis. Vairāk nekas. Un mans mērķis ir pateikt to, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Jurim tas pats.
2: Jā.
1: Un ja Dieva vārdā ir rakstīts, ka mēs esam apzīmogoti atpestīšanas dienai, jeb, kad ir tāds stāvoklis, jeb, kad ir tāds moments, kad mēs tiekam apzīmogot vispirms. Kā pie tā zīmoga tikt? Uz kuru instanci iet? Kam to jautāt?
2: Jā, varbūt Kristi.
1: Kurš ir tas zīmoga spiedējs? Caur kādu tradīciju, jeb caur kādu sakramentu, jeb caur kādu... Lūdzu, izskaidrojiet, pasakiet. Un, miņa, es saku, lūdzu, pieejiet, kas esat drosmīgi. Protams, viss nav drosmīgi, bet kas esat drosmīgi. Jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs šodien par to runāsim. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un pieejiet un pajautājiet saviem mācītājiem, ja viss vienalga, kas jums ir priestari, ja bīskapi, arhibīskapu un vēl. Pajautājiet. Kas tā ir par... kas tas ir par zīmogu atpestīšanas dienai?
2: Jā. Un kā to var nokonstatēt? Es zinu, kad ir kristīgas aprindas, pat kur tāda lieta vispār ir kaut kā tā kā pilnīgi jocīga, vai ne, ka tā varētu pateikt, kad tu esi apzīmogots, vai kad tev ir pestīšanas piedzīvojums bijis, vai tu esi lepns, kā tu gribi būt jau Nē, mēs jau nezinām neviens, un viss tur kaut kur pilnīgi nezināmā tālumā, un ja tu tur regulāri būs gājis uz baznīcu un tā, tad piedalījies, tad varbūt nu, tev paveiksies arī, jā, bet nu, tu īsti nevar zināt. Pestīšanas drošība, pestīšanas pārliecība, jā, pestīšanas prieks, ja tas viss var iztrūkt, un ne tikai tām kaut kādām konfesijām, tam, bet arī pat tajās, kur ir bibliska mācība, jā, kaut kā netiek šis jautājums par apzīmogošanu runāts. Tātad saņemt svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, un tas ir tik spēcīgs tas izteiciens Efesiešu vēstulē 1:13. Pirmkārt, tur ir dzirdēšana, evaņģēlija dzirdēšana, tur ir ieticēšana, un tad tur ir šī saņemšana, šis vārds saņemt ir tekstā, oriģināla tekstā ļoti izcelts, ļoti spēcīgs. Tas ir pamatdarbības vārds. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti dīvaini, jā. Jā, būt kristieši, kur īsti nezin, kas tas ir. Ļoti, ļoti, ļoti bēdīgi tas būtu. Un apzīmogotība pestīšanas dienai, tas ir saistīts ar to, ka nevis tur tad mēs pirmkārt tad domāsim, kā īsti ar mums sastāv. Pēters skatīsies pie vārtiem un vētīs, bet tas ir zināms jau ceļa sākumā, tas ir fakts, tas ir notikums, un tā ir drošība, tā ir arī garantija, tāda garantija no Dieva puses. Un tāpēc arī šis sižets, ko mēs ņemam cauri, viņš ir ļoti pateicīgs. Skatā uz John Bunyan grāmatu Svētceļnieku gaita, jo es te skatos, te sanāk kopā vismaz trīs teoloģiskas disciplīnas sanāk kopā. Viena ir soterioloģija, kas ir mācība par pestīšanu, svēta dzīve, kas ir šaurā ceļa iešana un nopietnību šīs šaurā ceļa. Un tad ir eschatoloģija, individuāla eschatoloģija, kā nonāk ceļinieki pie gala rezultātu. Un kas tur tad alegoriskā veidā, protams, tas ir tādā stāsta veidā, bet ļoti dziļas nopietnas tēmas ir uzrunāts. Tāpēc šodien mēs iespējams noslēgsim šo ciklu par diviem svētceļniekiem, jo viņi nonāk līdz mērķim. Un te ir tie svarīgie notikumi, kas norisinās pie debesu vārtiem. Viens ļoti pozitīvs piemērs mums par stiprinājumu un par svētību. Un vēl būs viens arī negatīvs piemērs. Pašās beigās runāsim, kā traģēdija var izvērsties. Nu, pirmām kārtām mēs esam pie šī stāsta nedaudz vēl. Un tad mēs arī iedziļināsimies Bībeles patiesībā. Bet fakts ir tāds, ka viņi šie divi ceļinieki, kristiets un cerīgais, jeb cerētājs, viņi ir nonākuši pie vārtiem. Un Barņans raksta, es redzēju sapnī, ka eņģeļi lika ceļiniekiem pieklauvēt pie vārtiem. Un šie ceļinieki, kas ir nākuši no posta pilsētas šurp, tos ir pamudinājis to darīt viņa mīlestību pret mūsu ķēniņu. Tas ir svarīgs moments. Pirmkārt, ne bailes, ne Bet mīlestības uz to, ko evaņģēlijs ir paudzis viņiem un pateicībā par mantoto pestīšanu. Viņi ir atnākuši līdz šai vietai. Un tad ir tas teksts, kurā mēs gribam veltīt īpašu uzmanību šodien un arī iztirzāt to bibliski. Abi tūliņi uzrādīja savus svētceļnieku liecības rakstus, ko tie bija dabūjuši ceļa sākumā. Ja? Tāpēc arī mūsu šodienas tēma ir, es nepateicu, laikam apzīmogoto rakstu noslēpums. Ja? Un tas ir atkal tādā stāstījuma formā, bet ļoti jauki, ka viņiem ir kaut kas, ko uzrādīt, svētceļnieku liecības raksts, ko tie bija dabūjuši ceļa sākumā. Nu, te ir kāds atgādinājums mums par šo ceļa sākumu, ja kāda ir tā raksta vēsture, kāds ir tas izcelsmes veids. Un tas ir vienkāršiem vārdiem, bibliskiem vārdiem sakot, reāls pestīšanas piedzīvojums, kas ir saņemts kur ceļa sākumā. Un tas jau vēlreiz to dara atkārtot un saprast, ka šis ir piedzīvojums, kad kristietis nonāk pie krusta Golgātā. Nu, nevis pie kaut kāda baznīcas krusta, un tad tur meditē kaut ko, bet pie krusta Golgātā tas nozīmē, ka viņš ir satvēris šo pestīšanas būtiskāko faktu. Tā bija vieta, tā gan vieta, gan laiks cilvēka dzīvē. Tas ir kāds punkts. Tas nevar vilkties tur gadiem ilgi, bet tas ir brīdis, kad viņš ir nonācis līdz tai vietai, kur tā ir vissvarīgākā vieta kristietībā. Un tur krīt viņa nasta, viņa grēka smagums tur krīt. Jo viņš ir, viņa sirdsapziņa ir smaga, viņš ir svētā gara mudināts saprast lielāko patiesību par sevi, ka viņš ir pazudis grēcinieks. Pazudis. Un nevis tikai, kā saka, ar kādām kļūdām, kas jau ne ir visiem, ar kādiem maziem tur pleķīšiem, kurus var kosmētiski iztīrīt, patīrīt, bet ka tā ir fundamentāla, absolūti totāla, radikāla problēma viņa dzīvē. Es, ka viņš ir nederīgs, beigts, pazudis savos grēkos. Un tur viņš sastop šīs mirdzošās būtnes, ko sauc par Shining Ones, tas ir angliski, kas alegoriski attēlo dievišķās žēlastības kalpotājus, nu, eņģeļus. Un te ir tas, vēlreiz gribētos nolasīt, jo kādos raidījumos agrāk jau bija tas lasīts, bet kristietim tā vēl stāvot un aiz laimes un pateicības raudot, viņam tuvojās trīs mirdzošas būtnes, debes būtnes, un sveicināja viņu ar vārdiem: miers, lai ir ar tevi. Tas jau ir tas miers. Šalom. Nevis psiholoģiskais miers vienkārši, bet tas ir garīgais miers, miers ar Dievu. Grēciniekam pazudušam ir miers ar Dievu. Un tad viens no šiem eņģeļiem sacīja: tavi grēki ir piedoti. Otrs noģēra viņa skrandas un tā vietā ietērp viņa taisnības un pestīšanas drēbēs. Trešais uzspied viņam svētceļnieku zīmus pieras un iedeva viņam apzīmogotu rakstu. Nu, tas tad arī ir mums tas interes intereses objekts šajā reizē. Tad rakstam, raksts ir kaut kas tāds, kas var noderēt arī ceļojuma laikā. Tas nav kaut kāds formāls raksts, ja kaut kur ir kādā atvilknē, svētā atvilknē ielikt tur kristību apliecību kādam, ja, ir kaut kāds dokuments. Bet šis ir tāds dzīves raksts, kuru eņģeļi iesaka aizvien apskatīt. Ne? Bet ceļojuma beigās pie debes pilsētas vārtiem viņam tas būs jāuzrāda. Un mirdzošās būtnes iedrošināja kristieti lasīt, rakstu lasīt ceļā. Tas nozīmē, ja, tas nozīmē, ka šajā ceļā būs ļoti daudz dažādu pārbaudījumu. Būs cepļi, iespējams, kā Daniela draugiem. Būs šaubu brīži. Katram atsevišķi, katram savādāk, bet kādas līkst purvos, kā mēs lasījām sākumā, vai ne šīs tās sākumā, nonāk šaubu pilīs, dzird apsūdzību balses. Un tad, lūk, šis raksts, šis apzīmogotais Dieva raksts. Tas nav tas, ko pats cilvēks, kā mēs pagājušreiz redzējām, ir apzīmogojis, pats sev nodrošinājis ar kaut kādiem dokumentiņiem. Bet tas ir īstens pestīšanas piedzīvojums ar Dieva zīmogu. Un tāpēc visā tālākajā ceļojumā viņam noderēs ieskatīties šajā rakstā, kas atklās pamatā divas lietas. Ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, jau darījis. Ko viņš jau ir darījis. To mēs zinām, piemēram, no Efesiešu 2, 8 līdz 9. No žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Un tas ir pagātnes fakts, kas izpaužās arī šeit mūsu ikdienā. Un nonākot grūtās situācijās, es atceros mani lielākā, grūtākā situācija, kur es nonācu pēc ticības. Ļoti, nu, knapi gads bija pagājis, es vēl nebiju ne pat Bībeli izlasījis, es nebiju visu izlasījis, ko vien varētu. Es biju, nu, knapi tā, kad saka, apbruņots ar pašu nepieciešamāko. Bet es nonācu ļoti grūtā situācijā. Man paņēma padomju armijā, un pat cik, jā, man ticīgie brāļi mācīja būt labāk uzreiz pateikt visu patiesību. Nu, un kā tu domā, es to padēju, es nobijos un nepateicu.
1: Protams, ka ne.
2: Man bija tik šausmīgi visā tajā jaunajā situācijā, ka es tā kā mutē aizlīmējusies biju ciet. Man prasīja, vai tu esi komjaunietis? Es nebiju, es biju sadedzinājis visu tās aplīmējumus.

domāju, ko man darīt, ko man darīt. Es zināju, ja es neko neteikšu, man aiznesīs traumu. Tāpēc, ka trauma ir tik spēcīga, ka tev rauj pilnīgi kājas. Tāpēc es izcīnīju vienu dienu un es pateicu savā sirdī sākumā. Lai notiek, kas notikdams, es gribu ar to kungu būt visvairāk. Bailes bija, ka ne tik liels, ka man iesēdinās cietumā, bet varētu mammai ļoti liels nepatikšanas sanākt. Bet es izlēmu un Dievs svētī. Un tad bija tik ārkārtīgi svarīgi, ja, kad ir tāda brīža, ka liekas, ka Dievs neredz, ka tu neviens nezini, kādās tu šausmās tu tur esi starp zvēriem burtiski. Ja, tie zvēru dārs naturālais. Un tad tu piedzīvo to, es tagad tailaini saku, tu izvelc no kabatas savu raksta rulli, kas ir apzīmogots no tā kunga. Un viņš saka, dēls, es visu zinu, es esmu ar tevi. Un kā apliecināja, viņš dod nekavējoties kaut kādas zīmes, kaut kādas brīnumus arī pat. Un tas dzīvais raksts apzīmogoties par tavu pestīšanu, par tavu Dievu darbu pie tevis. Un ja Dievs ir pagātnē bijis tik uzticīgs, viņš ir tevi izglābs, izrāvs ārā no grēka dzīves, no maldumās. Viņš būs arī turpmāk tāds. Un tāpēc mēs lasām, piemēram, viņš jūs darīs stiprus līdz galam, nevainojams mūsu kunga Jēzus Kristus dienā. Tātad pagātni un nākotni, ja, visa šī tāda raksta, šī apzīmokotā raksta būtība bibliskā ir atgādināt mums Dieva žēlastību pagātnē un rādīt, ka šī žēlastība nebeigsies arī nākotnē. Un tad šos rakstus aiznes ķēniņam un tas sacīja, kur ir šie vīri? Un viņam sacīja ārā pie vārtiem. Tas, protams, nav burtiski bībelē tā rakstīts, ja, bet, kā jau teica, alegorisks stāsts, lai mēs tā izprastu, kā tas nostrādāja. Un par to, kā ķēniņš reaģēs un kas pēc, kāds ir viņa rīkojums, to mēs uzzināsim pēc kāda brīža. Bet tagad pārdomāsim vēl, kas ir šis svētceļnieka liecības raksta pati bibliskā būtība un pats saturs, pats būtiskais saturs. Ar kādu mērķi mēs to runājam? Lai katram ir pārliecība, kas ir īstā, neviltotā, ja pasa, ja dokuments, garīgā liecība, ja, kas ir zīmoks, tas, kas patiešām tas ir, lai neviens nemaldītos. Un lūk, pirmais, kas ir šeit, tas ir pestīšanas drošības apliecinājums. Es nebaidos no šī vārda. Pestīšanas drošība. Jo mums tāda ir. Mēs neskatāmies te riņķi apkārt, kurā nākamā sekundē mēs iesim pazušanā. Jā. Tur kaut kādas kļūdas būs, kaut kādas nebūšanas un čiks un viss. Bet kas sastāda mums šīs pestīšanas drošības? Kāpēc mēs tā varam būt pārliecināti? Un tā nav pašhipnoze. Es esmu drošs, jā. Tas tā nav domāts. Bet svētais gars apliecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva bērni. Romiešu 8:16. Kadreiz cilvēki nezina,

0: Kas tas tāds ir? Kā tas var būt? Gars apliecina, kas tad mans gars tāds ir? tad ir jāsāk burtiski tā kā katehisms no paša iesākuma. Jā? Kā? Nu, tavs gars, ja viņš ir atjaunots no svētā gara, viņš ir dzīvs, un mūsu gars ir spējīgs komunicēt ar Dievu. Tas nav dzīvniekiem, tas ir tikai cilvēkiem. Cilvēks ir spējīgs saprasties ar Dievu. Un, lūk, tad, kad viņš nodod liecību par tevi, tad mēs zinām, ka tas ir patiesīgi. Un tu vari lielos šaubu brīžos vienmēr gan atcerēties, gan arī saņemt vēl kārtēju apstiprinājumu, ka tu esi dēls, tev ir dēla tiesības. Esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma. Tātad šeit ir Efesiešu vēstules pirmajā nodaļā. Ir ļoti interesanti, mēs redzam, ka saņēmuši svētā gara zīmogu ir īstenības izteiksme aorists pasīvā. Tā ir tad grieķu vārdu analīze, bet viņai ir ļoti daudz būtiska satura. Tas nozīmē īstenības izteiksme. Tā nav kaut kāda vēlējuma izteiksme, lai tu būtu pestīts, varbūt, vai nē, lai tev veicās kaut kad vēlāk.
1: Šī ir realitātes izteiksme.
0: Īstenības,
1: jā. Pateikt par realitāti.
0: Jā, tas ir pateikt kaut ko par realitāti, ka tas nav fantāzija, tā ir īstenība, un tad ir laiks, kāds ir pagātnes laiks. Grieķu valodā aorists ir tāda forma, kas visvairāk runā, nu ne tikai, bet runā visvairāk par punktu. Punktuāls notikums pagātnē. Un tas ir arī pasīvā. Tas nozīmē, ka tu to pats neesi uztaisījis, bet Dievs tevi ir apzīmogojis pēc savu apsolījumu, un ka tas ir gaidāmā mantojuma ķīla. Līdz mēs iegūsim pestīšanas pilnību, jā, tanī dienā, kad viņš nāks, ja mēs tiksim paņemti. Pestīšanas drošība, un te ir vēl viens svarīgs vārds – zīmogs. Grieķu valodās sfragis tu teū. Zīmogs tā dieva. Tātad nekāds baznīcas zīmogs, pašu taisīts zīmogs. Man bija kādreiz pašu taisīts zīmogs, es pirku grāmatas un ļoti, ļoti centīgs, un tad es liku ex libris Jurdoveiku no grāmatā, no Jurdoveika grāmatā, un tam bija dārgas grāmatas, teoloģisks, un tad es tādu liku sev, pašdarināts tas bija. Bet šitas ir Dieva zīmogs, un sfragis un sfragizo apzīmogot. Autentiskuma, autoritātes un neatceļamības zīme tā ir. Ko tas nozīmē? Īpašuma tiesības. Tad Dievs šeit apliecina savas īpašuma tiesības. Dzīvā Dieva zīmogs. Un Ecehila grāmatā 9.4 mēs vēl redzam, ka šis zīmogs sagādā drošību. Jo personas, kuras tiek apzīmogots, atceries, ja? Tas bija tie, kas raud un pārdzīvo par nelietībām, kas notiek Jeruzālēmē. Tad ej pa priekšu apzīmogot tos. Tas nozīmē, ka tie būs paņemti Dieva drošībā. Un tad sāc ties. Un sāc no pašas svētākās tempļa vietas, ja? Ar visiem vecajiem un ar visiem atkritušajiem, bet šos apzīmogotos sargās Dieva žēlastība, un tas tad arī ir atklāsums grāmatā 9.4 arī izcelts, ka tiks veikts dažādas tiesas virs zemes un tiks nomaitāti, ja tiks tiesāti visi tieši cilvēki, kuriem nav uz pierēm dieva sfragis, dieva zīmogs. Tad lūk, šeit mēs redzam tādas divas lietas. Dievs apliecina savu īpašumu, un kas ir viņa īpašums? Un tur kāds pieskārsies, viņš dabūs par to trūkties. Tad, tas ir viens. Un otrs ir, jā, drošība. Tāpēc arī mēs varam runāt par pestīšanas drošību, kur tā nevar vienkārši pavirši ņemt un tā nozaudēt tā kā kaut kādu maku vai ko. Un te mums ir vēl kas ietilpst zīmogā, ļoti svarīgi. Bibliskais saturs ļoti detalizēt, ja mēs paskatāmies šajā zīmogā, tādī Dieva rakstā, tātad šajā rakstā apzīmogotajā, mums ir tāda lieta pirmā. Jauna piedzimšana, jauns radījums, jauna daba, jauns status. Un te mēs ļoti labi zinām šīs raksta vietas, tev būs piedzimt no augšienas. Tādēļ tas, kas ir Kristu, tas ir jauns radījums ar veco. Tas ir ļoti svarīgi mums šo te ir atcerēties, jo tūlīt mēs runāsim par vēl vienu falšu pasītu. Tad te ir jāredz, ka Dieva bērni nav visi, kas ir dabiskā veidā dzimuši. Viņi ir Dieva radības, bet viņi nav jauna radījuma. Tikai tie, kas ir Kristo, tas ir jauns radījums, kas ir pagājis, viss ir jauns. Vairākās vietās, 2. Korintiešu 5, Galātiešu 6 ir teikts, nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums. Es varētu pārfrazēt un teikt, ne tā konfesija ir kaut kas, ne šitā, bet ja tu neesi jauns radījums, tad tev nav dokuments. Daba ir izmainījusies, jo Efesiešu vēstule 2:3 saka, ka mums kādreiz bija cita daba. Mēs bijām Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie pēc savas dabas. Grieķiski vārds fizis. Un tagad mums ir daļa pie dievišķās dabas, saka 2. Pēters 1:3-4. Un mūsu jaunais status, mūsu jaunā identitāte ir svētais. Tas ir skaidri uzrakstīts, jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnot Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Lūk, tas būtu tas pirmais, es ļoti, ļoti daudz rakstu vietas esmu uzrakstījis, bet man tas
1: ļoti labi.
0: Tas liekas tik būtiski.
1: Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo kā savādāk pamatot to, kā savādāk saprast to, kā savādāk būt drošam. Tikai tad, kad, nu jā, tev kādreiz tur bija kaut kāds piedzīvojums, ir no vienalga kaut kas. Nē, Bībelē tas ir
0: tas konkrētais bibliskais saturs, lai mēs piepildām šo vārdu, jaunu piedzimšanu, tad arī ar šiem konkrētiem aspektiem. Nu, un te vēl ir kādi trīs, kuras būtu vērts pieminēt, kas arī šajā rullī, apzīmogotajā rullī, ir iekšā, obligāti iekšā. Taisnošana. Jo kas ir līks, to nevar darīt pat taisni, kā zāla manā mācītājai teiks, tad dabiskā veidā nevar, un tas ir svarīgi mums atcerēties, es nevaru taisnoties pats, es varu mēģināt taisnoties, kādreiz mēs tā darām. Jo.
1: Praktiski tas vienalga pieņemsim, vai tas ir koks, vai tas ir, tā ir piemēram papīra lapa, jeb, kāda koka virsma, ja vienalga, kas ir sācis liekties, viņš turpina jā. To uz priekšu.
0: Mums spoguls bija pieveidots klāt pie viena koka, kurš sāk deformēties no. temperatūras izmaiņa, un tu pieeji klāt, un tu redzi, jā, attēls nav gluži adekvāts. Un šeit, bet šeit ir runa par to taisnošanu, vai nekur nevis mēs tur palabojam sevi kaut kur šur un tur, bet fundamentāli tās taisnības prasības, kuras ir Dievam, Dievs svētuma standarts, viņa taisnības standarts ir tikai Jēzus Kristus. Un tāpēc vienīgais veids, kā iemantot taisnošanu, mieru ar Dievu, tātad caur Kristu Jēzu un mūsu kungu nekā savādāk, Romiešu 5:1. Un tad ir šī ļoti svarīgā mācība – adopcija. Galātieši 4:4-7. Kā es esmu saskāries ar tik lielu nesapratni, praktisku nesapratni. Es esmu teorētiski, kur pateikt adopcija, bet kā tas ir, kad cilvēks ir adoptēts? Viņš nebija Dieva bērns. Viņš nebija. Viņš ir ar citu garu, citā sfērā pavisam. Un tagad viņš izpērk un iedod tādam, kuram tas nekad nav bijis, bērnu tiesības. Te rakstīts 65. Gada tulkojumā bērnu tiesības. Patiesībā hiotesija ir dēla tiesības. Tā kā Kristus ir Dieva dēls, es saku, lai te māsas vai meitenes neapvainojās, tas virsvārds, ne, jo tajā ir iekšā arī sievišķais dzimums, bet tas dēla tiesības, tā ir adopcija, kas notiek. Bet, kā jūs esat dēli, rakstīts bērni, bet patiesībā dēli, to Dievs ir apliecinājis, sūtīdams savu dēla garu jūsu sirdīs, kas sauc Aba Tēvs. Un tas ir kaut kas nebijis, kas ir pilnīgi jauns. Es nerunāju par to mūsu tēvs debesīs, no tādu veidu lūkšanas reliģiskas jau ir dažādas, jebkuram varētu būt. Bet tas sauciens nāk no svētā gara, un tas ir adopcijas gars, jeb hiotesijas gars, kur viens, kas apzinās, ka viņš ir mantojis tādas tiesības, kāds viņam nekad nav bijušas, no pazudušas grēciena, šmucīgs apģērbs, viss smirdīgs, viss ir nederīgs. Un tagad viņš ir mazgāts, svētdarīts, adoptēts, ieģērbts drēbēs, gredzens ir uzvilts pirkstā. Un gara liecība obligāti ir šādā rakstā. Kas tic uz Dievu dēlu, tam ir liecība viņā. Tā nav tikai tāda formāla liecība. Dievs liecinājis ir par savu dēlu. Un es liecinu, bet es liecinu tāpēc, ka viņa liecība ir manā sirdī, manos dziļumos. Un beigās mēs droši varam teikt, šī caurlaide, jeb šis dokuments pie vārtiem, pie debesu valstības vārtiem, tas ir ekskluzīvs dokuments. Ekskluzīvs. Tūlīt mēs arī drīz sapratīsim, kāpēc tas vārds ir tik svarīgs. Bet ekskluzīvs nozīmē kaut kas tāds, kas izslēdz visu citu pārējo. Ja? Un kā tad Jēzus saka, es esmu ego eimi, es esmu, neviens cits, es esmu. Ceļš patiesība dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Tas ir ekskluzīvs Kungs Jēzus Kristus un nekas cits un nekādā veidā savādāk.
1: Bet nevarētu būt kāds, kas pieved pie Jēzus Kristu?
0: Kas pieved?
1: Jā, kas kā starpnieks strādā.
0: Debesu starpnieks vēl kāds. Jā. Nē, nu ir tikai viens, bet zinu.
1: Vai ir obligāti pataisno jārunā ar Kristu, taču drošāk varbūt ir parunāt ar kādu starpnieku. Un tad viņš vēd pie Kristus.
0: No rakstiem mēs zinām, ka tēvs velk pie savu dēlu. Un mēs arī zinām, ka svētais gars ir ārkārtīgi interesēts. Un viņš neko negrib citu zināt, kā tikai Jēzus Kristu. Un to pašu vēl krustāsīs to. Tāpēc neviens cits starpnieks vairāk nav. Tas ir ekskluzīvs variants. Tikai viņš, tikai tādā veidā. Nav pestīšanas nevienā citā, jo neviens cits vārds zem debesīm nav dots, kurā būtu lemta pestīšana. Apustuļu darbu 4.12. Ja kāds to vēl nezina gadījumā, tad šis ir pēdējais brīdis to
1: Amen.
0: Iepazīt. Te ir divi veidi noliegumi. Grieķu valodā tas ir ļoti spēcīgi. Uk un udenī. Uk estin en allo udenī he soterija. Divreiz noliegums, tas nozīmē, nu točno nav. Piedošana par žargonu. Nu, pilnīgi nav nekas cits. Ekskluzīvs. Viss izslēdzošs. Un tomēr tanī dienā daudz nāks ar viltotām caurlaidēm. Kā ir atsauc uz rakstu vietām no Mateja 7, Lūks 13. Ja tas tā nebūtu rakstīts, mēs varētu domāt, lielākā daļa jau būs glābta, bet varbūt kāds arī nebūs. Bet te ir teikts, ka daudz nāks. Un mēs jau pagājušo reizi par šo tēmu runājām, bet es papildinu tikai ar vienu tādu punktu vēl, ka inkluzīvisms, tā ir viltus pasa izsniegšana, tas ir viltus pasa izsniegšanas kantors, kas sākās ar Otro Vatikānu. Ar vismaz diviem svarīgiem dokumentiem sēšanu tos gados sākumā izdotiem. Un te ir tā doma, ka tas ir tāds, ziniet, tas tik labi izklausās. Es gribētu, ka tā tas būtu, bet tā tas nav. Ka maksimāla atvērtība uz visu. Ja? Mēs visus mīlam, visus ietveram. Bijušais Francisks, pāvests Francisks, ko viņš ir teicis? 14. gada 12. maijā, pirmdienas rītā pat ir zināms, ka viņš to teica. Ja, piemēram, rīt pie mums ierastos marsiešu ekspedīcija un kāds no viņiem atnākt pie mums, un viens no viņiem teikt, bet es gribu tikt kristīts, kas tad notiktu? Kas mēs esam, lai teiktu, nē, kungs, tas nav prātīgi. Kas mēs esam, lai aizvērtu durvis? Tātad nepietiek, tā maksimāla atvērtība ir tik liela, ka nepietiek ar to, ka ķeceriem tur būs vieta tajās daudzajās mājvietās, vai ne? Tās daudzās mājvietas. Visiem būs vieta, ķeceriem būs, visām reliģijām būs, ateistiem būs. Pat ja viņi netic, vai ne, bet vienalga viņiem tur būs. Un pat citu planētiešiem. Es saprotu, tur ir arī kāds humors nedaudz, jā? To mēs nevaram pārvērtīt, ka viņš varbūt kontaktējās ar citu planētiešiem. Bet tas, ka tas ir mēģinājums pateikt, ka mēs esam maksimāli atvērti, jā? Mēs esam atvērti pret visu. Un interesanti, kad jezuīts Gijs Consolmagno, kas ir Vatikāna observatorijas līdzstrādnieks viens no, jā, tad, un viņš ir 10. gadā, 2010. teicis, ka labprāt nokristītu kādu citu planētieti, ja vien tas pats to palūgtu, piebilstot. Jebkurai radībai, lai cik taustekļi tai nebūtu, ir dvēseli. Man liekas, ka šie...
1: Kungs mīļais apžēlojies.
0: Ļaudis pārkāpja visas Bībelē iezīmētās robežas. Un pa velti te būs teikt, ka es esmu šauru bibliski, jā, domājoši, nu, ļoti primitīvi domājoši biblicisti. Tas, kas ir rakstīts, tas ir rakstīts visiem un skaidri. Un te, lai tas nebūtu tā, ka nu, katoļu baznīca pārstāv inkluzīvismu un mēs pie tā paliktu, un tad mēs teiktu, nu lūk, tie. Jā, izrādās, ka šis fenomens ir plašāks, un tāpēc taisnības un godīguma dēļ ir jāpaņem vēl viens izcils piemērs šai viltus pasu arī pat teoloģizēšanā, jo šis nav gluži tas, kas izsniedz viņas štampelē, bet viņš sekmē, un šis cilvēks, Clarks Pinnocks, mūžība aizgājis 10. Gadā, ir bijis evaņģēlisks kanādiešu teologs, piederējis reformēto nometnei, ļoti labs reformēts evaņģēlisks biblisks teologs, bet pamazām ir atvēries kaut kam vēl, tad Dievs pasargi. Es pats zinu, kā tas var būt. Neatveries nekam. nekam šaubīgam, jo tas pavēr vēl un vēl. Un sākās ceļojums Pinnockam, Clarkam Pinnockam, kas galīgi nav katols, es teikšu. Un viņam nav uzrādāms saikne ar gan ar otro Vatikānu vai vēl kādu. Varbūt, ka tas ir kaut ko ietekmējis, bet nav dokumentu par to. Katrā ziņā viņš ir pats pa sevi, un viņš uzsāk ceļojumu no šaurības uz plašumu.
1: Pa šauro ceļu.
0: Jā, iedams pa šauro ceļu, viņš tā domā, viņš pa šauri ir. Un viņam tas, pat cik viņš ir kalvinists bijis, viņam liekas un viss tā predestinācija un viss tās lietas, tas ir nu pārāk, nu, bet ko mēs darīsim ar tiem miljardiem cilvēku, kas tur ir bez evaņģēlija. Un tad viņš savā grāmatā A Wilderness in God's Wideness in God's Mercy, Dieva žēlsirdības plašums, viņš raksta, mans garīgais ceļojums ir bijis ceļš no šauras izpratnes par žēlastību uz daudz plašāk. Nu, cik plaša tev ir izpratne par žēlastību? Un saskaņā ar Pinnocku cilvēki citās reliģijās ir spējīgi atbildēt uz Dieva žēlastību, neredzamu, pat tad, ja viņi nepazīst Jēzus vārdu. Un tad tas svētais gars darbojās tik plašā kontekstā, lai arī Kristus paliek tāds kā nu, cienīts glābējs, ja tas tāds tomēr pamats visam, tad viņš saka, ka vērtība citās reliģijās arī ir ļoti liela un pozitīva vērtība šajās reliģijās, un cilvēks var brīvi reaģēt uz šo žēlstību, kā jau līdzīgi par anonīmiem kristiešiem, kā mēs runājam par Kārlu Raneru pagājušajā reizi, un būt tāds Kristu pieņēmis un pestīts, bet pats nemaz nezin par Kristu. Ja? Tāda veida lietas pārstāv šie cilvēki. Nu, Clarks Pinnocks ir attīstījis savā teoloģijā. Jo viņš tic, ka ir tā mīlestība tik ļoti universāla un ka Dievs tik ļoti vēlās, lai viss būtu pestīti, ka nu, beigās, ja viņš atverās tam kaut kādam labajam, ja viņš kaut kā pozitīvi reaģē, nu, tad jau, kā saka, viņš iet pareizā virzienā.
1: Vienu teikumu es vēlos šeit akcentēt. Cilvēks var būt izglābts arī bez skaidras kristīgas ticības.
0: Jā. Tas ir tā viltus pass. Tiešām īsta viltus pass.
1: Ja meli.
0: Vilka pass, meli. Un, jā.
1: Tu saki, Bībele saka nē.
0: Bībele saka skaidru nē. Jo saskaņā ar Bībeles diagnozi dabiskajā cilvēkā nav taisnības, nav labuma dzirksts, nav katrā ziņā, ne, viņš ir spējīgs darīt ko labu vai ne, un arī savu veidu taisnības izprat viņam pastāv, bet ne jau Dieva standartiem atbilstoši un uzpotēt glābšanu uz cilvēku kaut kādiem dabiskiem impulsiem, jā, kā mēs to sakam, dabiskā teoloģija, viņš attīst domu, kad cilvēks dabiskajā stāvoklī var būt ļoti brīvs un ļoti attīstīties uz augšu. Un te mums ir skaidra diagnoze no rakstiem. Mūsu taisnība ir kā sārņēns tērps. Jesaja 6:4-6. Kas no miesas dzimis ir miesa? Tātad, kas vien ir dzimis vienreiz miesā, viņš nevar attīstīties par kaut ko pats pa sevi.
1: Jā. Es to ir vieglāk saprast tad, ja zini sākumu. Ja cilvēks ir izdzīts no paradīzes dārza, un viņam vairs nav attiecības ar radītāju, saprot, ja to ignorē, tad domā, un viss ir kārtībā. Nu, labi, Ādams un Ieva tur nodzīvoja, grūts laiks. Ādams strādāja smagi, Ieva dzemdēja smagi, sāpēs, nu, viss. Labi, nu, tā ir kaut kas mums vēl ir līdz šai dienai.
0: Jā.
1: Bet pēc būtības nekas nav mainījies. Ir mainījies tikai tajā brīdī, kad Dievs deva savu dēlu.
0: Jā, šeit ir tā sfēra, ko mēs esam senās sezonās runājuši jau par grēku un par grēku iespaidu. Ir malda mācība, ko jau senos laikos nosodīja, un viņa saucās pelagianisms. Tas nozīmē, ka Ādama grēks attiecās tikai uz viņu pašu. Pārie viss, nu, skatās uz sliktiem piemēriem, un tāpēc viņi atdarina sliktos piemērus un arī grēko. Bet to, ka daba būtu samaitāta un kad daba būtu nespējīga, to šis virziens nesaka. Un izskatās, ka Pinoks, kā jau arī daudz modernie teologi, ir šajā pelagianisma maldos ieslīguši. Mēs redzam no rakstiem, ka visi ir vainīgi un visi stāv zem grēka. Gluži kā ir rakstīts, nav. Pagadā. Neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labi, it neviena. Cik reizi vēl laiku to neviens pateikt. Lai būtu skaidrs, ka cilvēks pats pa sevi, jā, viņš ir, viņš nespēja uz to Dieva standartu nemaz iziet. Viņš ir savā dabiskajā stāvoklī pazudis, un viņam ir vajadzīga žēlastība, kas nāk no ārienes un kas viņu atmodina, jo viņš ir miris, viņš ir garīgi miris, viņš ir miris. Un redzam, ne tikai mirs, bet arī Dieva dusmība paliek uz to, kurš nav ieticējis Jēzu Kristu, Jāņa 3:36. Katrā ziņā šī diagnoze, Romiešu 3:9-12, viņa ir kategoriska pret šo inkluzīvismu, pieteikumu. Nu, nav iespējams, ka neviens, bet mēs sakam, jā, bet kāds kaut kur tomēr, jā, atbildēja tur uz impulsu. Un, labi, varbūt viņš nekļuva par kristieti, bet viņš palika, viņš kļuva par labu budistu, atbildēdams uz Dieva žēlastību. Un savā reliģijā viņš bija godīgs. Un tie cilvēki, ja šie inkluzīvisti, viņi saka, un tas jau ir tāds, nu, pestīšanas, kā saka, ieguldījums. Turpinot šo motīvu par diviem svētceļniekiem, ķēniņš deva rīkojumu vārds atvērt, pēc Jesajas vārda 26:2, lai taisnē ļaudis var ieiet, kas ticība tur. Tad ir Dieva pasē dotajā, ir noteikti šis taisnums, ticība, ja nevis savi darbi vai nopelni. Uz tā pamata mēs varam ieiet ekskluzīvi caur Kristu, caur viņu nopelnu, caur ieticēšanu viņā. Un es redzēju sapnī, Baņans raksta tālāk, tad vārti atvērās un abi ceļinieki iegāja pa tiem iekšā un lūk, tikko tie bija iegājuši, tie tika pārvērst un apskaidrot un mirdzēja līdzīgi saulē. Un eņģeļi pasniedz koklus un zelta vainagus, koklus gaviļu dziesmām un Dieva slavēšanai, bet vainagus kā goda zīmes. Pilsētas zvanīja un visu debesu pilsētas iedzīvotāji gavilēja, ieiet sava kunga priekā. Un tad es dzirdēju arī abus svētceļniekus ar neizsakām prieku, kokļu skaņu pavadībā, spēcīgā balsī dziedam. Pateicība, gods, slava un vara, lai ir tam, kas sēd goda krēslā un tam jēram mūžu mūžos no Atklāsmes grāmatas 5. nodaļas. Tad vārti atkal aizvērās ciet. Šis ir svētīgs tāds noslēgums.
1: Jā.
0: Priekš diviem ceļiniekiem, kristieši un cerīgā, mēs redzējām, cik viņi sader kopā. Mm-hmm. Patiesībā bija tā trīs ļoti pozitīva tēli. Bija uzticīgais sākumā, mm-hmm. uzticīgais gāja bojā, kā liecinieks, mm-hmm. asins liecinieks. Un tad palika kristietim pievienojās cerīgais, un tā viņa kristiets cerība cerēdams, jā, aizgāja līdz galām. Un vēl ir viens piemērs, ko mēs šodien vairs neuzspējam, bet tas ir brīdinošs piemērs par nezini. Tas ir nopietns noslēgums pirmajai daļai, jā, kur ir šis ignorance, neziņa, ka Boņans parāda, ka negaidīts pagrieziens viņa grāmatā. Viņš parāda, ka pat pie debesu vārtiem var būt cilvēks, kurš domā, ka viņam pienāk sieja, bet viņam nav pestīšanas liecības.
1: Vilšanās. Un tad tā viss traģiskākais brīdis. Ja šeit vairs zemes cilvēks saprot, viņš ir pievilts, bet vai viņš ir vīlies, tad vēl ir iespējams labot. Jā. Tur vairs nav nekādas iespējas. Paldies, Jūra, lai Dievs bagātīgi svētīja, mīļie brāļi, māsas, Kristu. Patiesība ir tikai viena. Nav divas. Varam ticēt, varam neticēt. Varam ņemt vērā, varam neņemt vērā. Kāds man kādreiz sacīja, nu, pēc nāves, tad jau redzēs. Pārāk viegli prātīgi tā domāt. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, žēlo. Un, Jēzus kungs atļaus, un būsim vēl šeit. Tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Es esmu vestu uz svedienas skolu. Un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs. Viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, kad pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dieva žēlastības diena, kā varam būt kopā un lasīt Dievu vārdu. Kopīgi lasīt Dievu vārdu. Mīļie, ja jums ir iespējams atvērt, jeb grāmatu 30 nodeļu, noteikti to dariet. Tiem, kuriem tas nav iespējams, noteikti pie stūras to nedariet, nevariet vaļā aplikāciju Bībeli. Bet klausīties gan ir iespējams. Raidījums jau mani ļaudis pie mikrofona Tālvāls Saubergs un šodien saku lielu pateicību Latvijas Evaņģēlijas Lutriskās baznīcas Ikšķils draudzes mācītājiem un Ikšķils iecirkņa prāvestam Dzinteram Laugalim un draudzes zilājas krusts sludinātājiem Zigmāram Tomsonam.
1: Sveicināti.
0: Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit. Mēs kopīgi varam lasīt Dievu vārdu. Jā. Dievu vārdu un par to domāt. Un tādā veidā es to pats esmu piedzīvojis, ka ne tikai klausītāji ir iedrošināti, Dievu gars ir uzrunājis caur to, ko šeit studijā mēs runājam, bet arī mēs paši.
1: Jā.
0: Jo vecāks paliek, jo Dievu gars vairāk uzrunā biežāk. Slavu Dievam!

0: Ieb grāmata 30. nodaļa, mēs atceramies pagājušajā raidījumā. Ieb stāstīja, cik, nu, kādu godu viņš ir piedzīvojis, kādu cieņu pret viņu, pret viņa namu. Un viņš to saka, tas kungs man to deva. Viņš nesaka, es to izcīnīju. Nē, tas kungs man to deva. To, ko Ieps runāja, to klausījās, apklusa vecajie. Un tad viņš arī bija gudrs vīrs, kas mācēja pateikt.
1: Jā.
0: Un tad, pēc, un es nolasīšu 29. nodaļas pēdējo pantu. Es, Ieps, biju viņiem ceļa rādītājs. Viņu pulkā es biju ķēniņa lomā. Biju kā tāds, kas iepriecina noskumušos. Tur arī par bāriņiem un par visu. Brīnišķīgi. Un tad 30. nodaļa. Bet tagad savukārt par mani smējas, kas gados jaunāk par mani. Es viņu tēviem pat nebūtu ļāvis kļūt par darba biedriem maniem suņiem manos ganāmpulkos. Vispār, kas pa salīdzinājumu. Un ko man arī būtu līdzējis viņu roku spēks, jo viņu darba krietnuma spējas jau bija zudušas. Un viņu labākie spēka gadi bija pagājuši. Trūkuma un izsalkuma novārdzināti, viņi kļūst par neauglīgās zemes grauzējiem, kas savu kailo dzīvību cenšas izvilkt sausā vietā un krūmājos. Tie plūc sev balandas un nātris zem dažiem. Un tuksneša krūma sakne tiem ir viņu dienišķā barība. Tie padzīti no sadraudzes. Par viņiem kā par zagļiem runā ļaunu. Viņi dzīvo baigās upju izkalotās gravās, putekļainās alās un klinšu spraugās. Starp priekšiem viņi brēc pēc barības, un tie sanāk kopā lielā skaitā zem lielajiem ērkšķu un daļu krūmiem. Nelgas viņi ir. Pie malas nostumts negodīgs pūlis, kas ar sitieniem izdzīs ārā no zemes. Bet tagad es esmu kļuvis par viņu, par ko mēs nu pat atlasījām žistēm. Bet tagad es esmu kļuvis par viņu apdziedāšanas dziesmu. Es esmu kļuvis par pārunu starp tiem. Atcerēsimies, nu pat es lasīju 29. pēdējo pantu.
1: Jā.
0: Es biju kā ķēniņš viņu vidū, vecojo, gudrojo. Un tagad, lasīsim tālāk 10. pants, mani viņi uzskata par biedēkļi. Ar riebumu viņi turas tālu no manis. Un nebūt nekautrējis rupji nospļauties manā priekšā. Un tāpēc, kad Dievs mana loka auklu ir padarījis slābanu, mani pašu noliecis pie zemes, viņi atļaujas manā priekšā dažādas nelietības. Pa labo roku ceļas puikas un stumda manas kājas un taisa savu nelaimes nesēju ceļu uzbērumus, lai mani samaitātu. Viņi ir izpostījuši manas tekas. Viņi sniedz palīdzību tiem, kas mani taisās iznīcināt, jo nav kas tiem, ko noliec. Tie ievalkas iekšā itin kā pa platu plīsumu mūrī, tie ceļas pāri drupām un spiež mani nost. Vesels varmācīgu nolūku pārņemts pūlis ir vērsies pret mani, kā ar vētru ir aizpūsta mana godība, kā mākonis izgaists mans kādreizējais laimes pilnais stāvoklis. Tā nu tagad žēlabās par mani pašu nosiņo mana sirds un iztvīkst mana dvēseli. Mans posta laiks mani tur savā gūstā. Pat naktī nemitas manas kaulu sāpes, un nemaz negribas rimties sāpes, kas mani grauž. Ar augstāku spēku ir izķēmots manas miesas ārējais apvalks, mana āda. Tik cieši, kā bruņas, tā iežņauts mani. Dievs iemetis mani dubļos un izskatā padarījis mani līdzīgu pīšļiem un putekļiem. Es tevi piesaucu kā glābēju, to saka Ijobs par Dievu. Bet tu man neatbildi. Es nostājos tavā priekšā, Dievs, bet tu nepiegriez man vērības. Tu esi pārvērties un kļuvis man par ienaidnieku, kas nepazīst žēlastību.
1: Wow.
0: Tu mani apkaro ar savas rokas spēku. Tu pacel mani vējā un liec vētrai mani nest un mani iet bojā. Jā, es labi zinu. Tu ievedīsi mani nāvē, visu dzīvo sapulcēšanās vietā. Bet patiešām, vai nemēdz izstiept roku pēc palīdzības, kad cilvēks apbērts un atrodas zem drupām vai slīkst? Vai tad, kad ļaudīm uzbrūk nelaime, tie nesauc pēc palīdzības? Vai es pats netiku raudājis par tādu, kam bijušas sūras mūža dienas? Vai mana dvēsele nebija norūpējusies par nabagiem un nomāktajiem? Jā, es cerēju labu, bet atnāca ļaunais. Un kad es ar ilgām gaidīju gaismu, tad manas acis apņēma tumsa. Manas iekšas gulkst un nemitas, jo mans nopūtu un ciešanu laiks pašreiz ir klāt. Es staigāju melns, bet ne no saules. Es ceļos kājās draudzes vidū, lai kliektu pēc palīdzības. Es tagad esmu kļuvis par brāli šakāļiem un tuvinieks strausiem. Mana āda ir kļuvusi melna un lobās nost. Mani kauli deg drudzī. Un vairs tikai sēru dziesmai ir mana arfa, bet raudu dziesmām derīga mana stabule. 30. nodaļa Ieba. Piedodiet, brāļi, bet es jums jautāšu abiem, un Dzintar, es tev vispirms jautātu, tīri cilvēcīgi, tas ir godīgi? Ja tā cilvēcīgi, te vēl akcentu liek cilvēcīgi skatoties. Mm-hmm. Ja viņam ir 10 bērni un jau pieauguši, un jāatceramies savā sākumā, kā viņš rakstīja, un viņš ir tik daudz darba, un viņš ir pazīstams, un viņš ir runājis, un viņš viss gods un bagātība, un nav tik svētīta vīra tajā rajonā. To mēs lasam, to Jā. Dievs saka, to Jā. Es nesaku. Nav tāda vīra tajā rajonā, kurš bītos Dievu, to Dievs saka.
1: Jā.
0: Un tad šādu, vispār, es nezinu, labi, Dzintar, cik tu esi kalpojis Dievu darbā? Tu ļoti ilgi esi, jau būs 30 gadu.
2: Jā, no 97. gada.
0: Vau.
2: Es biju sākumā, mums ir evaņģēlisti luterāņiem, ja? Tie ir tā kā neordinētie palīgi, ja? Mācītājiem. Un tad 97. gadā es sāku. Tas bija pirmais sprediķis, un bija 97. gadā.
1: Oj.
2: Un tagad līdz pat, jā, kā mācītājs no 2000. Jā. Jā.
0: Dārni, miņo brāli, mazliet es tev pazīstu, mazliet tikai.
2: Jā, jā.
0: Un es zinu, ka tu esi brīnišķīgs tēvs ģimenē. Tev jau ir mazbērni arī, jau nav.
2: Jā, vēl nav, vēl nav.
0: Bez vienā.
2: Ceram.
0: Lai tas kungs dot. Un brīnišķīgi draudz Ikšķilē. Un varētu teikt, nu kas tev vēl trūks svētības, no svētības uz svētību tu esi dzīvi, un es tev vēl svētību piedod. Bet es tagad gribu jautāt, tu vari iedomāties šādu nodaļu uzrakstīt no sirds? Tā.
2: Jā, nu tad... Tā lieta ir tāda, kad arī citreiz nākas konsultēt cilvēkiem, kas ir, nu, tiešām nejongluži ieba stāvoklī, jā, bet arī, kas vienkārši nespēja atrast racionālu atbildi, nu, kāpēc ir tik slikti.
0: Jā.
2: Un ieba grāmata ar to ir vienkārši fantastiska, ka tur var to krustu ieraudzīt, ka tas dzīves krusts var būt citreiz ļoti smags. Sievām smagi, citreiz, nu, arī vīriem, bet bieži vien nāks jau vairāk ar sievietēm runāt. Bet kad var būt tā, ka tu nevari racionāli izskaidrot, nu, kā viņam bija tie padomdevēji, it kā draugi, vai ne, kas tur trīs nosteļšanas.
1: It kā pareizs padoms devēji.
2: Noteikti tu esi kaut ko sliktu izdarījis, tev kaut kas ir jānožēlo.
1: Jā.
2: Tu tikai padomā, tas noteikti ir par kaut kādiem grēkiem. Bet es tā domāju par to, cik tā var būt, kad arī tādiem Dieva kalpiem un pat svētiem cilvēkiem, nu tādiem, kur varētu teikt, nu kur tur var būt kaut kas,
1: jā,
2: arī var būt ļoti grūti. Jā. Vai nu kāda slimība, vai nu tu pazaudē kaut ko, vai kaut kāda traģēdija notiek, kā mūsu arhibiskupam Jānim, vai ne?
0: Jā.
2: Ka viņam, nu, dēls, nu, tik traģiski aiziet bojā, un otrs dēls saslim, un es teiktu, nu, tas ir tā, nu, dzīvē var būt, ka tas smagais krusts tev nāk, un tev ir jāpiedzīvo tas, un jāaiziet cauri tam. Ieva grāmatā vienīgais mēs dabūnam ieraudzīt to kopskatu, ja, ka tur ir tas garīgais aspekts, tur ir tas Dieva uzliktais, un tā. Tur mēs tā kā jau redzam to kopskatu, bet dzīvē mēs to kopskatu neredzam.
1: Jā. Viņš neredz tajā brīdī, jo viņš nezina.
2: Bēdām.
1: Amen,
2: un tad vajag kādu, kas tev vienkārši ir līdzās un ar tevi kopā Dievu lūdz un tā, bet iebām ir tik smagi. Nu, tā ir tāda, bet tur es iedomājos par to krusta nešanu, par krusta nešanu pacietībā. Mums luterāņiem ir tā krusta teoloģija, kur ir tā mācība, Mārtiņa Lutera krusta teoloģijā ir tas, kad tu nes savu dzīves krustu pacietībā un tev ir ļoti smagi, tur tu sāc ieraudzīt to dzīves īstenību, tur tu nolaidies lejā no tādas vienkārši jūsmas par Dievu un ticību un ļoti egocentrisks bieži vien. Un kad tu sāc dzīvi uztvert un tu iepazīsti to tieši Dievu no tāda ļoti tāda realistiska, tāda to personīgo Dievu, kas ir apslēpts Dievs, tu viņu atklāji caur krustu, caur Kristus krustu un savu krustu. Un caur savu krustu iepazīst Kristus krustu un otrādi. Tas ir tā, nu, ļoti, bet tā pilnīgi tā, kad jūs lasījāt, tas bija tāds, ka tiešām tādu lielu, kad gribas apklust un domāt par to. Kad tā var būt dzīvē, un es esmu tā pieņēmis, kad ar mani var notikt kaut kas līdzīgs. Es nekur nesaku, ka Dievs man tāpēc, kad es esmu mācītājs, kaut kā īpaši varbūt pasargās. Es tikai domāju, lai Dievs pasargā no tā, kad, nu, kad maniem bērniem tika atņemts tēvs, piemēram. Ja? Bet tā citādāk, es domāju, ar mani var notikt, es neesmu pasargāts, ja?
1: Šajā pasaulē.
2: Vai no es ar mašīnu kaut kas var notikties, vai kāds man uzbraukt, vai es varu saslimt, vai... Nu, tas var notikt, jā.
0: Jā.
2: Tā tas var notikt.
0: Jā, Zīmē, ko tu saki?
1: Jā, mēs dzīvojam šajā grēkā kritušajā pasaulē. Tā tas ir. Un
0: visu var notikt, tev ir otrādi. Tu dzīvoji, piedod, kā šeit pašā sākumā rakstīts.
1: Jā, nu, zem krūma gulēja.
0: Zem krūma gulēja un tūkstneši sakni grauz.
1: Jā, jā.
0: Un tagad jā. Tu esi iecelts ķēniņu godā.
1: Jā.
0: Jo tie, es atļaušos par tevi mazliet jā. Pateikt, miļie radioklausītāji un skatītāji, kas vēl nezina nu, par Zigmāru. Zigmārs bija 12 reizes zilajā krustā. Tu nāc, atnāc, lai tiktu vaļā no alkohola un vispārējā.
1: Jā.
0: Un tu biji kādu laiciņu, un tur ir strikti noteikumi, jā. Kāras ievēroja. Reimans, kurš jau ir mūžībā. Un tevi izdzenārā.
1: Izdzenārā.
0: Pēc tam tu nāc otrreiz.
1: Lūk,
0: tā atkal izē. Un tā 12 reizes.
1: Jā.
0: Es vienmēr atminos Kārli. Es domāju, es esmu runājis ar Kārli. Kā tev ir pacietība? Viņš saka, nu jā, nu, bet nu, tas kungs man saka, 7x70 man ir jāpiedot, kur tad tev vēl 12 reizes. Piedodies tev pārdaudz. Tu esi jā. Tagad pilnīgi otrādā statusā.
1: Jā.
0: Tevi ciena, tevi uzklausa.
1: Labi darbvieta.
0: Viss ir savā veidā tā kā iebam sākumā, bet pirms tam tev bija jā. Tā kā iebam gandrīz tagad. Nu labi, pat ne, tā tev nebija tik traki.
1: Jā, jā interesanti. Bet, nu jā, bet mēs dzīvojam tajā grēkā kritušajā pasaulē un mums jābūt gataviem, ka tā var notikt. Šodien visas tehnoloģijas un viss, kas ir, tātad arī dievnamos kaut kas mainās un sprediķi paliek maigāki un savādāki. Un mēs tā tiekam kaut kā atradināti no tā. Mums liekas, ka ja mēs pieņemam Kristu, tad uzreiz ir jāgāžās svētības lietiem pāri. Nu tā sludina. Es nezinu, kas tur ir pa mērķi, lai piesaistītu cilvēks vai kas vai... Bet tiešām, nu, mācītāji taču arī, nu, tomēr vēl žēlastību un mīlestību saviem locekļiem, bet ir jāskaidro viss tā otrā puse un jāskatās ir radīšana, kurā kādā pasaulē mēs dzīvojam, kas ir Ādams vai ne, kā ienāca grēks pasaulē. Un paskatāmies arī uz apsolījumiem, ko Jēzus saka, mēs visi zinām Jāņa 3:16 un kam dēļ tad Kristus nomira, lai mēs iegūtu mūžīgo dzīvību. Lūk, tur ir zelta ielas un tur ir, ja, šeit uz zemes nav, nu, nav apsolīts tas 100% tie svētību lieti un ir tie pārbaudījumi un mēs atrodamies cīņas laukā. Mēs gribam tā peldēt un plūst, bet mums jāsaprot, ka mēs esam cīņas laukā un reizem tā cīņa, viņa var būt ļoti radikāla, smaga. Lūk, tas ieba piemērs, ja? Nu, diez vai kāds ir tā cietis. Brālis Tāls pieminēja, kad tur pirms tam, bet es baigi pārsteigts nebiju, es biju uz ielas un svešā zemē un bez dokumentiem un tiešām dzīvoju kā bezpajumtnieks zem krūmiem un vispār. Iedomājieties, kas ir brāļi, ja tu svešā zemē pazaudē pasi. Nu, cauri, tu tak vispār nevar pierādīt, kas tu tāds esi, bet es zināju, pa ko man tas ir. Tas ir pa manām bezdievīgām izvēlēm, tas ir pa to, ka es tā, nu, es esmu izvēlējies lietot alkoholu līdz nemaņai un neklausīt nevienu. Un, nu, tad es tajā arī tā kā vāros, vai ne, un man nav ko dusmoties ne uz Dievu, ne uz kā. Bet šeit mums arī jāsaprot. Ziniet, kad brālis Tāls, kad lasīja šo, nāca prātā tā rakstvieta, kura tas bagātnieks un Lācars.
0: Jā.
1: Un Lācars, var teikt, ir ticīgs. Viņu aiznesa Abraham klēpī. Un es balstoties uz šo rakstvietu, man bija tāds spredīts vienā reizē. Vai kristietis var būt slims un nabaks? Tas bija stingrs spredīts tāds, nu...
2: Pilnīgi noteikti.
1: Nolīdzsvarot to mūsdienu žēlastības mācību. Un ziniet, nu tiešām tas teiciens... Grūti mācībās, tad viegli kaujā. Nu, ja mēs kā mācītāji nesagatavojam cilvēkus, avis, ka šādi var būt. Var būt grūtības, var būt. Tad tā avs, tanī brīdī, kad viņi reāli nonāks, kaut kādās grūtībās viņi nāks pie mūs kā pie mācītājiem un teiks, kāpēc jūs man neteicāt, ka tā var būt? Tā kā mums ir jārāda tas, šis vēlreiz atgādina, ka mums ir jārāda tas medaļas abas puses. Vienmēr man patīk, man te 19. Nodaļā Ieba ir pasvītrots, es tūlīt. Es tiešām gribu nolasīt, tas ir baigais kontrasts. Ieb grāmata 19. Nodaļa no 25. Līdz 27. Tur Iebs arī stāsta viss un tā. Un 25. Pantā viņš saka, taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēc galā viņš celsies pār pīšļiem, un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, tad tomēr skatīšu Dievu. Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku, viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Viņš tomēr zina, ka dzīves viņš pestītājs, tur var nākt kaut kas ar periodiem, un mēs varam justies vienā dienā kaut kā savādāk, bet mums jāzina, ka dzīves ir mūsu pestītājs, un Kristus arī ir apsolījis, ka grūtības būs.
0: Jā, brāļi, ir viens jautājums. Paskatīsimies 19. Pantu. Ir ļoti, ļoti tāds, tagad saka, diskutabls, jeb diskutējams, jeb Dievs iemetis mani dubļos un izskatā darījis mani līdzīgu pīšļiem un putekļiem. Dievs iemetis mani dubļos.
1: Vai. Un tad man jāsaka, mīļie, klausieties Kristīgo radio. Man nāk uzreiz tas raidījums atmiņā, kur, ko par to saka Bībele, uzdeva jautājumu. Kas ir tas, kas iemet cilvēku ellē? Brāļi atbildēja, nu, ka Dievs ir tas, kas nosaka, nevis Sātans, bet, nu, Dievs ir tas, kas nosaka, kur cilvēks būs, vai ellē, vai tur.
2: Tas jau eskatoloģiski.
1: Dievs ir tas, nu, Kristum ir nāvs un elles atslēgas, nu, tas sacēla baigo rezonansi, un viss ir baigi, tur bija, nu, te taču pašā sākumā šīs grāmatas atslēgā ir teikts, kad, nu, Sātans var rīkoties tikai tik, cik Dievs viņam pieļauj. Nu, tādā veidā mums jāskatās uz to viss ir.
0: Mēs lasām tos vārdus, ko Dievs saka. Nu, faktiski nebaidaties no tā, kas var nokaut miešu.
2: Es arī padomāju šo rakstvietu.
0: Bet baidaties vairāk no tā, tā, kas nokauj miesu un garu. Jā. Var iemest turpat rakstīts ellē.
2: Tieši tā.
0: Un kurš tad iemet ellē? Un redziet, un šeit, kāpēc es šo te apstājos? Nu, šajā brīdī Dievs Iebu iemeta dubļos. Ļoti,
2: Iebs jau runā emocionāli. Nu, viņš runā, viņš ir satriekts cilvēks.
0: Pareizi, cilvēks.
2: Viņš ir satriekts cilvēks. Nu, un viņam liekas, nu, es taču esmu taisnīgs. Es tur ir tā, viņš ir konfrontēts ar to savu taisnīgumu izjūtu. Un viņš tās atbildes rod tikai tad pašās beigās, kad Dievs viņam saka, vai tad tu, nu, vari visu atbildēt, ja? Būtībā caur to, kas tur noslēgumā ir, ja?
1: Jā.
2: Vai tad tu visu vari, arī, tev, tur vai tad tev visi zināms, vai tur man stāvēja blakus, kad es pasauli radīju.
1: Jā.
2: Un tad Dievs saka, nu jā, redz kā, es nesapratu lietas, es nesapratu, ja?
0: Bet zini tad, tad, kad tev ir grūtības dzīvē, nu, pēkšņi tādas, nu,
2: īsti
0: pareizi, paldies, ka tu pasaki to. Pieviļās, piedod, piezogās doma, nu, Dievs man ir iemetis tur. Jeb vēl vairāk piezogās doma par citu, ka tu redzi, viņš ir grūtībās, nu, tad Dievs lūk viņam dod taisnīgu apmaksu. Lūk, viņš
1: tas,
0: runāja tā un
1: tas
0: tā,
1: ir, arī tas,
0: un tāpēc, ka viņš runāja tā un tā, tagad, redz, Dieva rīksta nāk pār viņu, un tagad Dievs viņu soda. Un līdzīgi, kā domāju, šie te trīs.
2: Jā.
0: Bet patiesība pavisam savādāk.
2: Jā. Patiesība varbūt visai savādāk, mēs to neredzam. Mēs īpaši citu cilvēku dzīvē mēs nevaram spriest no malas. Un,
0: amen.
1: Un spriedumu izteikt, jā.
2: Jā, tieši tā. Un tie pārsteidzīgie spriedumi var novest, ka pašam ar tā var gadīties, jā.
1: Un tā, amen.
2: Es pilnīgi piekrītu, ka tā var būt, bet tā interesantā raksta vieta, ko jūs tālu teicāt, tā ir arī par to, ka, nu redzi, grēks cilvēku izdzina laukā no ēdenes, un tagad grēka dēļ mēs varam nokļūt ellē. Vēl dziļāk, vai ne? Mēs jau tā esam visi iztriekti no ēdenes, un jā. Tagad mēs varam vēl krist vēl dziļāk, ne jau Dievs, vai ne? Un tā. Cik grēks ir dziļš, un cik viņš ir, cik viņš var nest smagas sekas.
0: Faktiski, ja mēs nepieņemam un nepaklausam Dievam, ja mēs nepieņemam viņa žēlstībā sniegto dāvanu,
2: jā.
0: Jeb izeju, jeb roku, jā. Lies vienalga. Ja mēs viņu noraidam, tad arī, jo būsim godīgi. Nu, kā tas būs, es nezinu, bet mēs lasam. Visas tautas, visi locīs, visi savus ceļus locīs tā kungu priekšā. Dievu priekšā visi būs. Vienalga, kā mēs katrs kāds priekšas mums ir par tiesu,
2: jā.
0: Kā tas viss notiks. Un tad ir kas tur notiek arī tieši šis moments, kad viņš saka, es kur nāciet, un jūs viņš nošķir āžas no aviem.
1: Jā.
0: Un tai vienai daļai viņš saka precīzi tos pašus vārdus. Viņš iemet ellē. Ko? Dievs iemet ellē? Bet tur mēs lasām, ka tas tā notiek.
2: Jā.
1: Jā, bet mums viss dzīve ir dots. Viss dzīve mums ir dots. Mēs dzirdam evaņģēliju, mēs redzam, mums ir bībeles, tagad ir audio, viss dzīve ir runāts. Pēc tam mums patīk teikt, vai ne, Dievs, nu kā tad Dievs, mīlošais Dievs, kas ir mīlestība, nu kā tad viņš tā? Bet tad, kad viņš visu dzīvi klauvē un saka, mīļais, pārstāj to darīt. Atgriezies no grēkiem, piesauc mani kā kungu, jo es esmu kungs, es esmu radītājs. Romiešu vēstule taču mums saka, vai tad jūs neredzat visu apkārt, nebūs ar ko aizbildināties. Kā ir radīts, kā dienas iet, kā saule, kā lec tikos un tikos 10 gadu atpakaļ, 5. janvārī viņi lec tikos, un šogad 5. janvārī viņi lec arī tikos. Nu, kad zem taču negriežas ar kaut kādu motoru, nu, tak ir kas... Ja viņi kaut pa kaut kādu sekundes daļu griestos ātrāk vai lēnāk, kur sajukt visi cikli. Nu, ja tu, mīļais cilvēki, neredz, ka ir radītājs un tev ir Dieva vārds un nožēlo grēkus un atgriezies, nu jā, tad viņš pret tevi dzīves galā nebūs mīlestība un žēlastība. Viņš būs tas, kas noteiks, viņam ir elles atslēgas, tā Kristus saka. Nu.
0: Kā mums saprast šo jēdzienu taisnīga tiesa? Saprot, tur nav balstīts taisnīgā tiesā, nav balstīts lēmums uz žēlastību, līdzjūtību. Tā ir taisnīga tiesa. Jūs saprotat man, ko es domāju. Tad mēs cilvēcīgi arī mēģinām spriest taisnīgu tiesu, bet nu, mums ir žēl, un mēs mīkstinām to spriedumu. Jeb mums ir līdzjūtība, jeb mums ir kaut kāda citas emocijas, dusmas vispār pret to, nu, tad mēs pastiprinām vēl to spriedumu. Bet Dievam nav šis, nu, labi, nu, es tad, man tomēr žēl, nu, zini, tu biji labs cilvēks un tu labi dzīvoji.
1: No grēkiem neatgriezies, bet nu labi.
0: Tur man pasniegto žēlstības upuri. Manu dēlu, kur es upurēju tevis dēļ, tu viņu noliec.
1: Bet nu tomēr.
0: Nu labi, nu tomēr, nu, man žēl tevi. Tā nenotiks.
1: Nē.
0: Tur notiek taisnīgi tiesa. Un to spriež ne cilvēks, ne svētajie, ne, nu, jūs saprotiet man. Bet to spriež Dievs. Un tad, nu, padomāsim par to. Man par to bija jādomā, kad es lasīju šo visu nodeļu vakar, un debesīs vairs nebūs žēlastība. baisi skatu vispār. Es
1: jā, jā.
0: Bet, bet jūs saprotat, ko es domāju.
1: Jā.
0: Debesīs tur nebūs, piedodiet, pazīšanās. Es ieraudzīju Dzintaru Laugavu. Mēs jā, jā. Bijām tikušies. Paklausies, dod kādu labu vārdu par mani. Lai man tā tiesa nav tik smaga.
1: Jā.
0: Nē, tu tas vairs nestrādā.
1: Neies. Cauri, jā.
0: Un mēs to esam kaut kādā veidā sātinam, piedodiet man, ka es tā teikšu. Ir šo patiesību ir kaut kā izdevies diezgan pastumt malā. Uh-huh. Un vieni satraucās par to, bet paklausies tālu, nu kā tu tā runā? Dievs ir mīlestība un viņš taču apžēlos visus.
1: Jā.
0: Un otri uh-huh. atkal ir saka strikti to, kas ir rakstīts. Bet tā patiesība jau te jau ir, ka viņš taisnīgi tiesā, taisnīgi. Un taisnīgums nav no emocijām.
2: Nu, divišķais taisnīgums ir tāds, ka viņš ir pārāks pār visu.
0: Amen.
2: Bet vēl jau ir, teiksim, tajos lielajos uzstādījumos, debesu tēvs ir absolūti taisnīgs. Un tāpēc arī mums ir pestītājs, kurš uz sevi uzņem to taisnīgo tiesu un nes upuri par grēciniekiem. Ka Kristu mums ir žēlastība.
0: Amen.
2: Un grēku piedošana. Un tāpēc arī mēs tikko runājām par to, nu, ka tā visu laiku... Bet tas taisnīgums, viņš ir pāri to, bet Kristus ir tas mūsu jā. Lietussargs, tas mūsu jā. Glābējs, tas, jā. Kur mēs varam patverties, jo mēs, bez viņu pilnīgi jā. Noteikti būtu
0: viņa
2: mums visiem cauri būt.
0: Mēs viņa taisnībā jā. Patveramies.
1: Nu, bet ja jā. Mēs esam tērpušies Kristu,
0: Amen.
1: Ja mēs esam pieņēmuši viņu upuru un atzinuši.
2: Ja Kristu atstumi, tad nav vairs citu pestītāju. Cita vairs nav.
1: Jā, cita vairs nav, savādāk ceļa nav.
2: Tā ir tā, tā tas ir.
0: Un tas ir tas, miļa, brāļu un māsas Kristu. Vienalga, kādā jūs esat konfesijā, jeb kādā draudzē, vienalga. Dievs visus mīl, Dievs mīl visus jebkurās reliģijās.
1: Mm.
0: Kāpēc? Tikai tāpēc, ka šodien vēl ir žēlastības diena, kad mēs jebkurš var nākt un atgriezties.
2: Jā.
0: Un tas notiek cauri, ko tu arī sacīji, jūs, brāļi, sacījāt. Caur šo vienu un tikai vienu upuri Jēzus Kristus.
2: Es esmu ceļš patiesību un dzīvību.
0: Amen.
2: Mm.
0: Un šodien ir žēlastība nākt, bet tas mums ir arī varbūt jāsludina un jāsaka.
1: Jā.
0: Kad vienu dienu šī žēlastība beigsies.
1: Beigsies tas laiks, punkt. Jā.
2: Tā saka rakstījā, jā. Tā ir.
1: Te brālim ir lielāka pieredze entos gadus, vai ne? Bet es tāds, nu, varētu teikt, kaut kur iesācējis sludinātājs. Es bieži esmu domājis par to, cik stingri es drīkstu tiesāt no kancelas. Nu, kādā veidā tiesāt, nepārprotiet mani. Tiesāt ar to, ko saka Dievs. Stāstīt arī par tiesu, par taisnību, jo evaņģēlijai ir abas lietas, gan žēlastība, gan tiesa. Ja mēs pat analizētu tā paskatītos, tad Kristus vairāk runā par tiesu un evaņģēlijos un brīdina, nekā par žēlastību. Ja? Un ja nav šis veselīgais balanss, kā saka, šaurais ceļš, jā, man vienmēr patīk teikt, šaurais ceļš ir tik šaurs, un viņš ir maziņš, viņš ir pa vidu. Vienā pusē tu var iekrist reliģijas grāvī nedzīvajā, un otrā pusē grēka grāvis. Un ir jāsaprot, ka žēlastība mums ir dāvāta, bet vēstulē tur Timotejam vai Titam, kur teikts, ka žēlastība viņā mūs audzina. Un ja tā žēlastība, mīļais cilvēki, tevi neaudzina, nepāraudzina Kristus līdzībā nekādā, tu neatsakies no grēkiem, tad kaut kur, ja nemaldos jūras stāsti raidījumā, kas ir cilvēks, jā, kad ir tāda žēlastība, ka tu viņu var saņemt, nu, velti, viņi ir velti saņemt un velti iztērēt. Tev Dievs ir devis laiku, viņš tev nav satriecis, Kanani un Safija ir momentā bļūkš gar zem un gatavs. Viņš ir devis laiku atgriezties, viņš ir runājis uz tevi caur praviešiem, caur savu vārdu. Tev klāt nācis ir jau evaņģēlists, kā mūsdienās tas notiek, jā. Internetā tu 5 stundas vakarā var skatīties muļķības, vai tu var skatīties kristīgā radio raidījumus, nu, pa piemēram, vai ne? Nu, visur tiek runāts, un ja tu to noraidi, nu, tad mēs nevaram stāstīt cilvēkam, ka beigās jau viss būs labi. Nē, mīļais, ja tu nebūsi ietērpies Kristu, un ka viņš klaudzina visu tavs dzīves laikā, un beigās, nu, nebūs labi. Nu, mēs nevaram tā teikt. Tā ir mūsu atbildība. Zini,
0: tad, kad tu sacīji par Mārtiņu Luteru,
2: Krustteoloģija.
0: Zini, kā, kas pret šo aina bija tāda, ok, krustteoloģija un šodien populārā labklājības teoloģija.
2: Mm-hmm. Ja, nu, toreiz bija godības teoloģija tam pretī, ja? Nu, jā. Tajā laikā.
0: Jā.
2: Un tagad ir labklājības teoloģija.
0: Un kas, tagad arī nāk savā veidā godības teoloģija, kad nu, mēs tūlīt, tu esi dzirdējis, šeit virs zemes uzbūvēsim, vau, visu sakārtosim, un tad nu, sakārtot zemes nāks tas kungs otrreiz. Nu, bet nu, apstāsimies pie šīs, cik Sātans viltīgi šo te ir darījis, kad viņš saka, jā, krustu tu nesi, bet paklausies, nu, tu būsi bagāts, un tev būs vieglāk nesi to krustu.
1: Tad tu varēsi ziedot.
0: Varēsi ziedot.
1: Būs, jā.
2: Jā. Un vēlns jau evaņģēlijā Jēzum ik pa laikam piespēlēja šīs iespējas.
1: Āmen.
2: Tu var neiet to krusta ceļu, tu var vienkārši... Ir tie trīs kārdinājumi tūkstnesī, bet tur ik pa laikam bija tās piespēles, kur Jēzus tiec atkāpies Sātan. Ja? Tur jau bija tieši tā doma, un kāpēc tev krusts jānes? Nu, tu vari arī vienkāršākā veidā nu, apiet ar līkumu kaut kā bez ciešanām. Nu,
0: ko
2: tur tā? Nu, kaut kā varbūt, nu kā, nu, rekur ir cilvēciskais ceļš, nu kā Pēters piedāvā, nu lai kungs tev tas nenotiek.
1: Tas nenotiek, jā.
2: Un tā. Bet es atcerējos, man gribējās pateikt par to sprediķošanu, ka mūsu sprediķošanā ir tā, ka ir bauslība un evaņģēlijas, un bauslība ir tas par to Dieva tiesu, ka tā, Dieva tiesa ir iesākusies, un tā ir pātaga, un citreiz tas ir āmurs, kā Dieva āmurs, un tas ir mums jāpasaka, jo tās ir rūgtās zāles. Un ja mēs to nepateiksim, tad patiešām pēc mūsu nāves var nākt cilvēki teikt, tu nepateici. Un tāpēc, ka tu nepateici, es nokļu vēlēju, tu es nedzirdēju tavu vārdu, ja, un tas ir tas mūsu pienākums, kā mācītājiem arī pateikt, mīļie, ir slikti, ja, mēs dzīvojam grēkā, grēks ir grēks, ja, grēks nav tikai izlikšanās, bet tas ir pa īstam, un ja tas turpināsies, tāpat kā dakteri saka, turpinās, ēst saldums, būs caurumi zobā.
1: Vo, labs salīdzinājums.
2: Tā būtība. Bet arī evaņģēlijas, ka Kristu, tā piedošana, viņš ir labs, Halleluja. Viņa žēlstība paliek mūžīgi.
1: Halleluja.
2: Viņš katru dienu tev dāvā to žēlstību. Un es domāju, bet mūs kā mācītājiem galvenais ir mīlēt savu draudzi. Mīlēt savu draudzi.
0: Savu.
1: Bet ja tu mīli, tu pateiksi arī patiesību kaut kur, vai ne?
2: Un, jā, un jāsaka mīļais, patiesību tu kā apostols Pāvils Efeziešiem rakstījā. Runāt patiesību mīlestībā.
1: Nu, man liekas, tas balanss, vai ne, tomēr ir mums jāmāk atrast starp nu, kad cilvēkam ir jāsludina bauslība, ja, ka viņš ir izlaidies un neredz jau nekādas robežas. Un kad viņš ir satriekts par saviem grēkiem, tad, un kad viņam ir vajadzīga žēlastība, lai sadziedinātu viņa sirdi, mums tas ir jāierauga, tā kā, lai Dievs dod mums visiem šo veselīgo.
0: Man jautājums ir, Dzint, ar tev. Tu saci, 97. Gadā tu sāki.
2: Jā.
0: 97. Un ja tu salīdzini tagad 2026. Ja kaut vai tūlīt būs 27. Un ja tas kungs atļaus. Tikai šo periodu. Tu atceries, kā tajā laikā bija alkas, varētu pat teikt. Es piedzīvoju to, tad, kad braucu koncertos 88. 89.
2: Jā.
1: Man bija 7 gadi.
2: Bija cilvēki tik ļoti, viņi bija tik atvērti, tik izsalkuši pēc tā, tas bija tāda rezonanse bija tiem koncertiem.
0: Tas ir abrīnojami, un es pats stāvēju pie loga un brīnījos viens autobuss, pievērts otrs, trešais. Es nepazīstams vispār nekas.
2: Mm.
0: Un tas kungs deva šo, paskaties šodien.
2: Jā, un šodien cilvēki ir kļuvuši ļoti pat, līdzīgi kā rakstos ir teikts, ka pēdējos laikos kādi viņi tur būs, vai ne? Jā. Tur patmīlīgi, vecāku necienītāji un zaimotāji, bezkaunīgi un tā tālāk. Nu, pilnīgi es tā lasu, domāju, nu kā tas tā ir? No otras puses atkal es teikšu, ka pēdējos laikos, nu tagad pagājuši gadi, tagad, jā. Un kā jaunieši kaut kā nāk, atmostās jaunieši, jauni puiši, meitenes, kas saka, ka viņi grib dzirdēt, bet viņi grib dzirdēt tādu nesamākslotu Dieva vārdu, tādu patiesu. Un tas ir izaicinājums mums, nu, kas sludina, kas liecina, ka mēs neizliekamies, mēs netēlojam un esam tādi, kādi mēs esam. Tā.
0: Jo, ja mēs šodien nerunāsim tieši tā, kāda ir tā situācija.
2: Mm.
0: Nu, došu vienu reālu piemēru, kaut vai ar to, kas notiek mūsu valstī Latgales pusē. Vai mēs skaidri saņemam informāciju par to, kas tur notiek, kas nenotiek? Nu, piedodiet, ka es tā to salīdzinu.
2: Jā, tas izskatās pēc kaut kādas tādas bišķi spēlēšanās ar tautu drusku. Jā. Tā vismaz man tas ir radies.
0: Un pareizi tu ļoti, ļoti diplomātiski to pateici. Un tas ir fakts. Faktiski mēs tiekam visi turēti neziņā. Vispār, mīļie, padomājiet, faktiski šobrīd Latvija ir bez valdības.
1: Mm-hmm.
0: Ir demisionējusi premjerministru. Bet viņi ir uzņēmusies, ka nu, viņi turpinās un darīs to.
2: Nu jā, nu tā jau parasti ir valdībā, kad demisionējušais ministrs strādā, kamēr nākamais nāk. Bet tāda sasvārstīšanās ir notikusi un cilvēki ir sabaidījušies. Cilvēki tauta ir sabaidījusies.
0: Nezinu, pie kā iet un kam ko jautāt.
2: Jā, tā tas ir.
0: Ko tad patiesībā, agrāk vēl vismaz teica, kaut kāda 72 stundas rokasomiņa, jeb kaut ko tam līdzīgi sakrāmēt. Tagad vairs par to pat nerunā.
2: Nu jā.
0: Es to dodu tikai kā piemēru, lūdzu. Es nevēlos apspriest šobrīd politiskos jautājumus. Tas nav mūsu uzdevums, jo mūsu uzdevums ir Kristus.
2: Jā.
0: Mūsu uzdevums ir pievērst uzmanību tam, ka jā, mēs skatāmies, kas notiek ne tikai mūsu Latvijā, bet visā pasaulē un visapkārt. Baisas lietas notiek. Nepārtraukti tikai, nu, tik daudz, kā tagad runā par karu, augstā kara laikā nerunāja tik daudz.
1: Karu daudzināšana.
0: Daudz, kā šobrīd. Labi. Bet kur tad ir izeja? Un izeja ir es, kur ir šeit. Šeit ir vienīgā izeja, Kristus.
2: Jā, tieši tā.
0: Patiesības sacīšana, kad beidzot mēs beigsim ietīt Dieva vārdu tādos, kā sauc tos, mākslīgā vata.
1: Jā, tā paralonā.
0: Nē, paralonā, nē, bet nu, to garšīgo.
1: Cukurvāt, jā.
2: Jā. Nu jā, tā ir, kad citreiz gribās to tā būt labam vai, jā.
1: Man ir bijis brāļi, ka es sēdējis, esmu uz gultas malas un ir kaut kāda konkrēta, tur bijusi arī grēka situācija un man ir jāiet svētdien uz dievkalpojumu un man jāsaka, un es domāju, nu kā pasniegt to, man jāsaka stingrs vārds, smags pa grēku un kā pateikt to, un es tad tur ar Dievu visādos kompromisos un te runāju, nu kā, nu varbūt es to pasniegtu, varbūt pārkāpums, varbūt pateikt, vai ne grēks, neteiksim to vārdu elu, nu teiksim pazušanu, vai kaut kā tā, vai kā, un pilnīgi, nu, velkot kurpes kājās pirms iziešanas, man ir, ka tas vārds ir gatavs, un es domāju, nu kā tur laipnāk to pateikt, un tu saproti, ka nesanāk. Vai nu tu nepateiksi patiesību, nu, protams, ievērot ētikas normas, vai ne, tur ne jau miļie brāļi pa necenzētiem vārdiem te iet runa, vai ne? Mm. Bet, nu, tu saproti, ka tu nevar nekā pateikt. Apa šiem laikiem, tur 97. Kas bija, man bija 17 gadi, iedomājieties, brāļi. Man bija 17 gadi, tad kaut kur 16-17 es sāku. Es sāku tiekties pēc alkohola, pēc visiem pasākumiem. Viss. Man šitādi pasākumi man nebija ne galvā, nekur es tagad saprotu. Vai neko es
0: tajā laikā tev kāds pienāk, kā tu zini, tu būsi mācītājs un tu runās kristīgā.
1: Radio. Man bija tāda māsa, kas vēl tieši tajā vecumā sludināja. Iedomājieties, kāda drosme. Man patīk vienmēr pa viņu liecināt. Mēs puiši, man bija tāds golfiņš otrais tajā laikā. Mēs puiši dzeram, pudeles salikts mašīnā uz jumta, bagažnieks vaļā, mūzika skana. Kādi 4-5 puiši tādi. Un viņa tāda sieviņa manas mammas vecumā nāk klāt un stāstīja mums evaņģēliju. Ainažos, es esmu no Ainažiem. Ainažos viņa nāca klāt un stāstīja mums evaņģēliju. Mēs tur tādi pusiet dzēruši. Es viņu uzmeklēju pēc tam, kad es kļuvu kristietis un pateicu viņai, ka viņas tās reizes sludināšana nes augļas. Bet tad iedomājieties to drosmi. Ne katrs no mums brāļiem pieiet tādam bariņam tagad klāt. Pareizi. Pareizi. Mēs iet tā līkumi, es domāju, kas tie pajauniši un ko tur, kas tur.
2: Jā, tas slikti var beigties.
1: Jā, un tajā laikā bija laikam arī, nu, tajos 90. Kad tās alkas bija grūtāk. Un es tomēr, man patīk šī rakstvieta 1. Timotejam 6:10. Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldies no ticības. Lūk, kas ved prom, ja, no ticības. Un pats nodarīs sev daudz sāpju. Daļēji atbild uz to, kas šodien notiek, ir pārlieku labklājība finansiāli, es domāju. Nu, ne tikai tas, bet daļēji. Jomā, bet daļēji, ja, šī labklājība. Un cilvēks ir ieviesis tādu paradīzes modeli šeit uz zemes. Mums te ir forši, mums te ir labi. Mums nekā netrūkst, viss forši.
2: Dievu tāpēc nevajag.
1: Mašīnas drīz lidos, celtnes paliek augstākas, viss paliek labāk. Kur tu redz kādu bēdu laiku?
2: Bet krīzes ir šausmīgas. Un psihoterapeitiem ir tik daudz darba. Jā, tik daudz darba ir psihologiem, psihoterapeitiem. Viņi pārslogoti. Jā. Jo cilvēki ir depresijās, cilvēki ir krīzēs, ne, un viņiem daudz
0: naudas. Tagad tieši tā ir patiesība. Un vai mācītāji ir pārslogoti?
2: Es gribētu būt vairāk pārslogots. Draudzes darbā. Es esmu pārslogots varbūt administrācijā, bet draudzes darbā es
0: un gribētu vairāk. Tāpēc te ir tas psihoterapeiti.
2: Jā.
0: Un viss tā.
2: Jā, jo viņi Dievam ne.
1: Astrologi, tarologi pie tiem meklē.
0: Par tiem nerunāsim, bet šeit psihoterapeiti vēlās labu, bez astroloģijas.
2: Un es arī domāju, ka viņi vienkārši dara savu darbu.
0: Un viņiem ir pārslodze. Un mācītājiem nav šī pārslodze, kaut gan vajadzētu būt.
1: Kristīgā valstī.
0: Nepārprotiet, es nevainoju ne mācītājus, bet kā tas sanāk? Kā garīgo palīdzību meklē nepareizā vietā, faktiski. Tie psihoterapeiti var rast garīgu palīdzību zemišķā līmenī, bet ne garīgu palīdzību dievišķā līmenī.
1: Bet ir teis Kristus tikai, jā?
2: Jā.
0: Gans mācītājs, jā, viņi spēja palīdzēt dievišķā līmenī. Un tur rindas nav, lai tiktu. Klausies, man ir vajadzīgs ar tev padomu. Kā lai es tiek no šīta grēkvaļā? Brāļi, kad pēdējo reizi pie jums ir bijusi rinda, un es to jautāju visiem kalpotājiem, visiem...
2: Pirms Covid-a. Man bija pieņemšanas divreiz nedēļā, un bija, teiksim, vairāk pavasara laikā, nu, kad cilvēki jau kā luterāņiem bišķi savādāk tā dinamika, kas draudzē notiek, ja? Un arī ir bijis tā, kad ir rinda, jā, bet pēc Covid-a vairs nē.
1: Tad atkal viss bija labi.
2: Ir visi, mums luterāņu baznīcā kopumā pēc Covid laiks ir tāds, ka mēs esam patiesībā tādu lielu jautājumu zīmi, kas ir jāmaina, kas mums ir jāmaina, lai patiesībā mēs kaut kā efektīvāk varētu darboties. Jā.
0: Lai nāktu un prasītu un jautātu. Un te ir tas pats. Tātad cilvēki, un mēs to lasam dievvārdā un vēsturiski to zinām, līdz ko tauta ir kļuvusi brīva, jeb nu ir atguvusi, es pateikšu savādāk, līdz ko tauta ir atguvusi attiecības ar Dievu, kā ir rakstīts, ja mani, ja mani ļaudis saukt manā vārdā,
1: zemosies.
0: Tad es svētīšu viņu zemi. Un tas ir visām tautām vienmēr ir noticis. Tad, kad ir pazemojušies, tad, kad mēs raudājām, tad, kad mēs 90. 89. Gadā spiedāmies draudzēs, baznīcās, tur slēpāmies.
1: Jā, vai tad viņš nepaklausīja?
0: Un viņš paklausīja. Viņš... Mēs lūdzām Amen. Visi.
1: Amen.
0: Un jā, un pēc tam paiet tikai 30 gadi. Labi, tūlīt būs 40.
2: Nākamā paudze, jā.
0: Un jau viss jau esam jau... Galvenais mūsu paudze sāk to aizmirst. Ja jaunā paudze neatcerās, labi, tā, tur ir problēmas, ka mēs neesam sacījuši.
2: Jā.
0: Bet ja es sāku aizmirst un sāku noticēt tam, ka nu, tā jau bija tāda tautas pašapziņas, nu tāda apņemšanās un kopīga dziesma.
1: Mēs nevairs
0: trīs,
1: Dievs, jā.
0: Trīs Baltijas, bet tad drebēdami rociņās saķērās un izveidoja to brīnišķīgo ceļu, Baltijas ceļu.
2: Jā.
0: Drebēdami, jo
2: jā,
0: nezināju, kurā brīdī.
2: Sajūtu, jo tā sajūta bija, es arī biju Baltijas ceļā pareiz. Pie Iecavas, mēs bijām jā. No Rucavas braucām uz Iecavu.
0: Jā, pareiz.
2: Jā.
0: Tagad?
1: Jā.
0: Nu, tas, jā, mēs saņēmāmies rokās, un mēs bijām stipri, un mēs ar dziesmu uzvarējām. Man gribas sacīt, bāc, nu, mīļie. Nu, labi, to var sacīt cilvēks, kas nepazīst Dievu, bet ja to saka cilvēki, kuri pazīst šo upuru jēru, Dieva mīlestību.
1: Un ir baudījuši, kā teikts, pareizi, jā?
0: Un pareizi, no. Ir baudījuši. Mēs esam baudījuši.
1: Amen.
0: Mēs esam baudījis.
1: Nu, ko es lai nesaku?
0: Ir ko mums jā. Pārdomāt.
2: Bauslība tur tā ir, jā.
0: Dzintar, es gribētu tev lūgt, ka mēs noslēdzam šo raidījumu ar lūgšanu, ka tu lūdzu tagad.
2: Jā. Tēvu un dēlu un svētākā vārdā. Amen. Kungs apžēlojies, jā. Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies. Tiešām Dievs apžēlojies par mūsu zemi,
0: jā,
2: par
0: jā.
2: Mūsu mīļo Latviju, ko mēs no sirds mīlam,
0: kungs piedod.
2: Par visiem mūsu līdzcilvēkiem, par mūsu sabiedrību, par ļaudīm, par mūsu jaunajiem ļaudīm, par mūsu jauniešiem, kungs, ka jā, viņi atrod savu dzīves ceļu.
0: Jā.
2: Mēs ieliekam Dievs viņus tavās rokās un lūdzam, lai tavā žēlistībā, lai tavā cilvēku mīlestībā mūs izaug jauna paudze, kas tevi ciena. Jā, kas meklē jā. Tevi, kungs, tavu vaigu, un dāvā Dievu savā žēlistībā mūsu tautai, kungs, ka mēs ne tikai izmirstam, ka mēs ieslīkstam
0: Dievs,
2: materiālismā un egocentrismā un dzīves baudīšanā,
0: piedod.
2: Bet, kungs, ka mēs arī protam cits par citu rūpēties, izrādīt mīlestību, kungs, un noliekties un nest savu dzīves krustu, un, kungs, pakļauties tevi ievērot tavus baušļus un meklēt, jā. Kungs, lielāku labumu Dievs gan savām dvēselēm, gan arī priekš kopējā labuma. Dāvā Dievu savu žēlistību un pasargā. Arī visus tos cilvēkus, kas arī tagad piedzīvo sāpes, piedzīvo ciešanas, piedzīvo slimības, piedzīvo postu, piedzīvo Dievs smagu krustu savā dzīvē. Es viņiem žēlīgs. Dāvā Dievu spēku ticībai, paļāvībai, kungs, ka tu esi ar viņiem, ka tu nekad nepamet. Pat ja mēs tev pametam, mēs aizmirstam, mēs grēkojam. Kungs piedod, kungs, tu esi ar mums žēlīgs, tu nesi savām rokām, un tu esi tikai vienas lūkšanas attālumā no mums. Apžēlojies, kungs, arī par mūsu vecāko paaudzi, apžēlojies par viņiem, dāvā Dievs viņiem līdz cilvēks, kas par viņiem parūpētos, īpaši par tiem, kas ir pansionātos, Dievs, esi žēlīgs. Un dāvā Dievs, lai viņi ciešanās, kungs, tu viņus atvieglini. Un dāvā Dievs viņiem arī kristīgus līdz cilvēks, kas par viņiem var, viņus var apmeklēt, par viņiem var aizlūgt un viņiem sniegt, kungs, vienkāršu kristīgu palīdzību. Arī vienkāršu brālīgu, māsīgu atbalstu. Esi Dievs žēlīgs un Lūdzamies arī par tavām draudzēm, par baznīcām, par konfesijām, par tavu vārdu sludinātājiem. Par kungs, tu viņus svētī un dod spēku un mīlestību kungs uz ļaudīm, ka viņi pasludina gan bauslību, gan evaņģēliju īstajā laikā, īstajā situācijā, kas cilvēkiem palīdz atgriezties un iemantot mūžīgo dzīvošanu, lai tavs evaņģēlijs nes dzīvību, piedošanu, un spēku Tev sekot un ticēt, jo no evaņģēlija rodas ticība, lai Tavā žēlstībā tas viss

0: atmiņā visas lietas, tiem, kas to kungu mīl, visas lietas nāk par labu.
1: Tā tas ir, jā.
0: Gan pamācība, pārmācība, gan ir mīlestība vēl vairāk. Visas lietas nāk par labu. Cik labi kopējā ir lasīt Dievu vārdu. Zintar, paldies tev.
2: Paldies,
0: Zintar, paldies tev. Lai Dievs bagātīgi jūs svētī, jūs darbu. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs svētī bagātīgi. Neaizmirstiet arī aizlūgt gan par Zintaru, gan par Zigmāru, viņu ģimenēm un draudz un darbu. Paldies, ka jūs to darat. Arī par Kristīgo rādio. Paldies, lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Jā, Debes Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazītu Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maini manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāds tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā